0: nekoliko reka u kojoj je poginulo 180 rudara.
1: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Sara Šešum.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Desetine osoba su poginule, a najmanje 384, uglavnom stranih državljana, smatra se nestalima nakon bujičnih poplava na granici Nepala i Tibeta. U stravičnim naletima kamenja i blata u Nepalu su teško oštećena sela i ceste. Vlasti su u pomoć pozvale spasioce iz Kine i Indije. Nepalski ministar vanjskih poslova rekao je da preliminarni izvještaji pokazuju da je do bujičnih poplava došlo nakon potresa koji je izazvao lavinu. Velike operacije potrage i spašavanja pokrenute su s obje strane granice, a strahuje se da je broj stradalih mnogo veći.
2: Ogromna količina blata, kamenja i vode zahvatila je područje Himalaja, pri čemu su uništene kuće, putevi, mostovi i energetska infrastruktura. Uznemirujući snimci nadzornih kamera prikazuju ljude kako pokušavaju pobjeći svega nekoliko sekundi prije nego što se bujica sručila na njih na graničnom prijelazu između Nepala i kineskog Tibeta. Spasilačke ekipe suočavaju se s velikim poteškoćama, a helikopteri nisu mogli sletjeti u pogođena područja. Vlasti strahuju da bi broj žrtava mogao biti znatno veći. Uzrok katastrofe još nije konačno utvrđen, ali je nepalski ministar vanjskih poslova Shishir Kanal rekao da je moguće da je zemljotres pokrenuo lavinu koja je potom izazvala poplave. Njemački istraživački centar za geonauku zabilježio je zemljotres magnitude 4,4 7 minuta prije vremena prikazanog na snimku. Stručnjaci međutim navode i mogućnost da je okidač bio ledeno kamena lavina u rijeci Lendekola. Dodatnu opasnost predstavlja blokada koja se i dalje nalazi uzvodno na rijeci koja protiče granicom Nepala i Kine. Stručnjaci upozoravaju da bi zbog toga moglo doći do novog vala poplava. Stanovnicima naselja uz rijeku Bote Koši vlasti su naredile da se skloni na viša i sigurnija područja. Svjedoci su kazali da su cijela naselja nestala pod vodom. Praksh Adakari, nepalski iskusni vodič za planinare i klimatski aktivista, kaže da je situacija puno gora nego što se činilo.
3: Da, bilo je mnogo putnika koji su bili u tom području, posebno prema planinarskim regijama, planinarskim stranama Gosa i Gunde. To je turističko područje i ima mnogo lokalnih i međunarodnih turista koji su bili na putu do Gosa i Gunde, što je veoma poznata staza, planinska staza za turiste u Nepalu, i oni se vode kao nestali.
2: Još uvijek nismo sigurni koliko će se povećati broj žrtava i koliko će velika katastrofa biti, kazao je.
3: Također imamo nestale zvaničnike, vojne i policijske. Vlada ih traži posvuda. Također imamo informaciju da su se, vidjevši poplave, mnogi ljudi raspršili i otišli u neke džungle i teško nam ih je pronaći.
2: Katastrofa je pogodila i kinesku stranu granice, stradalo je područje luke Jirong, zbog čega su prekinute putne, komunikacijske i energetske veze. Kina je angažirala najmanje 574 spasioca, dok je predsjednik Xi Jinping pozvao na sveobuhvatnu potragu za nestalima. Nepalski premijer Balendra Shah rekao je da su policija i vojska uključene u operacije spašavanja, te pozvao stanovništvo uz rijeke na poseban oprez. Za federalni radio, Maida Alić.
0: Stanje na požarištu kod Trebinja danas je stabilno, a vatrogasci i dobrovoljci su ogromnim naporima tokom noći uspjeli spriječiti približavanje vatre gradskom naselju Gučina.
4: Stanje na požarištu kod Trebinja jutros je stabilno nakon duge i besane noći. Kako je kazao komandir trebinskih vatrogasaca Dejan Kašiković, vatrogasci i dobrovoljci uspjeli su nadljudskim naporima tokom noći spriječiti da se vatra približi gradskom naselju Gučina.
5: Trenutno je situacija stabilna i odbijeno je sve od tačaka koje su bile kritične, koje su išle prema selima i koje su išle prema gradu gdje smo imali borbu veliku noćas i žestoku sa vatrom. Jutro, hvala Bogu, čisto je, nema puno dima iznad grada, ali sinoć tokom noći bio je gust dim iz razloga što je vatra prilazila gradu sa brda Strač preko Rapti i gole glavice prema Gučini. U taj pravac sva boravina oko grada bi bila ugrožena i onda bila bi to bukvalno katastrofa. A imali smo i borbu u Kremenome dolu i Željevu, tu mještani dali maksimalne napore jer nismo mogli svoje snage tamo skoncentrisati iz prostog razloga da smo pustali ovaj dio koji ide prema gradu jer bi ušao u naselje i ne bi mogli odbraniti bukvalno ništa, nismo presjekli iznad Gučine.
4: Također je rekao da vatru od jutros nastavlja gasiti i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Kako navode iz Ministarstva odbrane naše zemlje,

0: Reč je o intenzivnom djelovanju.
1: Tokom 6 sati naleta na požarišta je izbačeno 73 tone vode, te je uspostavljena kontrola nad više požara koji su direktno prijetili domaćinstvima. Gašenje kopnenim putem na 20 aktivnih požarišta i dalje je otežano zbog nepristupačnog terena i nedostatka putnih komunikacija.
0: Šumski požar koji iz Bosne i Hercegovine prešao u susjednu Hrvatsku na brda u Konavlima i dalje je aktivan, ali je daleko od kuća, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović za HRT.
1: Tu nema kraja. Riješimo na jednom mjestu, probije nam na drugom. Daleko je od kuća, ali tome nema kraja. Sada je požar krenuo zapadno od Stravče prema Njivicama. To će potrajati jer se uvijek negdje vrati. Ovo je sada 10. dan borbe s požarima iz Bosne i Hercegovine, što u Župi Dubrovačkoj, što u Konavlima.
0: Dodatno zabrinjava činjenica što nakon kratkog osvježenja Bosnu i Hercegovinu očekuje novo izrazito toplo vrijeme, prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Kraj sedmice donosi novo zagrijavanje i vrhunac vrućine u petak, kada bi temperatura u pojedinim dijelovima naše zemlje mogla dosegnuti 40 stepeni. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Nebo iznad Mostara danas je bilo dio međunarodne vojne vježbe Brzi odgovor 2026. koju su provele snage Eufora u Bosni i Hercegovini. Iz vojnog aviona koji se uputio iz Italije jutros je kod mjesta Polog iskočio vod padobranaca. Kroz 10 dana snage iz 24 zemlje izvest će 14 vježbi širom zemlje. Cilj ovih akcija je provjera i demonstracija sposobnosti brzog raspoređivanja rezervnih snaga i održavanje sigurnog okruženja. Aktivnosti se provode u saradnji s domaćim sigurnosnim agencijama i oružanim snagama Bosne i Hercegovine. General major Mauricio Fronda, komandant Eufora u Bosni i Hercegovini.
3: Posebno sam ponosan danas jer sam i sam padobranac, a ovo su moja braća padobranci koji dolaze iz Folgore brigade u Italiji, koja je omogućila ovo. Koliko ja znam, ovo je prvi put da smo izveli ovakvu vrstu vježbe ovdje u Bosni i Hercegovini. Ponovit ćemo je opet idućih dana u Bijeljini, u Mostaru, a također ćemo imati zajedničke skokove, ne samo Italijani, nego i nizozemski padobranci, i oni će skakati zajedno.
2: Predsjednica Međunarodnog mehanizma za krivične sudove Graciela Gati Santana odbila je zahtjev odbrane Ratka Mladića, osuđenog na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici i drugih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini, za puštanje ranije na slobodu iz humanitarnih razloga.
4: Mladićeva odbrana je 18. augusta ove godine podnijela zahtjev kojim je zatraženo njegovo uslovno prijevremeno puštanje na slobodu iz humanitarnih razloga, odnosno zbog vjerovatne neposredne smrti. Predsjednica Gati Santana navela je da nije uvjerena da humanitarna razmatranja opravdavaju izuzetnu mjeru prijevremenog puštanja na slobodu, te da interesi pravde ne zahtijevaju puštanje na slobodu samo zato što se očekuje da će smrt nastupiti uskoro. Mladićeva odbrana je i ranije zahtijevala njegovo puštanje na slobodu zbog zdravstvenih razloga, ali su njihovi zahtjevi odbijeni. Državna agencija za istrage i zaštitu prema nalogu suda Bosne i Hercegovine uhapsila je 6 osoba zbog organizovanog kriminala i prometa akciznim proizvodima. Pretresene su stambene i pomoćne prostorije i pokretne stvari na području Zenice, Busovače, Kaknja i Gruda. Policijski službenici SIPE otkrili su i privremeno oduzeli određenu količinu novca, 100 kilograma duhana, 88.000 komada ručno motanih cigareta, te druge predmete koji mogu poslužiti kao dokaz da su počinjena navedena krivična djela. Svijet.
2: Washington trenutno ne planira nove velike vojne operacije protiv Irana, ali pritisak na Teheran ne prestaje. Fokus je na Hormuškom moreuzu i ekonomskim sankcijama, dok Iran upozorava da bi američki brodovi u tom slučaju mogli postati mete. Stanovnici Gaze se i dalje bore za puko preživljavanje. U izraelskom napadu uništena je stanica za desalinizaciju prije nego što je i počela raditi. U nastavku i ostale vijesti iz svijeta.
5: Američki državni sekretar Marco Rubio potvrdio je da Sjedinjene Države za sad ne očekuju pokretanje novih velikih napada na Iran. Umjesto na novoj vojnoj kampanji, fokus će biti na ekonomskom pritisku, sankcijama i kontroli strateški važnog Hormuškog moreuza. Kako tvrde, američka mornarica uklanja mine iz plovnog puta, dok Washington planira omogućiti prolazak što veće količine iranske nafte prema svjetskom tržištu. No iz Teherana kažu da situacija nije ni približno riješena, te da

0: ako američki brodovi uđu u Hormuz, mogu postati mete. Kazim Garibabadi, zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova.
1: Ako su uklonili mine, zašto onda brodovi ne prolaze kroz Moreus? Ovo nije ništa više od tvrdnje. Hormuz je nesiguran za prolaze komercijalnih brodova iz dva razloga. Prvo, zbog mina u raznim dijelovima, i drugo, niko, ovo jasno kažem, osim Islamske Republike Iran, ne zna precizno lokacije mina. Uostalom, one su dio naših odbrambenih i ofanzivnih sposobnosti, svi to znaju.
0: Dok se vodi borba za kontrolu nad strateški važnim putem za energente u pojasu Gaze, vodi se ona najosnovnija, za vodu. Stanovnici Šejh Radvana sedmicama su čekali da nova stanica za desalinizaciju počne raditi. Trebala je snabdijevati stotine porodica, ali je Izrael s nekoliko svojih projektila pogodio postrojenje i uništio ga prije nego što je počelo s radom. Izrael ipak tvrdi da je meta bilo skladište oružja Hamasa. U Berlinu su demonstracije Stranti izašli na ulice kako bi pružili podršku palestinskom narodu.
1: Želimo i apsolutno moramo ovo zaustaviti. Prava je sramota kako je naša zemlja, nažalost, marioneta naših političara i podržava vojsku u Izraelu umjesto da zaustavi ovaj genocid. Ubili su hiljade djece i mislim da to nije u redu.
0: S druge strane, u Pakistanu tragedija. Najmanje 14 novorođenčadi stradalo je u najvećoj bolnici u Islamabadu. Prema prvim informacijama, požar je najvjerovatnije izazvala eksplozija kompresora, klima uređaja. Spasilačke ekipe uspjele su izvući samo jedno dijete, dok je nekoliko beba u kritičnom stanju. Samija Muhammed, majka koja je izgubila svog novorođenog sina.
1: Zašto su spašavali odrasli? Mogli su sami izaći. Zašto prvo nisu spasili djecu? Zašto je dječji odjel bio zaključan? Tek nakon 2 sata stigla je spasilačka ekipa, a nakon 4 sata došla je policija. Zašto? Svi policajci šetali su okolo i nemaju pojma šta bi uradili da je jedno od njihove djece ubijeno.
0: Nove tenzije u Sjevernoj Africi, gdje Maroko ponovo otvara pitanje teritorija pod španskom kontrolom. Marokanski ministar za islamske poslove Ahmed Tufik, tokom ceremonije kojoj je prisustvovao kralj Muhammed VI, nazvao je se u tu okupiranim gradom i marokanskom teritorijom. Iz Madrida su jasno poručili, to je španska teritorija. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine saopšteno je da su emisije prašine na bloku 4 termoelektrane Tuzla vraćene u projektovane granice.
3: Povećane emisije bile su posljedica tehničkih problema u sistemu transporta pepela, zbog kojih je bilo otežano prašenje. Kvar je otklonjen 23. augusta, nakon čega je normalizovan rad sistema. Iz Elektroprivrede ističu da su od 2024. do polovine ove godine u održavanje i remont termoelektrana Tuzla i Kakanj, u smanjenje emisija i usklađivanje s ekološkim standardima uložili 180 miliona maraka. Očekuju da će ulaganje doprinijeti stabilnoj proizvodnji i da će deficit električne energije naredne godine biti smanjen za oko 36% u odnosu na ovu godinu.
2: Na današnji dan 1990. godine u rudniku Dobrnja Mramor dogodila se najveća rudarska nesreća u istoriji Bosne i Hercegovine, u kojoj je poginulo 180 komorata, a samo jedan je preživio. Jama je nakon tragedije zatvorena, a sjećanje na stradale i danas se čuva kao trajna opomena na težinu rudarskog života i opasnosti kojima su svakodnevno izložene.
4: Posebnu težinu u tragediji daje podatak da je prosječna starost 180 stradalih rudara bila samo 27 godina. Nesreća je zadesila najmlađu četu rudara ovoga rudnika. Jedini koji je preživio nesreću, Smail Imamović, danas je slabog zdravlja.
5: S godinama sve ide, da, zdravlje se pogoršava, iako je narušeno bilo, posle nesreće odmah to što je bilo, zdravlje, to se nikad ne može vratiti.
4: Brojne porodice ostale su bez svojih najmilih, a bez oca je ostao i Damir Brašić.
6: Ovo je jedan od, ja slobodno mogu kazati, najtežih dana u mom životu, obzirom da je ovo dan kad se u čovjeku probude sva ta neka osjećanja.
4: Prema rezultatima istrage tužilaštva Tuzlanskog kantona iz 2006. osnovni uzrok tragedije bila eksplozija oblaka ugljene prašine uslijed nepravilnog miniranja čelične potvrde. Međutim, rudarstvo se generalno suočava s brojnim izazovima i sigurno je da će tako biti i dalje, kaže predsjednik sindikata rudara Sinan Husić.
7: Neupitno je da je ugalj još uvijek potreban.

0: pa kad je u pitanju proizvodnja električne energije i da nema kapaciteta da se nadomjesti nedostatak uglja u proizvodnji električne energije. U određenim rudarskim objektima u Federaciji Bosne i Hercegovine imamo ga na pretek, samo trebamo u potpunosti definisati uslove u kojima će ti rudarski radovi na otkrivci tog uglja imati podršku između ostalog i državnih institucija i u kojima će ti rudarski radovi na otkrivci uglja obezbijediti potrebne količine uglja energetskom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine.
1: Iz rudnika Kreka poručili su da obilježavanjem godišnjice žele sačuvati uspomenu na svoje heroje rada i još jednom odati počast njihovim životima. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
2: Dolly Parton, američka country ikona, kantautorica, zabavljačica i poduzetnica, preminula je u Nashvilleu u 80. godini. Parton je bila poznata po jedinstvenom talentu, snažnoj osobnosti i životnoj priči koja ju je vodila od siromaštva do svjetskog uspjeha.
3: Tijekom duge karijere Dolly Parton postala je najprodavanija country glazbenica svih vremena, s više od 160 milijuna prodanih albuma. Njezin debitanski album bio je Hello, I'm Dolly iz 1967. nakon čega je uslijedio niz hitova, uključujući I Will Always Love You i Jolene. So I'll go, but I know I'll... Pjesmu I Will Always Love You napisala je kao oproštaj od svog kreativnog partnera Portera Wagonera, koji ju je angažirao kao suradnicu u svom šovu. Kad sam odlučila otići, situacija nije bila ugodna. Otišla sam kući i ta mi je pjesma jednostavno došla. Pjesma je dva put bila na vrhu country ljestvica, ali je postala globalni mega hit tek kad ju je Whitney Houston snimila za film Tjelohranitelj 1992. Dolly Parton je osvojila Emmy, 11 Grammy-a, 10 nagrada udruženja country glazbe, 7 nagrada Akademije country glazbe, 3 američke glazbene nagrade i 2 nominacije za Oscara uz počasni Oscar. Uvijek ću biti country glazbenica jer sam djevojka sa sela. Moj stil su moja duša i moji osjećaji. Kroz pjesme ću svijetu reći ono što ne bih rekla ni vlastitoj majici. Riječi su pokojne Dolly Parton. Za Federalni radio, Dan Šimić.
4: Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine se u Tuzli priprema za naredni meč kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo koji igra protiv Italije. Naš nacionalni tim je prvi dio priprema obavio na Vlašiću, a zatim su odigrane kontrolne utakmice protiv reprezentacije Poljske i ekipe Bosna BH Telekom. Završne pripreme se obavljaju u dvorani Mejdan gdje će biti i odigran duel protiv Italije, a selektor Dario Đerđa izuzetno cijeni protivnika.
5: Atletski su odlični, trče 40 minuta, pokušavaju imati rane napade i morat ćemo ih stvarno svesti na igru 5 na 5 i morat ćemo trčati s njima.
4: Nakon 6 odigranih utakmica u ovom ciklusu Bosna i Hercegovina ne stoji baš dobro na tabeli jer je posljednja sa 2 pobjede i 4 poraza, dok je Italija druga sa učinkom od 5 pobjeda i 1 poraza. Duel između Bosne i Hercegovine i Italije igra se u petak sa početkom u 20 sati. Odigrane su prve tri revanš utakmice play-offa nogometne lige prvaka, nakon kojih smo saznali da će najelitnije klubsko takmičenje imati dva debitanta. Prvi je glavni dio lige prvaka izborio azerbejdžanski Sabah i to na dramatičan način nakon produžetaka. Dočekali su Hapoel Berševu i Izraelci su imali prednost od 2-1 iz prve utakmice, a u revanšu su vodili sa 1-0 i 2-1, ali se domaćin ni tada nije predavao pa je uspio preokrenuti i doći do 3-2 u četvrtoj minuti sudijske nadoknade. U produžecima domaćin postiže još dva gola i slavi prvi historijski plasman u Ligu prvaka. Još veću senzaciju smo vidjeli u Lincu, gdje je škotski prvak Celtic na duel protiv Laska došao sa prednošću od 3-0 iz prvog meča. Celtic je u revanšu čak i poveo sa 1-0, a onda nevjerovatan preokret austrijskog prvaka koji postiže 4 gola, a posljednji u 90. minuti pa su sigrali produžeci u kojima Lask postiže još jedan gol vrijedan

0: prvog plasmana u Ligu prvaka. U Norveškoj nije bilo neizvjesnosti i Bode Glimt je sa 3-0 savladao nizozemski Nijmegen, a sa ukupnih 6-1 je prošao u ligaški dio takmičenja. Preostale četiri revanš utakmice play-offa Lige prvaka igraju se večeras, a sastaju se AEK Levski, Celje Slovan, Lion Fenerbahče i Viking Dinamo Zagreb. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Na kraju dnevnika podsjećamo na vijesti dana. Dramatično na granici Nepala i Kine. U bujičnim poplavama nestalo stotine ljudi, raste broj poginulih. Uprkos kratkotrajnoj kiši, požari i dalje aktivni širom Bosne i Hercegovine, najteže u Trebinju. Zločinac Ratko Mladić do smrti ostaje u zatvoru, odluka Međunarodnog mehanizma za krivične sudove. Obilježena 36. godišnjica nesreće u rudniku Kreka, u kojoj je poginulo 180 rudara.
2: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, spikerica Sara Šešum, urednici emisije Ermina Jalimam i Damir Šimić.
3: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Stare moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

sam tamo gdje ni svjetla nema, sa sjenama ljudi tužnih uspomena. Kada me upadu stigao tvoj glas i pružena ruka kao slamka za spas.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.
1: Dragi slušateljice i dragi slušatelji, želimo vam dobro jutro i naravno šaljemo vam najljepše pozdrave iz studija i režije. Grad se polako budi, daje znakove života, naravno polako počinje se osjećati taj prvi miris kafe koji stiže kroz prozore vaših domova. Već smo uspjeli dakle primijetiti i uočiti prve naše sugrađane koji su krenuli putem svojih poslovnih obaveza. Sve nas je dočekao nekako četvrtak i ono što smo mogli na njihovim licima nekako primijetiti jesu osmijesi i dobro raspoloženje i nadamo se da će se upravo oni poput virusa raširiti cijelim našim gradom i da ćemo danas imati dosta sretnih i nasmijanih osoba. Pred nama je novi dan, dobrodošlica naravno svima u četvrtak, nadamo se da će biti nježan prema nama, da će nam ponuditi ono najbolje što može, da tokom današnjeg dana nećemo imati apsolutno nikakvih neprilika niti nekih neželjenih situacija i da će se sve naravno odvijati upravo planu onako kao što smo to i zamislili. Što se tiče nas, uradit ćemo sve što je moguće s naše strane da vam prve jutarnje minute olakšamo, da se svi zajedno dovedemo u to neko stanje u kojem ćemo biti produktivni, u kojem ćemo naravno moći uraditi sve što je s naše strane kako bismo uspješno realizovali kako poslove, ali tako uskladili odnose sa drugim ljudima. I šta nam drugo ne preostaje nego da vam poželimo još jednom dobro jutro i da vam kažemo evo da na početku našeg programa možete očekivati naravno i prve blokove servisnih informacija, poneku zanimljivost koja će nas nekako opušteno uvesti u današnji dan, dječije osmijehe i naravno našu dječju rubriku koja će svakako popraviti jutarnje raspoloženje, a onda naravno kako vrijeme bude odmicalo naše standardne rubrike na koje ste već odavno navikli će se redati jedna za drugom. Što se tiče jutarnjeg programa, sa vama su Sead Osmičić i Esadino Kukuruzović, idemo zajedno započeti ovaj četvrtak i učiniti ga najljepšim što je moguće.

0: sve ima rok trajanja.
1: 98,3 je trajan broj. Ne tražite drugu, imate garanciju kvaliteta. Vaš radio.
2: Vaš radio Gradačac, FM 98,3, traje i danas.
3: Naravno, još jednom želimo vam svima dobro jutro. Što se tiče srca i onoga što ono krije, naravno to će svako od nas ponaosob sačuvati za sebe. U nastavku bavit ćemo se o jednom temom onako koja je poprilično zanimljiva, jer vrlo često možemo čuti, jeli, kako kada nekada mislimo da je nešto loše za nas, može ispasti dobro po nas. Pa ćemo govoriti o tim nekim navikama koje neko može pomisliti ili ste možda već čuli, jeli, da mogu biti štetne po nas, međutim mogu se ispostaviti kao jako korisne. A brojne svakodnevne navike godinama imaju tu neku reputaciju nezdravih ili jednostavno loših, međutim naučna istraživanja pokazuju da slika nije baš uvijek takva kakva se misli. Preskakanje doručka, kafa, jaja ili malo masnija hrana, pa čak i društvene mreže ili popodnevno spavanje nalaze se među navikama za koja istraživanja kažu da ukazuju na moguće koristi. Doručak svakako nije, kaže, obavezan obrok, iako se dugo smatralo da njegovo preskakanje može dovesti do povećanja tjelesne težine. Neka istraživanja pokazala su suprotno, povremeno preskakanje obroka ili doručka ili post nekim ljudima mogu pomoći čak u gubitku kilograma, a jedan od popularnih oblika povremenog posta podrazumijeva i 16 sati bez hrane te 8 sati tokom kojih se jede, zbog čega mnogi prvi obroci se pomjeraju nešto kasnije. Samo se nadamo da ljubitelji kafe u ovim trenucima se neće, dakle, naljutiti, iako je kafa, kažu, često bila predmet rasprave zbog mogućih zdravstvenih posljedica. Postoje brojna istraživanja koja redovno konzumiranje ovog napitka povezuju sa smanjenjem rizika od karcinoma i drugih mogućih zdravstvenih, dakle, problema, uključujući zaštitu od dijabetesa i pozitivan utjecaj na zdravlje srca, čak šta mislimo više da bi vam se ovo moglo i dopasti, ali tako. Jaja su godinama bila na lošem glasu zbog sadržaja holesterola i masti, međutim ona istovremeno sadrže i proteine i jako su važna namirnica, dakle, u našoj trpezi. Društvene mreže čak nisu toliko, kažu, loše. Često korištenje društvenih mreža i dugo vrijeme provedeno pred ekranom predstavljaju se kao štetni za zdravlje, ali dio istraživanja na kojima se takvi zaključci zasnivaju imao je i metodološke nedostatke. U istraživanju objavljenom u časopisu Psychological Science, prevedenom na više od 120.000, dakle, britanskih adolescenata, korištenje društvenih mreža nije bilo toliko štetno za većinu ispitanika. I dakle, isključivanje svih ovih obavijesti na telefonu često se povezuju sa stresom i smanjenom produktivnošću, međutim istraživanja u kojima se obavijesti potpuno isključene pokazalo je da su se učesnici osjećali više, a ne manje, pod stresom. Bolje rezultate imala je druga opcija, dakle primanje obavijesti u grupama umjesto u realnom vremenu, i ti učesnici naveli su da su bili manje pod stresom i sretniji od osoba koje su obavijesti primale uobičajeno ili ih uopće nisu dobijale. I naravno, sad da imamo malo više vremena, mogli bismo naravno govoriti o nekim drugim našim navikama za koje smatramo, za koje se smatra, jel, generalno nekako da donose više štete nego koristi, međutim u svim tim navikama uvijek se može pronaći nešto korisno, tako da nemojte biti previše strogi prema sebi, radite i živite onako kao što ste i navikli.

0: radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Dobro jutro, dragi slušaoci, ja sam Melisa Mušanović i učenica sam 7. razreda osnovne škole Dr. Safet Beg Bašagić.
2: Ja sam Amina Zukić, učenica sam 7. razreda osnovne škole Dr. Safet Beg Bašagić.
3: Ja sam Omija Hasanović i učenica sam 7. razreda osnovne škole Dr. Safet Beg Bašagić. Danas ćemo vam pričati o krunidbi tvrtka prvog Kotromanića.
1: 26. oktobar se uzima kao datum kada je 1377. krunisan prvi bosanski kralj Tvrtko I Kotromanić. Iako ne postoje dokazi da se krunidba desila upravo tog datuma, nepobitna je činjenica da je taj događaj jedan od najvećih u historiji BiH.
2: Stjepan Tvrtko I Kotromanić, posljednji bosanski ban i prvi bosanski kralj, rođen je 5. augusta 1338. godine u Srebreniku. Tvrtko je na bosansko prijestolje došao kao 15-godišnji dječak 1353. godine, a Bosnom je vladao kao ban do 1377. godine.
3: Krunisan je za kralja Bosne na Mitrov dan 26. oktobra 1377. godine. Od tada je Bosna postala kraljevina. Prvi put očuvana titula u spomene novog kralja je u svečanoj povelji napisanoj 10. aprila 1378. godine u Žrnovnici na Dubrovačkom području, a potvrđeno je 17. juna iste godine u Trstivnici i ona glasi: kralj Srblje i Bosni i Pomorju i zapadnim stranama.
2: Kralj Tvrtko I bio je poseban i po tome što je prvi vladar Bosni, koji je krenuo u protiv napad na susjedne zemlje, nakon što je Bosna godinama bila meta njihovih napada.
1: Svoje najveće uspjehe Tvrtko I Kotromanić postigao je koristeći se najprije unutrašnjim sukobima u Srbiji poslje smrti cara Uroša 1371. A zatim djelatnošću u hrvatskom plemstvu protiv Ugarskog dvora nakon smrti Ludovika I.
3: Smrt cara Uroša 1371. godine i jak poraz od Osmanlija na rijeci Marici iste godine označili su početak nezaustavljivog propadanja srpske države. To je Tvrtku Prvom i Vlasteli omogućilo da započnu uspješnija osvajanja susjednih krajeva. U periodu od 1373. do 1377. Bosni su pripojena do tadašnja srpska područja: Gornje Podrinje, Srednje Polimlje, istočni dio Huma, te područje između Dubrovnika i Boke Kotorske.
2: Zavladavši velikim dijelom neka

0: tadašnjih srpskih zemalja, a na osnovu svojih rodbinskih veza sa Nemanjićima, izumrlim srpskim vladarima 1371. Tvrtko I se 1377. godine krunisao za kralja Bosne, Srbije, Primorja i zapadnih strana.
1: Godine 1382. umro ugarski kralj Ludovik I, nakon čega su u Hrvatskoj i Dalmaciji nastali neredi. Tvrtko iskoristio priliku te su pod njegovu vlast došli dalmatinski gradovi Split, Trogir i Šibenik, kao i otoci Hvar i Korčula.
2: U to vrijeme, bosanska država dostigla je svoje najveće prostranstvo, zahvatajući krajeve od Drine i Lima do Une i od Save do Jadranskog mora, uključujući cijelo Primorje od Velebita do Kotora s otocima. Izvan bosanskih granica jedino su bili Dubrovnik i Zadar. Zahvaljujući tome, Tvrtko se od tada nazivao kraljem Srbije, Bosne, Dalmacije, Hrvatske i Primorja.
0: Vrijeme njegove vladavine smatra se najvećim teritorijalnim, vojnim, političkim i privrednim usponom srednjovjekovne bosanske države. To je vrijeme kada je Bosna zauzimala poziciju najjačeg kraljevstva na Balkanu.
2: Dragi slušaoci, to bi bilo to za ovo jutro. Nadam se da ste uživali i do sljedećeg slušanja.
3: Mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: politički informisani. Hitna, porodilišća, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Dobro jutro još jednom, a nastavak jutarnjeg druženja, pored ovih prvih sunčevih zraka, nam donosi prvi blok servisnih informacija o tome šta je to najvažnije za naše sugrađane, možete saznati u nastavku. Prije svega, sunce u našem gradu izašlo u 5 sati i 55 minuta, njegov zalazak očekuje se večeras od 19 sati i 41 minutu. Profesionalna vatrogasna jedinica Gradačac u proteklom periodu imala je jednu intervenciju. U mjestu proboj gorjelo je nisko rastinje i smeće, a pravovremenom intervencijom vatrogasaca požar je ugašen, a na intervenciji su učestvovala dva vozila i pet vatrogasaca. Iz komunalnog preduzeća Gradačac navode da je snabdivanje vodom iz našeg gradskog vodovoda bilo uredno i bez ikakvih problema. Iz elektroposlovnice Gradačaca također je saopćeno da je isporuka električne energije uredna i da u proteklom periodu nije bilo problema u snabdjevanju istom. Iz policijske stanice Gradačac saopćeno je da je u proteklom periodu evidentirano 5 događaja koji su svrstani u rubriku Ostali događaji. Najnovi izvještaj Bihamka kaže da je duga kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prijelazu Deleuša, na izlazu iz naše zemlje na graničnom prijelazu Izačić, na graničnim prijelazima Bijača, Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš. Nema gužvi na našim izlaznim rampama, međutim duga su zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Kada su u pitanju radarske kontrole na području našeg grada, upravo sada je jedna u toku, počela je u 6 sati i 30 minuta. Trajati bi trebala do 7 sati i 30 minuta na putu M14-1, mionica 1 i 2, a već od 7 sati i 40 minuta do 8 sati i 40 minuta M14-1, ulica Žrtava Srebrenice, očekuje vas naredna. Kada su u pitanju one popodnevne, od 15.40 do 16.40 M19, mionica 3, od 19.40 do 20 sati i 40 minuta M19 Šehitluci. Trenutna temperatura u Gradačcu iznosi 17 stepeni Celzijusa, onako poprilično ugodno i svježe jutro, koje nam već sada

Donosi polako i sunce i njegovo prisustvo, vjetar napuše brzinom 5 km na sat, relativna vlažnost zraka je 88%, mogućnost oborina za sada ne postoji. Što se tiče ovog četvrtka, u našoj zemlji se očekuje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18 stepeni, na jugu naše zemlje od 20 do 24, dok najviša dnevna temperatura će se kretati između 30 i 35 stepeni, a na jugu naše zemlje do maksimalnih 38 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne uz moguće blaže tegobe kod meteoropata i osjetljivih osoba, naročito u ovim jutarnjim satima, a visoke dnevne temperature, posebno na jugu naše zemlje gdje će dosezati i do 38 stepeni Celzijusa, predstavljat će izraženije toplotno opterećenje hroničnim bolesnicima i osjetljivim osobama, preporučuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i direktno izlaganje suncu najtoplijem dijelu dana. Važno je unositi dovoljno tečnosti, laganije se odjevati te prilagoditi aktivnosti vremenskim uslovima. Imali ste priliku poslušati prvi blok servisnih informacija. Naravno, za sve one koji nisu sada sa nama prisutni, oni će se informisati tek u 8 sati.

0: Kosovica i spiker Dario Mahan.
1: Poštovani slušalci, dobro jutro. Najmanje 160 osoba je poginulo, a gotovo 600 turista, uključujući 466 stranih državljana, smatra se nestalim nakon bujičnih poplava na granici Nepala i Kine. U Nepalu su teško oštećena sela i ceste, a sve je prekriveno debelim slojem kamenja i blata. Vlasti su pozvale spasioce iz Kine i Indije. Iznenadne poplave uzrokovao je odron, a ne zemljotres, utvrdio je Američki geološki zavod. Ranije je ministar vanjskih poslova Nepala izjavio da su početni podaci upućivali na potres.
2: Ogromna količina blata, kamenja i vode zahvatila je područje Himalaja, pri čemu su uništene kuće, putevi, mostovi i energetska infrastruktura. Uznemirujući snimci nadzornih kamera prikazuju ljude kako pokušavaju pobjeći svega nekoliko sekundi prije nego što se bujica sručila na njih na graničnom prijelazu između Nepala i kineskog Tibeta. Spasilačke ekipe suočavaju se s velikim poteškoćama, a helikopteri nisu mogli sletiti u pogođena područja. Vlasti strahuju da bi broj žrtava mogao biti znatno veći. Svjedoci su kazali da su cijela naselja nestala pod vodom. Praksh Adakari, nepalski iskusni vodič za planinare i klimatski aktivista, kaže da je situacija puno gora nego što se činilo.
3: Da. Bilo je mnogo putnika koji su bili u tom području, posebno prema planinarskim regijama, planinarskim stranama Gosai Kunde. To je turističko područje i ima mnogo lokalnih i međunarodnih turista koji su bili na putu do Gosai Kunde, što je veoma poznata staza, planinska staza za turiste u Nepalu, i oni se vode kao nestali.
2: Katastrofa je pogodila i kinesku stranu granice, stradalo je područje Luke Jirong, zbog čega su prekinute putne, komunikacijske i energetske veze. Kina je angažirala najmanje 574 spasioca, dok je predsjednik Xi Jinping pozvao na sveobuhvatnu potragu za nestalima. Za federalni radio, Maida Alić.
1: 6 mjeseci nakon što je Donald Trump pokrenuo rat s Iranom, američki ciljevi su se promijenili, a među glavnim prioritetima sada je ponovno otvaranje Hormuzskog moreuza.
0: Trump je na početku sukoba najavljivao da će rat trajati 4 do 5 sedmica, ali izlaz iz krize ni nakon pola godine nije na vidiku. Memorandum o razumijevanju iz juna, koji je trebao otvoriti put ka okončanju rata, umeđu vremenu je propao, dok su američke zalihe ključnog naoružanja smanjene, pa se administracija više okrenula ekonomskom pritisku na Teheran nego novim udarima.
1: Policija kantona Sarajevo u saradnji sa obavještajno-sigurnosnom agencijom Bosne i Hercegovine od jutros provodi operativno-taktičku akciju u više općina.
0: Kako su naveli iz MUP-a, u saradnji s MUP-om Srednjobosanskog kantona akciju provode i u tom kantonu. Za sad nije poznato zbog čega je preduzeta akcija, niti ko su mete.
1: Suad Arnautović, član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, kazao je da za sad nema nikakvih naznaka da bi opći izbori zakazani za 4. oktobar mogli biti odgođeni, ističući da je CIK spreman za njihovo održavanje. Naglasio je da su predviđene brojne procedure i izborne tehnologije koje trebaju zaštititi integritet izbornog procesa. Za neistinite tvrdnje pojedinaca i političkih subjekata te obmanjivanje i dezinformiranje javnosti, posebno u smislu korištenja novih tehnologija i njihovu pouzdanost, u čemu prednjače predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, danas će na sjednici CIK-a biti razmatrane i rigorozne kazne.
4: Kritika je apsolutno poželjna i potrebna je rasprava. Međutim, dezinformisanje, stvaranje pravnog haosa, stvaranje, da tako da kažem, malodušnosti, unaprijed davanje određenih procjena kako će neko nekoga prevariti, kako je softver pripremljen za laž i tako dalje, to je, dakle, podleže našoj proceduri koja je utvrđena u članu 16.17 izbornog zakona, jer se radi isključivo, po našem sudu, već do sada ono što smo izanalizirali, o dezinformisanju javnosti, dakle, o lažnim informacijama, i to je ono što može značajno da utiče na integritet izbornog procesa. Sutra će biti jedan dio sankcija, ali ovdje je pitanje o vrlo krupnim sankcijama koje slijede ako se nastavi sa ovakvom praksom. Ako vi već tvrdite da će neko nekoga prevariti, nikakve osnove nemate za to, je li? To je u stvari jedna vrsta psihološko-propagandnog rata i to je apsolutno predviđeno zakonom, našim zadnjim izmjenama izbornog zakonodavstva, dakle taj član koji zabranjuje da se na taj način kroz dezinformacije narušava integritet izbornog procesa. Tu imamo, dakle, mogućnost od

0: Od političkih stranaka očekuju da predložene prioritete uvrste u predizborne programe i kampanje, a nakon izbora ih pretoče u zakone, reforme, strateške dokumente i druge konkretne mjere. Dokument je upućen svim političkim strankama u Federaciji Bosne i Hercegovine.
1: Požari su i dalje aktivni širom Bosne i Hercegovine, ponovno gori na Trbeviću kod Sarajeva.
0: Situacija je teška i na području Trebinja. Trag požara u rejonu Željeva kod Trebinja širi se istočno prema obroncima Bijele Gore. Teren je izuzetno težak bez šumskih puteva, a vatru je sinoć gasio helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Aktivan je i krak vatre iznad sela Orašje koji se širi u pravcu sela Konjsko. Na kritične linije požara danas bi trebalo doći dodatno ljudstvo.
1: Radovi na izgradnji kružnog toka na južnoj longitudinali i Grbavici su završeni, a saobraćajnica je otvorena jutros.
0: Nakon završenih radova stvoreni su uslovi za montažu kontaktne mreže trolejbusa, što će biti završeno u narednih 10 dana, a u tom periodu neće biti obustave saobraćaja.
1: Kultura. Sinoćnim koncertom u Svrznoj kući, na kojem su uz Damira Imamovića nastupili Zanin Berbić i Jusuf Brkić, završio je ovogodišnji koncertni serijal Sevdah Damira Imamovića u Svrznoj kući, govori Damir Imamović.
2: Bio je tu Erik Floemans, jedan od najvažnijih trubača evropskih iz oblasti umjetničke muzike, džeza, klasike i tako. Bilo je tu dosta, bili su tu neki stari naši znanci kao što je Vasil Hadžimanov, naravno sarajevska sevdalijska scena sa Alom Subašić, Zajnom Berbićem, vjerno biti Jusuf Brkić.
3: Sport.
4: Bosansko-hercegovačka reprezentativka u streljaštvu Zakira Pušina osvojila je zlatnu medalju na mediteranskim igrama u Tarantu. Pušina je nakon petog mjesta u kvalifikacijama briljirala u finalu discipline 10 metara zračna puška, gdje je u veoma jakoj konkurenciji stigla do pobjede i zlatne medalje. Ovo je ujedno i prva zlatna medalja za Bosnu i Hercegovinu na ovogodišnjim mediteranskim igrama, a ukupno druga medalja nakon bronze koju je osvojila Ada Avdagić u tekvandou.
5: Ja sam Zakira Pušina, osvajač zlatne medalje na mediteranskim igrama. Ja sam kadetkinja koja je, ako vidite, senior osvojila prvo mjesto. Meni je čast držati ovu medalju trenutno u rukama. Naravno, radilo se vrlo puno na treninzima da dođemo do ovdje, ne samo za kvalifikacije, nego također i vježbala sam finale. Na kraju se isplatilo sve, savrat se uvijek isplati.
4: Pušina je postavila i novi državni rekord u ovoj disciplini, a osvojila je prvu zlatnu medalju za Bosnu i Hercegovinu u streljaštvu u historiji mediteranskih igara. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine se u Tuzli priprema za naredni meč kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo koji igra protiv Italije. Naš nacionalni tim je prvi dio priprema obavio na Vlašiću, a zatim su odigrane kontrolne utakmice protiv reprezentacije Poljske i ekipe Bosna BH Telekom. Za meč protiv Italije, kao i onaj naredni protiv Litvanije, naš tim će biti posebno jak na centarskim pozicijama, gdje sada selektor Đerđa na raspolaganju ima dva NBA igrača, Jusufa Nurkića i Luku Garzu, ali i uvijek korisnog Kenana Kamenjaša.
6: Znamo da imamo kvalitet i dodatno smo jači za Jusufa Nurkića, koji je u ovaj prozor se priključio, u prethodnom nije bio i sigurno da u Mejdanu pred našom publikom i pred uvijek užarenom atmosferom znamo koliko posjedimo kvalitet i znamo da možemo tražiti svoju pobjedu i svoju šansu.
4: Duel između Bosne i Hercegovine i Italije se igra u petak u Mejdanu sa početkom u 20 sati, a 1. septembra naš nacionalni tim gostuje kod Litvanije u Vilnusu. Višestruke prvakinje Bosne i Hercegovine i nogometašice SFK 2000 poražene su u prvoj utakmici polufinala kvalifikacija za plasmanu Evropski kup od češke ekipe Slovan Liberec sa 3-2. Gošće su povele u 13. minuti golom Krejcirove, a onda su na početku drugog dijela postigle još dva gola preko Vidhove u 47. i Skalove u 57. minuti. Težak poraz naših prvakinja su spriječile golovima Dajana Spasojević i Alma Kamerić, tako da SFK 2000 sa nešto povoljnijim rezultatom putuje na revanš u Liberec koji se igra u utorak. Odigrane su preostale 4 revanš utakmice play-offa nogometne lige prvaka, nakon kojih smo saznali svih 36 učesnika ligaškog dijela elitnog klubskog takmičenja. U derbiju večeri je Fenerbahče kao gost pobjedio Lyon sa 2-1 i prošao je dalje nakon 1-1 u Istanbulu. Zagrebački dijel

035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac. Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Reklame. Reklame. Reklame.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: A ljubav će naravno biti tema mnogobrojni lijepi pjesama koje ćete čuti u našem jutarnjem programu, a naša tema u nastavku naravno jeste vremenska prognoza. Ona je parametar koji se promijenio u proteklih pola sata, svakako jeste temperaturna vrijednost koja trenutno iznosi 18 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost zraka u gradašcu iznosi 84%, vjetar nam puše brzinom 5 km na sat. Što se tiče četvrtka i vremenskih predviđanja, u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar bi trebao biti slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, a na jugu naše zemlje može biti i između 20 do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35, a na jugu naše zemlje do maksimalnih 38 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne uz moguće blaže tegobe kod meteoropata i osjetljivih osoba, naročito u ovim jutarnjim satima, a visoke dnevne temperature, posebno na jugu naše zemlje, gdje će ići i do 38 stepeni Celzijusa, predstavljat će izraženije toplotno opterećenje. Hroničnim bolesnicima i osjetljivim osobama preporučuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i direktnog izlaganja suncu najtoplijem dijelu dana, a važno je naravno nositi i dovoljno tečnosti, laganije se odijevati i prilagoditi vaše aktivnosti novim vremenskim uslovima. Suho vrijeme pogodovat će berbi i žetvi dospjelih kultura, pripremi zemljišta te ostalim radovima na otvorenom, a zbog izraženog toplotnog opterećenja u prvoj polovini sedmice preporučuju se, kaže, i zahtjevniji agrotehnički zahvati i da ih obavljate naravno u svježim dijelovima dana. To se svakako odnosi i na ovaj drugi dio sedmice. Osvježenje koje se očekuje pred kraj perioda smanjit će i toplotni stres kod biljaka, dok bi eventualne padavine, ukoliko se i ostvare, povoljne trebale djelovati na vlažnost površinskog sloja zemljišta.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje.

0: svakog radnog dana od 6 sati s vama je vaš stari dobri radio. Radio Gradačac.
1: Ostalo je još nekih 15 minuta do 8 sati u nastavku o rijekama i jezerima. Zvuči nekako kao idealna kombinacija, pogotovo u ovom ljetnom vrućem periodu. Međutim, dakle, mi ćemo govoriti o rijekama u jednom kontekstu negativnom, s obzirom da su se ove suše zaista odrazile ili na korita naših rijeka. Dugotrajna suša i ekstremno visoke temperature dovele su i rijeke u našoj zemlji do kritično niskih vodostaja, a pojedina riječna korita gotovo su presušila. Stručnjaci upozoravaju da problem nije samo trenutni nedostatak vode, već i dugoročne posljedice po ekosistem i podzemne zalihe. Većina rijeka u Bosni i Hercegovini trenutno je na minimumu, a prizori ogoljenih riječnih dna i izrazito niskih vodostaja zabilježeni su širom naše zemlje, a posebno zabrinjava i stanje rijeke Bosne. Dugotrajni nedostatak padavina ostavlja i posljedice i na izvore vode i rezervoara, a hidrolozi upozoravaju da se podzemne zalihe vode troše, ali da im je za obnovu potrebno vrijeme. Poseban problem predstavlja i činjenica da nizak vodostaj ugrožava i riječne ekosisteme, a na pojedinim mjestima riječni tok je već prekinut, što može imati i posljedice za čitav lanac ishrane. Trenutno je zaista nizak vodostaj, postoje i neke rijeke gdje je čak i prekinut taj riječni tok i ukoliko se ugrozi jedan negradivni element ekosistema, čitav ekosistem može doći u problem i čitav lanac ishrane, rekao je to ekolog Ismir Smajić. Najavljene padavine mogle bi privremeno popraviti stanje, ali stručnjaci upozoravaju da

kratkotrajne kiše nisu dovoljne za nadoknadu dugotrajnog deficita vode, a podzemnim akumulacijama potrebno je mnogo više vremena da se obnove. Neki vodostaji tako predstavljaju još jedno upozorenje na posljedice dugotrajnih suša i visokih temperatura, a koje se sve snažnije, dakle, odražavaju i na vodne resurse u našoj zemlji. I dok rijeke imaju problem sa sušama, danas je i Svjetski dan jezera, jedna malo ljepša onako tema. Obilježava se dakle 27. augusta s ciljem podsjećanja na značaj jezera za prirodu, ljude i lokalnu zajednicu, ali i na potrebe njihove zaštite od zagađenja, klimatskih promjena i prekomjernog korištenja. Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 27. august Svjetskim danom jezera rezolucijom usvojenom još u decembru 2024. godine, a prvi put je obilježen prošle godine. Ideja da je ovaj datum postane prilika za podizanje svijesti o očuvanju jezerskih i povezanih ekosistema širom svijeta. Jezera naravno imaju mnogo širu ulogu od mjesta za odmor i rekreaciju, važna su za snabdijevanje vodom, očuvanje biljnih i životinjskih vrsta, ribarstvo, turizam te razvoj lokalnih zajednica, a upravo zbog toga Svjetski dan jezera podsjeća da njihova ljepota sa sobom nosi i odgovornost da ih sačuvamo. Bosna i Hercegovina se može pohvaliti zaista velikim brojem i prirodnih i vještačkih jezera, koja tokom godine privlače izletnike, planinare, kupače te ljubitelje prirode. Evo, s obzirom da je Svjetski dan jezera, vrijedi podsjetiti da naš grad ima zaista dva prelijepa jezera kojima se ponosimo, a i povodom evo današnjeg dana možda je idealna prilika da ih iskoristite i posjetite. Prošetate možda eventualno sa vašim dragim osobama, iskoristite priliku za ribolov i uživate u prirodi i miru koje Hazna i Vidara pružaju.

0: pratite Gradačački informisani. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Dragi slušaoci, 8 je sati, mi smo već u novom bloku servisnih informacija, pa evo da iskoristimo priliku da vas gradačački prije svega informišemo. Sunce u našem gradu je izašlo u 5 sati i 55 minuta, njegov zalazak očekuje se večeras od 19 sati i 41 minutu. Kada je u pitanju izvještaj iz Doma zdravlja Gradačac, u proteklom danu na pregled je primljeno i zbrinuto 73 pacijenta, od čega su 3 upućena na UKC Tuzla, a prije svega nadamo se da je sa svim, dakle, primljenim u domu zdravlja ovog jutra situacija dosta bolja i da je vaš zdravstveni bilten dosta povoljniji. Profesionalna vatrogasna jedinica Gradačac kaže da je u proteklom periodu imala jednu intervenciju. U mjestu probe gorjelo je nisko rastinje i smeće, a pravovremenom intervencijom vatrogasaca požar je ugašen. Na intervenciji su učestvovala 2 vozila i 5 vatrogasaca. Iz komunalnog preduzeća navode da je snabdijevanje vodom iz našeg gradskog vodovoda uredno i bez ikakvih problema, a slična situacija i informacije nam stižu iz elektroposlovnice, gdje kažu da je isporuka električne energije uredna i da u proteklom periodu nije bilo problema u snabdijevanju. Iz policijske stanice Gradačac saopćeno je da je u proteklom periodu evidentirano 5 događaja koji su svrstani u rubriku ostali događaji. Iz porodilišta informacije stižu da je na UKC-u rođeno 6 beba, 4 dječaka i 2 djevojčice, a nadamo se evo da je među njima i neko od naših budućih sugrađana. Naravno, porodicama i sretnim roditeljima želimo najljepše trenutke koje je budućnost nosi. Što se tiče Bihamka, na putevima u Bosni i Hercegovini će se bez vanrednih ograničenja uz pojačan intenzitet vozila, a brojne su dionice gdje se izvode radovi gdje je saobraćaj regulacija.

regulisan privremenom signalizacijom. Naravno, na vozače se apeluje da vozite maksimalno oprezno, da izbjegavate rizična preticanja i da držite odstojanje između vozila. Kada su u pitanju zadržavanja, dakle na graničnim prelazima, ona su od 10 do 30 minuta. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. A što se tiče kontrole brzine i radarske kontrole na području Gradarca, u periodu od 7.40 počela je jedna radarska kontrola koja je još uvijek u toku, trajaće do 8 sati i 40 minuta, M14-1, ulica Žrtava Srebrenice. Trenutna temperatura u Gradarcu u stalnom je porastu, pa smo evo nakon 18 koje smo imali prije nepunih pola sata već stigli na 20 stepeni Celzijusa. Relativna vlažnost zraka iznosi 80%, vjetar puše brzinom 5 km na sat, a u ovim trenucima imamo sunčano vrijeme u Gradarcu. Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost očekuje se u toku današnjeg dana u cijeloj Bosni i Hercegovini. Jutarnje temperature zraka između 13 i 18, a na jugu naše zemlje od 20 do 24. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35, dok na jugu naše zemlje možete očekivati i maksimalnu dnevnu do 38 stepeni Celzijusa. I naravno još jednom upozorenje za naše meteoropate. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne uz moguće blaže tegobe. Kod meteoropata i osjetljivih osoba, naročito u jutarnjim satima, visoke dnevne temperature, posebno na jugu naše zemlje, predstavljat će izraženije toplotno opterećenje. Hroničnim bolesnicima te osjetljivim osobama preporučuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i direktnog izlaganja suncu najtoplijem dijelu dana. A ono što je jako važno jeste da i dalje unosite dovoljno tečnosti u vaš organizam, da se prikladno odijevate i prilagodite vaše aktivnosti vremenskim uslovima.

0: U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 27. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

bude dio žuto-crne porodice. Rukometni klub Gradačac spreman je za novu sezonu, nove izazove i nove pobjede. Podrži naše rukometaše kupovinom godišnje karte za sezonu 2026-27 godina. Za samo 150 maraka budi uz rukometni klub Gradačac na svim domaćim utakmicama tokom cijele sezone. Tvoja karta nije samo ulaznica, to je podrška klubu, igračima i gradačačkom rukometu. Godišnja karta 150 maraka. Informacije o preuzimanju na broj telefona 062 107 301. Jedna karta, cijela sezona, jedan klub, jedna porodica. Rukometni klub Gradačac.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.
2: U nastavku jutarnjeg druženja naš fokus je na nekim novim aktuelnostima koje su obilježile ovo jutro. A normalno, s obzirom evo da se približava i oktobar i vrijeme izbora, sve su češće i neke neistinite tvrdnje pojedinaca i političkih subjekata, bar tako kažu izvještaji, a i Centralna izborna komisija najavljuje sankcije zbog dezinformacija o tehnologijama. Tim povodom oglasio se Suad Arnautović, član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, koji je rekao da za sada nema nikakvih naznaka da bi opći izbori zakazani za 4. oktobar mogli biti odgođeni, ističući da Centralna izborna komisija je spremna za njihovo održavanje. Govoreći o novim izbornim tehnologijama, naglasio je da su i predviđene brojne procedure koje trebaju zaštititi integritet izbornog procesa. Arnautović je, odgovarajući na pitanja o mogućnosti odgađanja izbora, rekao da se Centralna izborna komisija drži odluke o raspisivanju izbora i da je njihov termin

4. oktobar. Također je dodao, kada je riječ o tehničkim, normativnim, financijskim i ljudskim aspektima pripreme, ne postoje prepreke za njihovo održavanje. Do sada, dakle, nema nikakvih naznaka da bi po bilo kojem osnovu taj datum mogao doći u pitanje, poručuje Arnautović, dodajući da Centralna izborna komisija apsolutno je spremna za održavanje izbora. A govoreći o kritikama dijela političkih subjekata na račun novih tehnologija, Arnautović je poručio da je njihovo uvođenje normalan proces, dok je u pitanje obima i izbora konkretnih tehnologija trebalo biti predmet detaljnije parlamentarne rasprave. Podsjetio je također da je Centralna izborna komisija još od 2016. godine radila na uvođenju optičkih skenera biometrijske identifikacije birača, a kada je riječ o kritikama i tvrdnjama koje dovode u pitanje sigurnost i integritet izbora, Arnautović je napravio razliku između legitimne kritike i dezinformacije. Rekao je da je rasprava o tehnologijama i procedurama potrebna, ali da iznošenje tvrdnji bez osnova može narušiti integritet izbornog procesa. Nama preostaje da vidimo šta će se dešavati 4. oktobra, da li će sve proteći u najboljem redu i da li će nove tehnologije donijeti, naravno, pravilniji i pošteniji izborni proces.

0: obavještenja i oglasi.
1: Voker DOO Gradačac objavljuje oglas za prijem radnika u radni odnos na puno radno vrijeme. Traži se jedan izvršilac za radno mjesto spremačica kuharica, kao jedan izvršilac za radno mjesto radnik u skladištu. Mjesto rada je centrala Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave se mogu dostaviti lično, poslati na mail adresu voker@bih.net.ba ili putem telefona na broj 035 868 220.
2: Marketing.
0: Obavještenja i oglasi.
3: Sviti DOO, društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035 822 604.

0: dogodilo se.
1: Desit će se.
2: Biva se.
0: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
1: Sport, zabava, muzika.
0: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3. Radio Gradac.

0: Info u 9.
1: Dragi slušalci, želimo još jednom dobro jutro slušati Info u 9. Radio Gradačca. U Gradačcu je jučer svečano obilježena 25. godišnjica partnerskih odnosa Gradačca i njemačkog grada Dirina. Svečanosti su prisustvovali ambasador Njemačke u Bosni i Hercegovini Alfred Granas, gradonačelnik Dirina Frank Peter Ulrich, te bivši gradonačelnik Paul Lori, a domaćin je bio gradonačelnik Gradačca Hajrudin Mehanović. Istaknuto je da su prijateljske veze dva grada nastale još tokom ratnog perioda, kada je veliki broj izbjeglica iz Bosne i Hercegovine utočište pronašao u Dirinu, a tokom posjete je razgovarano i o mogućnostima jačanja dalje privredne saradnje. Nakon ekološkog incidenta u termoelektrani Tuzla i povećanih emisija prašine, Gradsko vijeće Tuzla zatražilo je hitne kontrole, podatke o emisijama te utvrđivanje odgovornosti, dok iz elektroprivrede Bosne i Hercegovine navode da je kvar otklonjen i emisije normalizirane, a incident koji je protekli dana ponovo otvorio pitanje utjecaja termoelektrane Tuzla na kvalitet zraka i zdravlje stanovništva, bio je povod za održavanje pete tematske sjednice Gradskog vijeća Tuzla. Bahata vožnja na putevima Tuzlanskog kantona uzela je ozbiljne razmjere, a policija je od kraja maja, kada su na snagu stupile i nove zakonske odredbe, evidentirala gotovo 300 slučajeva najopasnijih oblika ovakvog ponašanja u saobraćaju. Podaci Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona pokazuju da su među bahatim vozačima najzastupljeniji oni koji su za volan sjeli sa više od 1,5 promila

alkohola u krvi, ali i vozači koji su ekstremno prekoračili dozvoljenu brzinu, upravljali pod utjecajem narkotika ili odbili testiranje. Javnoj ustanovi Domu penzionera u Tuzli privremeno je zabranjeno obavljanje djelatnosti iz oblasti socijalne zaštite, prenosi BHRT, a odluka dolazi nekoliko mjeseci nakon velikih požara koji je krajem prošle godine izbio u ovoj ustanovi, a u kojem je smrtno stradalo 17 korisnika. Privremena zabrana otvara i pitanja funkcioniranja ustanove koja pruža smještaj i brigu o starijim osobama, posebno imajući u vidu i posljedice prošlogodišnjeg požara i potrebu da se utvrde svi propusti koji su eventualno doveli do tragedije. Zastupnica u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine Darijana Filipović i ministar pravde Bosne i Hercegovine Davor Bunoza borave u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje su između ostalih se sastali sa predstavnicima Ministarstva energetike Sjedinjenih Američkih Država i poručili da Bosna i Hercegovina treba više investicija. Naša zemlja treba više kvalitetnih investicija koje će u zemlji otvoriti i nova radna mjesta, donositi i nova znanja i tehnologije te stvarati novu vrijednost za privredu, poručila je to Darijana Filipović tokom sastanka u Vašingtonu sa visokim zvaničnicima Ureda za međunarodne poslove Ministarstva energetike Sjedinjenih Američkih Država. Najmanje 14 novorođenčadi poginulo je u požaru u bolnici u Pakistanu, javila je televizija Geo TV, pozivajući se na podatke hitnih službi. U izvještajima se navodi da je požar izbio na ginekološkom odjeljenju u Pakistanskom institutu za medicinske nauke u Islamabadu. Prema preliminarnim podacima, požar je izbio nakon eksplozije kompresora klima uređaja. Kada su u pitanju sportska dešavanja, kvalifikacije za novu sezonu najelitnijeg klubskog nogometnog takmičenja Lige prvaka okončane su sinoćnim revanš utakmicama play-offa, a tako su postali poznati učesnici ligaške faze prolaz u naredni krug. Izborili su AEK, Fenerbahče, Viking i Slovan Bratislava. Žrijeb nove sezone Lige prvaka na rasporedu je danas od 18 sati. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz pojačan intenzitet vozila, brojne su dionice gdje se izvode radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. U našoj zemlji danas se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniže jutarnje temperature kretaće se između 13 i 18 stepeni, dok na jugu naše zemlje će biti između 20 i 24 stepena. Tokom dana bit će veoma toplo, najviše dnevne temperaturne vrijednosti uglavnom će iznositi između 30 i 35 stepeni, dok na jugu naše zemlje možemo očekivati maksimalnu dnevnu temperaturu do 38 stepeni Celzijusa. I sa informacijama o vremenskim prilikama završavamo još jedno izdanje Info u 9 Radio Gradačca. Hvala na pažnji i ostanite uz nas.

0: Ding. Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržnica. Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.

0: Magazin 983. Biznis vijest. FM
1: 98.3.
0: Biznis vijest.
2: Biznis temama i danas ćemo započeti magazin 983 Radija Gradačac. Dobar dan poštovani slušaoci. Sarajevska berza juče zabilježila promet od oko 25.900 maraka. Veći dio pripao je HM Cementu Kakanju uz pad vrijednosti dionice od 1,8%. Prometovalo se i dionicama BH Telekoma uz pad cijene za 0,7%. Godišnja inflacija u Bosni i Hercegovini pala je sa junskih 4,2 na 3,6% u toku mjeseca jula, pokazao je posljednji izvještaj Agencije za statistiku. Iako se nama to ne čini, sa ove adrese tvrde kako je to najniži nivo za posljednjih 5 mjeseci. U ovoj godini najviše su poskupjeli prevoz, stanovanje i režije. Najveći pad zabilježen je kod odjeće i obuće. A Bosanci i Hercegovci su prošle godine ostavili gotovo 507 miliona maraka u samo 4 strane modne radnje, prenosi portal Akta. Na godišnjem nivou to znači nešto više od 1050 maraka po domaćinstvu. Radi se o brendovima Zara, Waikiki, New Yorker i Pepco. Javno preduzeće Ceste Federacije ulaze u novi investicioni ciklus kojim bi trebalo biti rehabilitovano ili unaprijeđeno oko 150

km prioritetnih magistralnih puteva uz ulaganje u sigurnost saobraćaja, školske zone i digitalno upravljanje cestovnom mrežom. Za projekat FRAME osigurana su 78,5 miliona eura kroz zajam Svjetske banke i grant sredstva. Lista svih dionica koje će biti finansirane još nije konačno utvrđena, iako je najavljeno da bi implementacija radova trebala početi u drugoj polovini ove godine. Federalno ministarstvo okoliša i turizma objavilo je javni uvid u zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na okoliš koji se odnosi na izmjenu dijela trase autoceste na dionici Tuzla-Maoča, odnosno lot Čanići-Šički Brod. Riječ je o dijelu buduće autoceste Orašje-Tuzla za koji je ranije već provođen postupak procjene uticaja na okoliš. Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine danas će predstaviti dokument šta poslodavci očekuju od vlasti koji donosi stavove, prioritete i konkretne predloge poslovne zajednice za unapređenje poslovnog ambijenta i jačanje konkurentnosti privrede. Cilj je uoči općih izbora ukazati političkim akterima na ključne probleme sa kojima se privrednici svakodnevno suočavaju, ali i ponuditi konkretna rješenja za unapređenje poslovnog okruženja. Dokument je upućen svim političkim strankama u federaciji koje prema listi Centralne izborne komisije učestvuju na predstojećim općim izborima. Njemačka je tokom prošle godine postala najveći izvor direktnih stranih investicija u Bosni i Hercegovini, a njen uspon na prvo mjesto poklapa se sa investicionim ciklusom trgovačkog lanca Lidl. Prema najnovim podacima Centralne banke, ukupan priliv direktnih stranih investicija tokom 2025. iznosio je 1,4 milijarde maraka, od čega iz Njemačke 271,6 miliona. Podaci o investicijama prema djelatnostima također pokazuju snažnu poziciju trgovine. Najviše direktnih stranih investicija realizovano je u financijskim uslužnim djelatnostima, ukupno 427,3 miliona maraka. Ostajemo u regiji. Hrvatska priprema mjere za značajno smanjenje ribolova sardina u Jadranu jer je posljednja procjena pokazala da su zalihe pale na historijski nizak nivo. Pored toga, smrtnost ribolova trenutno je 2,3 puta veća od željenog nivoa. Cilj najavljenih mjera je usporiti iscrpljivanje zaliha sardina i podržati dugoročno očuvanje populacija sardina i inćuna u Jadranskom moru. Rijeka se pozicionira za rastuću ulogu u evropskoj trgovini automobilima nakon što je prva velika pošiljka vozila iz Kine stigla u gradsku luku. Isporučeno je više od 2000 automobila namijenjenim tržištima u Hrvatskoj i susjednim zemljama, a dalje će se prevoziti cestom i željeznicom. I toliko u biznis vijestima, to su informacije koje smo objedinili u rubrici koja otvara još jedno prijepodnevno druženje na talasima Radija Gradačac. Sportske minute uskoro.

0: Cviti d.o.o. društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035 822 604. Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 27. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
1: Sportske minute magazina 983 otvoramo jednom sjajnom pričom koja stiže iz Italije. Zakira Pušina osvojila je zlatnu medalju u disciplini vazdušna puška na 10 metara na mediteranskim igrama. Mlada bosansko-hercegovačka reprezentativka do zlata je stigla u seniorskoj konkurenciji, iako je još uvijek kadetkinja. U finalu je postavila novi državni rekord i ostvarila jedan od najvećih uspjeha u svojoj dosadašnjoj karijeri. Inače, Zakira Pušina je nedavno postavila i evropski rekord u disciplini Mixed Time, čime je potvrdila da je riječ o jednoj od najperspektivnijih mladih sportašica u Bosni i Hercegovini. A sada se okrećemo domaćim i to košarkaškim terenima. Košarkaški klub Gradačac sinoć je zvanično počeo pripreme za predstojeću sezonu koju će igrati u A1 ligi. Prije prvog treninga u kongresnoj sali sportske dvorane u Gradačcu održano je zajedničko okupljanje uprave kluba, stručnog štaba i igrača na kojem su predstavljeni planovi i očekivanja pred početak nove sezone. Predsjednik košarkaškog kluba Gradačac Arnel Mulić ovom prilikom je govorio o obavezama i očekivanjima koja su postavljena pred ekipu u narednoj takmičarskoj sezoni, ali je istakao i važnost dobre atmosfere, međusobnog poštovanja i zajedništva.
2: Uvijek znam gdje smo bili, koja je polazna tačka naša bila, onaj, da smo bili, što se kaže, ni u čemu nismo bili, nismo imali nikakvih ni sestava, ni nekih pretjeranih ambicija. Jesmo imali do duše onaj u mislima, u podsvijestima da napredujemo i to smo onaj sezone u sezonu smo onaj ostvarivali, što i sami rezultati pokazuju i ozbiljnost ekipe i sezone u sezonu sve kvalitetnija i kvalitetnija ekipa je bila i samim tim igre onaj, na utakmicama su bili kvalitetnije i došao je taj moment da onaj se borimo za ulazak u viši rang, to smo što se kaže objeručke prihvatili, u stvari iskoristili. Izborili smo taj viši rang ulazak u A1 ligu, što nas čini veoma ponosnim da poslije toliko dugo vremena nerada, nefunkcionisanja kluba, nažalost, da smo bili u prilici da poslije pet odigranih sezona da izborimo onaj viši rang, gdje u petoj našoj sezoni osvojimo već medalju igrajući u finalu play-offa prošle sezone. To je za mene, ajde da kažem, kao prvog čovjeka kluba i sve ostale moje saradnike, veliki uspjeh i ponosni smo na to sve. A evo što se tiče i naših očekivanja u ovoj sezoni, mi očekujemo prvenstveno, očekujemo dobre igre naših igrača, da opstanemo u ovoj ligi. Mislim da sa ekipom koju imamo možemo da se borimo vjerovatno među prvih 4-5 ekipa, možda i za sam play-off. Očekujem prvenstveno da

0: da će grad i publika naša prepoznat ovaj sav naš trud i ulaganje u košarku, buđenje košarke u gradarstvu, ona očekujem da će se puno više odazivati na domaće naše utakmice, više nego prethodnih sezona, mislim da to zaslužujemo, samim tim onaj, i ulaganja su viša, veća u klub, pozivamo i privrednike da se evo im putem malo više uključe u pomoć u radu kluba, onaj, da bi još više napredovali i eventualno, ko znam, i mi napravili još jedan korak više u narednim sezonama, onaj, pa da napadnemo i Premier Ligu ako Bog da, zašto da ne.
1: Sinoćnje okupljanje bilo je prilika i za zvanično predstavljanje novog šefa stručnog štaba košarkaškog kluba Gradačac. To je Goran Petrović, riječ je o treneru sa dugogodišnjim iskustvom rada u omladinskim i seniorskim kategorijama te u A1 košarkaškoj ligi. U svojoj izjavi trener Petrović je uputio i poruku navijačima.
2: Već par godina se intenzivno ulaže i ljudi koji su oko kluba su stvarno involvirani u sva dešavanja, sve prate, pokušavaju da obezbijede najbolje moguće stvari i uvjete za klub, što je jako pohvalno i mislim da je ova A1 liga izazov koji nam se ukazuje i koji će biti onako izazovan i težak, ali ujedno i prilika da se pokažu ove mlade snage koje su sa nama, da šta mogu da uradu i šta da očekujemo. S obzirom da prvi put nastupamo u A1 ligi, mislim da je najvažnije da bude prvenstvena stabilizacija kluba, onaj, pošto tu su malo i veći troškovi, neke stvari koje nisu vezane direktno za teren, ali mislim da trebamo da budemo stabilan na jedan ligaš koji, ako mu se ukaže prilika, ja vjerujem da hoće da proba da ide u gornji dio tabeli. Mislim da ja sam taj trener tog razmišljanja da uvijek kad možeš napraviti iskorak, da napraviš iskorak. Ujedno bih iskoristio priliku da sve ljubitelje košarke u Gradarstvu koje znam da ima, jer sam ja u Gradarstvu dolazio još i prije rata da igram, pa posle kao i trener, znam da ima i znam da su pratili momke kroz A2 ligu, iskoristio priliku da ih pozovem i da prisustvuju, mislim, jednoj sezoni koja će biti onako, da kažem, obećavajuća u smislu i rezultata i razvijanja kluba ujedno.
1: Inače, neposredno pred početak priprema košarkaškom klubu Gradačac pridružio se i novi član Patrik Maskaljević, koji dolazi iz Županje. O dolasku u novu sredinu, kolegama u klubu i očekivanjima u sezoni govori za Radio Gradačac.
3: Ja sam Patrik Maskaljević, dolazim inače iz Županje. Pa eto, došao sam u Gradačac iz Gradine Srebrenik, tamo sam igrao svoju prošlu sezonu. Pa eto, došao sam na neki, ajmo reći, nagovor nekih trenutnih igrača Gradačca. Više od pola ekipe su neki moji bivši suigrači, tako da sve u svemu svidjela mi se ta priča. U Gradačcu sam, mislim, drugi puta, tako da nisam baš upoznat sa gradom, ali sada što vidim mi se sve čini jako lijepo, tako da sigurno ću bolje upoznat grad i da će biti sve kak treba. Pa sigurno je vrlo potentna ekipa, mislim da smo svi dosta mladi, s tim da imamo jednog iskusnog starijeg Vlaju, što nam jako dobro dođe. Mislim da možemo dosta, mislim da će to biti borba za play-off, tako da daćemo sve od sebe, dobro ćemo trenirati i nadamo se dobrom plasmanu.
1: Ekipa košarkaškog kluba Gradačac sinoć je u sportskoj dvorani odigrala i prvi zajednički trening, a kako tokom priprema, tako i u sezoni. Treninzi će se odvijati u Gradačcu i Tuzli. Evo još nekoliko sportskih vijesti u ovom bloku. Nogometaši Banjalučkog Borca večeras imaju priliku osigurati plasman u grupnu fazu konferencijske lige. Aktuelni prvak Bosne i Hercegovine u revanš na svom terenu ulazi sa velikom prednošću nakon što je u prvom susretu na Islandu savladao Vikingur rezultatom 3:1. Utakmica je na programu od 20:30. Kvalifikacije za novu sezonu nogometne lige prvaka okončane su sinoć. Prolaz su izborili AEK Fenerbahče, Viking i Slovan Bratislava. Žrebanje parova za novu sezonu najavljeno je danas poslje podne. Učestvuje 36 timova koji su raspoređeni u 4 šešira sa po 9 ekipa. Svaka ekipa odigraće ukupno 8 utakmica protiv isto toliko različitih protivnika. Prvih 8 klubova na jedinstvenoj tabeli izborit će direktno plasman u osminu finala, dok će ekipa od 9. do 24. mjesta igrati dodatni play-in.

10 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. U policijskoj akciji Catering, koja od jutros traje u kantonu Sarajevo i srednjobosanskom kantonu, uhapšeno je nekoliko osoba koje se sumnjiče za reketiranje. Dok iz policije i tužilaštva nema nikakvih informacija o uhapšenim osobama, mediji navode da je akcijom obuhvaćeno 20 osoba, među kojima su Admir Arnautović Šmrk, Anel Sejfović Pele i Adnan Maglić, policiji odranije poznati po trgovini narkoticima. Među uhapšenima su navodno i univerzitetski profesor i stravnik, te vlasnik pekare iz Sarajeva. Jedna osoba je poginula, 10 je povrijeđeno u naletu automobila na grupu ljudi ispred željezničke stanice u Kanu na sjeveru Francuske. Policija je saopćila da se muškarac, rođen u Rusiji, namjerno zabio u ljude i da je 7 povrijeđenih u kritičnom stanju. Motiv napada još nije poznat, a policija pregleda snimke nadzornih kamera. Spasioci duž granice Nepala i Kine tragaju za skoro 1500 nestalih u bujičnim poplavama koje su uslijedile nakon urušavanja glečera. Više od polovine nestali su strani državljani. Vlasti u Nepalu saopćile su da je broj poginulih porastao na 165. U potragu za preživjelima uključeno je više od 5000 nepalskih vojnika i policajaca, dok se helikopterima doprema pomoć odsječenim područjima. Ujedinjene nacije i međunarodni partneri mobiliziraju osoblje i zalihe, a pomoć su najavili ili već poslali Sjedinjene Američke Države, Kina, Evropska unija i Indija. Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine danas će u Sarajevu predstaviti dokument pod nazivom Šta poslodavci očekuju od vlasti. Cilj je da se svim političkim strankama u Federaciji koje će učestvovati na općim izborima ukaže na ključne probleme privrednika i ponude konkretna rješenja kako bi ih nakon izbora pretočile u zakone, reforme, strateške dokumente i druge operativne mjere. Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci je 20 stepeni, Sarajevu i Zenici 21, Tuzli 23, Bihaću 25, Neumu i Bijeljini 27, u Mostaru 28 stepeni, danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 35, na jugu do 38 stepeni.

0: Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Voker DOO Gradačac objavljuje oglas za prijem radnika u radni odnos na puno radno vrijeme. Traži se jedan izvršilac za radno mjesto spremačica kuharica, kao jedan izvršilac za radno mjesto radnik u skladištu. Mjesto rada je centrala Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave se mogu dostaviti lično, poslati na mail adresu voker@bih.net.ba ili putem telefona na broj 035 868 220.
2: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

0: Magazin 983.
1: Na talasima Radija Gradačici danas smo započeli jedan pravi ljetni dan, a to će potvrditi podaci koji nam stižu u nastavku magazina 983. Još jedan servisni blok je pred nama, a u njemu možemo konstatovati da su danas uslovi za vožnju u cijeloj Bosni i Hercegovini relativno povoljni. Trenutno se saobraća bez vanrednih ograničenja, no intenzitet saobraćaja je pojačan kako to obično biva u radnim danima. Nastavljaju se radovi na brojnim dionicama, kada je riječ o graničnim prelazima, kolone putničkih vozila na izlazu iz zemlje zabilježene samo na prelazima Gradina i Zupci. Na ostalima za sad uobičajena zadržavanja, a svima koji putuju poželjet ćemo sretan i siguran put. I analizirati posljednje dostupne podatke. MUP Tuzlanskog kantona u posljednjem biltenu navodi da je javni red i mir narušen 2 puta, evidentirano 11 krivičnih djela, dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda, povrijeđeno je 7 osoba. Primjena odredbe Zakona o sigurnosti saobraćaja i izmjene koje se odnose na sankcionisanje bahate vožnje bile su tema sastanka upravi policije Tuzlanskog kantona. Tom prilikom komesar Elvir Mahmutović

Iznio je podatke da je od kraja maja, kada je zakon stupio na snagu, do danas policija Tuzlanskog kantona evidentirala 296 slučajeva najopasnijih oblika bahate vožnje. Među njima je 68 vozača uhvaćenih u ekstremnom prekoračenju brzine, 178 sa više od 1,5 promila alkohola, 27 pod uticajem narkotika, 13 koji su preticali kolonu vozila na punoj liniji i 62 onih koji su odbili testiranje na prisustvo alkohola ili opojnih droga, što su takođe prekršaji koji se strogo kažnjavaju. Jedan od posljednjih slučajeva zabilježen je u subotu u Srebreniku, gdje se putničko vozilo kretalo brzinom od 177 km na sat na dijelu puta gdje je ograničenje brzine 50 km na sat. Budući da se radilo o ponovljenom prekršaju, vozilo je privremeno oduzeto uz pokretanje prekršajnog postupka. Osim saobraćajnih, u dijelu Bosne i Hercegovine od jutro s aktuelne i policijske akcije druge vrste, policijski službenici MUP-a kantona Sarajevo u saradnji sa službenicima obavještajno-sigurnosne agencije i MUP-a Srednjobosanskog kantona provode akciju Catering. Prema još uvijek zvanično nepotvrđenim informacijama, akcijom je obuhvaćeno 14 osoba koje se terete za krivična djela iznude, reketiranja, paljevine, trgovine, narkotika, oticima i tako dalje. Pretresi se vrše na 21 lokaciji. Toliko za sad iz policijskih biltena. Prema izvještaju kantonalne uprave civilne zaštite, u protekla 24 sata vatrogasne jedinice imale su 8 intervencija na gašenju požara, jedna u Gradačcu na gašenju vatre na niskom rastinju, a intervencije su se odvijale i na području Lukavca, Tuzle, Kalesije, Teočaka i Kladnja. U većini slučajeva radilo se o požarima na otvorenom prostoru. I upravo posljednje aktivnosti vatrogasaca potvrđuju njihov pojačan, iscrpljujući angažman posljednjih nekoliko dana. Možemo ga čak nazvati i intenzivnim, a ono što nas očekuje danas i naredna dva dana su preduslovi za eventualno širenje takve prakse, no mi se iskreno nadamo da toga neće biti. Meteorolozi kažu, vrijeme vedro u cijeloj Bosni i Hercegovini, temperature u napredovanju. Temperatura od 31 stepen Celzijusa trenutno se mjeri u Gradačcu i Mostaru. U našem gradu prisutan jugoistočni vjetar koji puše brzinom 3 metra u sekundi. Vrijeme danas sunčano, toplo, uz tek slabiju na oblaku. Najviša dnevna temperatura od 35 do 38 stepeni. Sutra sunčano i vruće. Na snazi je crveni meteo alarm. Temperature u maksimumu i do 40 stepeni Celzijusa ili možda malo i preko. Kako god bilo, naša je obaveza da vam preporučimo da dobar dio svojih aktivnosti koje planirate provesti na otvorenom rezervišete upravo za jutarnje ili prije podnevne sate, a nakon toga već poslije 11 ili 12 sati se povučete u neki rashlađeni prostor ili, ako je moguće, naći prirodnu hladovinu. Toliko za sada u servisnom bloku, sviramo dalje, rezimiramo zbivanja u Gradačcu i naravno o tome izvještavamo.

Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznanje.

0: upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

0: Vanje ovog našeg međusobnog odnosa i naravno grad Gradačac je se u mnogome razvio u ovom proteklom periodu, odnosno i proteklih 25 godina. U našim narednih dana, u našeg boravka u Gradačcu, posjetit ćemo neka preduzeća. Produbljivanje ovog našeg partnerstva također može uslijediti kroz razmenu u obrazovanju. Naravno, odavdje radnici da se obrazuju, idu u Njemačku da rade ili obrnuto. Između ostalog ćemo doprinijeti tomu.
1: Partnerstvo gradova Gradačac i Diren jedno je od najdugovječnijih u ovoj zajednici. Hajrudin Mehanović, gradonačelnik Gradačca, rezimirao je neke od najznačajnijih momenata, najavljujući uspješne odnose i u narednom periodu.
2: Povelja o partnerstvu iz 2001. godine predstavlja platformu za razvoj odnosa između grada Direna i grada Gradačca. Kao što ste danas mogli čuti, ono je nastalo iz potrebe da se dio građana Bosne i Hercegovine sa ovog područja koji je živio za vrijeme i poslije rata u Savjeza Republike Njemačke vrati svojim kućama. Naravno, ta saradnja koja je na toj platformi izgrađena se razvijala u različitim oblastima, od kulture, sporta, oblasti zaštite i spašavanja, komunalne infrastrukture, i danas predstavlja jednu ozbiljnu osnovu koja ima perspektive da se razvije u oblast privredne saradnje, o čemu ćemo danas posebno razgovarati, o obilaskom određenih pogona na području grada Gradačca koja su interesantni njemačkim investitorima i kupcima. Posebnu dimenziju današnjem događaju daje prisustvo njegove ekscelencije ambasadora Granasa ovom događaju, što nam daje posebnu težinu i daje nam dodatne motive da nastavimo ovu saradnju u budućnosti. Vjerujemo da je ovo jedan od pozitivnih primjera saradnje jedne lokalne zajednice iz Bosne i Hercegovine, jednog grada iz Evropske unije, iz Savezne Republike Njemačke, i drago mi da su svi moji prethodnici ovih 25 godina, a 4 gradonačelnika grada Gradačca bilo u ovom periodu i 2 gradonačelnika u gradu Direnu, su bili posvećeni razvijanju ove saradnje. Naravno, ono što je meni zadovoljstvo, to je da su naši građani koji u ovom trenutku žive u Saveznoj Republici Njemačkoj, posebno u gradu Direnu, imali bolji prihvat i bolju integraciju njemačkog društva, upravo iz razloga što je stotine, i da ne kažem hiljade ljudi prošlo kroz ovo partnerstvo, i kroz Diren i kroz Gradačac, što smo upoznali jedni druge, što smo razvili eventualne predrasude koje su eventualno postale kod nekih od stanovnika i Direna i Gradačca, i da danas zajedno možemo raditi na novim projektima koji znače bolje uvjete života i građanima grada Gradačca, a nadam se i razvoju Direna. Malo je toga što u materijalnom smislu mi možemo ponuditi zemljama kao što je Savezna Republika Njemačka, međutim, bogatstvo jednog društva se ogleda i u različitosti tradicije i kulture koje tamo žive. Grad Diren ima 7 gradova partnerskih, znači iz Kine, Ukrajine, Republike Turske, Bosne i Hercegovine, Austrije, Italije i Francuske. I svi oni doprinose razvoju kulture i tradicije i u Direnu, ali i integraciji tih zajednica u Savezu Republike Njemačke, tako da oni ne zanemaruju naš doprinos njima. On nije samo materijalni, on je više duhovni, kulturni.
1: Partnerstvo gradova Gradačac i Diren živi zahvaljujući ljudima koji su spremni da se i dalje angažuju. Istovremeno čuva sjećanje najtežih trenutaka, te zbog toga danas predstavlja svijetao primjer kako se grade dobri odnosi. O tome je govorio Alfred Granas, ambasador Njemačke u Bosni i Hercegovini.
3: Freue mich sehr, heute hier sein zu können und gemeinsam sozusagen dieses 25-jährige Jubiläum feiern zu können.
4: Meni je veoma drago što sam danas ovdje, što možemo evo zajedno da proslavimo 25-godišnju jubilej partnerstva između Gradačca i grada Direna. Jer ako se priča o prijateljstvu, o saradnji, onda je ovo zaista jedan divan, praktičan primjer kako se može to odvijati. Ljudi, kako u Gradačcu, tako i u Direnu, svaki dan pokazuju na praktičnim djelima konkretno kako njegovati to prijateljstvo između Savezne Republike Njemačke i Bosne i Hercegovine.
3: Das sind eben ganz konkrete Dinge. Da geht es darum,
4: ovdje zaista imamo sasvim konkretne primjere kako se ljudi sastanu, kako se spajaju, kako kroz sport, kroz kulturu, kako jedni drugima pomažu, da li to bilo evo vatrogasna društva, da li to bilo oblasti zdravstva, znači isto tako da se pronađu mogućnosti za ekonomski razvoj, zaista znači praktični primjeri koji pomažu ljudima za bolji život.
1: Nakon svečane ceremonije zvanične delegacije posjetile su užu gradsku jezgru zajedno sa kulturno-historijom.

0: istorijskim spomenicima. Upriličena je posjeta industrijskoj zoni gdje su članovi delegacije obišli kompanije TMD Automotive i Kovgrad koje posluju u okviru iste grupacije. Danas su planirane posjete pogonu mliječne industrije 99 te obilazak turističkih lokaliteta. Svjedok dobrih partnerskih odnosa dva grada, od danas će biti i drvo prijateljstva u gradskom parku u Gradačcu.
1: In every man's life, there comes a time when he gets struck by the arrow of Cupid, by the love of God, or the beauty of a woman. And sometimes this love brings thunder into your life, and it brings the storm. Sing about it.

0: Teleskaj Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.
1: Budi dio žuto-crne porodice. Rukometni klub Gradačac spreman je za novu sezonu, nove izazove i nove pobjede. Podrži naše rukometaše kupovinom godišnje karte za sezonu 2026-27 godina. Za samo 150 maraka budi uz rukometni klub Gradačac na svim domaćim utakmicama tokom cijele sezone. Tvoja karta nije samo ulaznica, to je podrška klubu, igračima i gradačačkom rukometu. Godišnja karta 150 maraka. Informacije o preuzimanju na broj telefona 062 107 301. Jedna karta, cijela sezona, jedan klub, jedna porodica. Rukometni klub Gradačac.

FM 98.3 Radio Gradačac.

0: Sizifer! Hej, Sizifer!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica. I Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavić.com. Are you ready?

Da, o dnevnim događajima, aktuelnostima i onome što je posljednjih nekoliko dana sve više u fokusu našeg interesovanja govorimo u nastavku. U Ministarstvu obrazovanja Tuzlanskog kantona juče je održan sastanak sa direktorima osnovnih i srednjih škola, a teme su bile završne pripreme za početak nove školske godine. Posebna pažnja posvećena je aktuelnim izazovima sa kojima se škole suočavaju, kao i načinima njih ovog pravovremenog rješavanja kako bi nastava u svim školama bila spremno dočekana i organizovana. U srednjim školama danas predaja dokumentacije i upisi. U mješovitoj srednjoj školi Hasan Kikić Gradačac upisuju se učenici trećih i četvrtih razreda, dok gimnazija Mustafa Novalić vrši upis svih učenika. Osnovne škole već su objavile rasporede i termine za dolazak učenika na prvi školski dan, koji će, nadam se, biti za sve jednako vedar i nasmijan. No, teme koje stižu u nastavku bitno su ozbiljnije. U susret novoj školskoj godini mi izdvajamo zanimljiv forum koji je održan u Centru za demokratiju i društvene inovacije u Tuzli. Tema je bila koga briga za mlade. Predstavnici omladinskih vijeća i lokalnih institucija raspravljali su o tome koliko se zakonom propisane mjere prema mladima zaista i provode u praksi. Mladi aktivisti su otvoreno govorili o izazovima sa kojima se njihove generacije suočavaju, kao i o tome da li institucije zaista razumiju njihove potrebe. Posebna tema bila je kvaliteta obrazovanja, mogućnosti za zapošljavanje i odlazak mladih. Podatak koji zabrinjava, a oslanja se na procjene Svjetske banke i organizacije UN-a, je da se broj stanovnika u Bosni i Hercegovini od posljednjeg popisa iz 2013. godine smanjio za otprilike pola miliona. U tom periodu broj studenata na univerzitetima u Tuzlanskom kantonu se prepolovio. Od 13.896 studenata 2009. godine do 7.557 upisanih studenata u ovoj 2026. Razlog odlaska nije isključivo egzistencijalne prirode, jer je danas, prema riječima izlagača, mladim ljudima lakše naći posao. Na forumu je fokus stavljen i na društveni angažman i uključivanje mladih. Pored toga što nisu dovoljno zainteresovani za politiku, primjetan je i trend nezainteresovanosti za društveni angažman i aktivnosti omladinskih organizacija. Inače, podrška organizovanom djelovanju mladih zakonska je obaveza institucija vlasti. Međutim, i nakon više od 15 godina od usvajanja zakona o mladima, samo tri lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu u potpunosti ispunjavaju njime propisane mjere. Forum Koga briga za mlade je prvi forum organizovan u Centru za demokratiju i društvene inovacije, koji je zamišljen kao mjesto u kojem će se pokretati teme od javnog i društvenog interesa za građane Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine.

0: Marketing.
1: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradača stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
2: Hi, my name is Peter Parker.
1: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
2: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
1: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
3: Četvrtak, 27. avgusta u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.
2: A šta da vam kažem za posljednju numeru, prizivamo kišu jer smo iscrpljeni od ljeta, iscrpljeni od izuzetno visokih temperatura. Ova Tifina pjesma nas je ispratila iz magazina 983, a informacije koje dijelimo ipak ne idu u smjeru promjene vremena. Prognoze su decidne, jasne i kratke, danas i sutra sunčano i vruće. Za sutra na snazi meteorološko crveno upozorenje, sutra bi se u dijelovima Bosne i Hercegovine mogla izmjeriti i najviša temperatura u ovoj godini, tako barem najavljuje meteorolog Nedim Sladić. Pa bi najbolje bilo već danas napraviti plan i bazirati ga na trenutnim podacima. A oni koje objavljuju Federalni hidrometeorološki zavod decidno, jeli kažu, temperature su u rasponu od 18 do 34 stepena. Mostar je najtopliji, u Gradačcu, Bihaću i Trebinju temperatura 33 stepena Celzijusa. Prisutan je južni vjetar koji puše brzinom 3 metra u sekundi, tako da onima koji su eventualno na otvorenom u Gradačcu ni ovo ne može pomoći i doprinijeti onom subjektivnom osjećaju toplote koja je prisutna. Kao što rekoh, u nastavku dana sunčano i toplo, to su nam najavili i za sutra meteorolozi, kada se posebno u periodu od 11 do 17 sati preporučuje sklanjanje u neke ugodne rashlađene prostorije, naravno uzimanje dovoljne količina tečnosti i svih onih pravila koje smo već itekako nebrojeno puta ovoga ljeta ponovili. Subota će također biti relativno stabilna, sunčana i topla, temperatura od 34 do 39, a u nedjelju tek neznatno, jeli ugodnije, najviše vrijednosti od 33 do 37 stepeni Celzijusa. Još samo nekoliko dana ljeta je pred nama, tako barem kažu meteorolozi, jer oni već od 1. septembra računaju klimatološku jesen. Kakva će ona biti? Tu ćemo priču nastaviti naredne sedmice i evo u ovim trenucima na kraju magazina 983 još samo poželjeti sretan i siguran put onima koji su za volanom. Putovanje po ovakvim vremenskim prilikama predstavlja također dodatni izazov, zato prenosimo apel Bihamka: budite maksimalno oprezni za volanom, izbjegavajte rizična preticanja i držite odstojanje između vozila. Nema vanrednih obustava na putevima širom Bosne i Hercegovine. Nadam se da će takva situacija da se održi sve do kraja dana i zato vas sve, poštovani slušaoci, pozivam na nastavak druženja na talasu.

0: obavještenja i oglasi.
1: Sviti DOO, društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035 822 604.
2: Voker DOO Gradačac objavljuje oglas za prijem radnika u radni odnos na puno radno vrijeme. Traži se jedan izvršilac za radno mjesto spremačica kuharica, kao jedan izvršilac za radno mjesto radnik u skladištu. Mjesto rada je centrala Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave se mogu dostaviti lično, poslati na mail adresu voker@bih.net.ba ili putem telefona na broj 035 868 220.

0: tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Dario Mahan.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Katastrofalne poplave u Nepalu i Kini, raste broj mrtvih, UN mobiliše zalihe i osoblje da pomogne. Velika akcija protiv organiziranog kriminala među uhapšenima, Admir Arnautović smrt. Sud BiH potvrdio je raniju optužnicu protiv Arnautovića i Mavrića. Svi vatrogasci na terenu zaustavljaju vatrenu liniju prema Trebinju. Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, temperature do 38 stepeni. Spasilački timovi nastavljaju tragati za stotinama nestalih duže granice Nepala i Kine dan nakon katastrofalnih poplava i blata koji su usmrtili najmanje 168 osoba i uništili brojne zajednice nakon urušavanja letnika.
3: U Nepalu je poginulo najmanje 165 ljudi, a 826 osoba vodi se kao nestalo, dok su tri osobe poginule, a 558 ih je nestalo u području Tibeta, saopćile su vlasti. Nepalski zvaničnici rekli su da su uništeni deseci mostova i oštećeno gotovo 40 km puteva, što komplikuje potragu. Vojska te azijske države u četvrtak ujutro helikopterima je spasila više od 100 ljudi iz područja pogođenih poplavama, rekao je glasnogovornik vojske brigadni general Raja Ram Basnet. Najmanje 8 stranih državljana prebačeno je helikopterom u glavni grad zemlje, Katmandu, rekao je on, dodajući da su vojni timovi također evakuisali ljude zarobljenim u objektima povezanim s projektom hidroelektrane Trišuli. Džaleshvar Kumar Sahni, lokalni stanovnik, jedan je od onih koji su uspjeli pobjeći i govori o katastrofi.
4: Dobio sam telefonski poziv iz Rasuva Gadija oko 9 ujutro, kada su mi rekli da tuda teče mnogo vode, da napustimo svoje trgovine i da bježimo, da će sve biti uništeno. Sve je i bilo uništeno za 15 minuta, ništa nam nije ostalo.
3: U Tibetu je klizište koje se u srijedu dogodilo u blizini kopnenog graničnog prijelaza Girong ostavilo blato u okolnim područjima dublje od metar i pol, a na nekim dijelovima ceste dublje od 2 metra, objavila je kineska državna televizija CCTV. Američki geološki zavod prvi je prijavio zemljotres od 4,4 stepena prema Richterovoj skali u srijedu ujutro, 65 km sjeverno od Katmandua blizu granice. Kasnije je ispravio taj podatak i naveo da je potres bio od 5,2 stepena. O stanju na terenu govori izvještač agencije AP Niranjan Šešta.
4: Stotine lokalnih stanovnika, seljana, turista i radnika i dalje se vode kao nestali. Spasilački timovi rade danonoćno, ali ruševine, oštećeni putevi i mostovi te razmjeri uništenja izuzetno otežavaju potragu i spašavanje. Zajednice su zatrpane pod blatom i ruševinama, dok porodice s nestrpljenjem čekaju vijesti o svojim voljenima.
3: Katastrofa u Nepalu i Tibetu nije izolirani slučaj. Sve nestabilniji himalajski ledeni sistem prijeti zajednicama, infrastrukturi i zalihama vode u jednoj od najgušće naseljenih regija svijeta. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Počelo je dovođenje osoba uhapšenih u velikoj policijskoj akciji koja se od ranoga jutra provodi u kantonu Sarajevo i srednjobosanskom kantonu. Kako smo ranije objavili, među uhapšenima i Admir Arnautović zvani Šmrk, uhapšeni i Anele Sejfović zvani Pele.
0: Inače, sud Bosne i Hercegovine 11. augusta potvrdio je optužnicu u predmetu protiv Arnautovića i Adnana Maglića, zvanog Magla, koja ih tereti da su počinili organizovani kriminal, neovlašteni promet opojnim drogama, oružjem, vojnom opremom, pranje novca, te nanijeli teške tjelesne povrede. Arnautovića i Maglića između ostalog terete da su od decembra 2019. do kraja 2022. godine zajedno s drugim osobama u cilju stjecanja protivpravne imovinske koristi organizirali i postali pripadnici grupe za organizirani kriminal koja je djelovala na području Bosne i Hercegovine, država Evropske unije i drugih država.

0: Vlad Arnautović, član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, kazao je da za sad nema nikakvih naznaka da bi opći izbori zakazani za 4. oktobar mogli biti odgođeni, ističući da je CIK spreman za njihovo održavanje. Naglasio je da su predviđene brojne procedure izborne tehnologije koje trebaju zaštititi integritet izbornog procesa. Na današnjoj sjednici CIK-a razmatrane su i rigorozne kazne za neistinite tvrdnje pojedinaca i političkih subjekata, te obmanjivanje i dezinformacije javnosti, posebno u smislu korištenja novih tehnologija i njihovu pouzdanost. Zaključeno je i centralni birački spisak u kojem je upisano 3.408.517 birača, od čega 50,1% čine žene.
1: Kritika je apsolutno poželjna i potrebna je rasprava. Međutim, dezinformisanje, stvaranje pravnog haosa, stvaranje, da tako da kažem, malodušnosti, unaprijed davanje određenih procjena kako će neko nekoga prevariti, kako je softver pripremljen za laž i tako dalje, to je dakle podliježe našoj proceduri koja je utvrđena u članu 16.17 izbornog zakona, jer se radi isključivo po našem sudu, već do sada ono što smo izanalizirali o dezinformisanju javnosti, dakle o lažnim informacijama, i to je ono što može značajno da utiče na integritet izbornog procesa. Sutra će biti jedan dio sankcija, ali ovdje je pitanje o vrlo krupnim sankcijama koje slijede ako se nastavi sa ovakvom praksom. Ako vi već tvrdite da će neko nekoga prevariti, a nikakve osnove nemate za to, to je u stvari jedna vrsta psihološko-propagandnog rata i to je apsolutno predviđeno zakonom, našim zadnjim izmjenama izbornog zakonodavstva, dakle taj član koji zabranjuje da se na taj način kroz dezinformacije narušava integritet izbornog procesa. Tu imamo dakle mogućnost od novčane sankcije do da se može ukloniti sa liste, a krajnja mjera je i poništavanje ovjere političkog subjekta.
0: A uoči općih izbora u Bosni i Hercegovini, Udruženje poslodavaca Federacije BiH predstavilo je dokument Šta poslodavci očekuju od vlasti, u kojem su sadržani prioriteti i reformski zahtjevi poslovne zajednice upućeni političkim strankama koje učestvuju na izborima. Među ključnim zahtjevima poslodavaca su fiskalno rasterećenje privrede, smanjenje administrativnih barijera, suzbijanje sive ekonomije, povećanje zaposlenosti, ravnopravan tretman realnog sektora u odnosu na javni i jačanje socijalnog dijaloga između poslodavaca, sindikata i institucija vlasti. Predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH Nihad Imširović, potpredsjednik Mujo Hasić i direktor Mario Nenadić.
2: Udruženje poslodavaca od vlasti traži stvaranje kvalitetnog poslovnog ambijenta, operativnu regulativu i sistem, međunarodne i regionalnu saradnju na puno većem nivou nego što je to do sad, razvoj i jačanje infrastrukture i logistike i digitalizaciju administracije. Udruženje poslodavaca i poslodavci stavljaju na raspolaganje sve svoje resurse i mislim da možemo puno više doprinijeti u svemu ovome, samo svo to znanje treba znati iskoristiti, treba imati dobru volju na drugoj strani.
3: Preosobno mi očekujemo nastavak reforme sistema PDV-a. Prvo, to se odnosi znači na produžavanje roka plaćanja obaveza PDV-a sa 10. u mjesecu na kraj mjeseca za prethodni mjesec, i to postupno. Ne mora to biti odjednom, znači sa 10. na kraju zadnji dan u mjesecu, nego je to sa 10. na 15., 20. 25. i tako dalje, iz razloga toga što budžeti moraju biti stabilni, moraju se puniti na vrijeme.
4: Svjesni smo koliko je važan socijalni dijalog koji međunarodne direktive i konvencije nameću kroz propise iz oblasti dualnog obrazovanja, tako da zaista ovo je jedno od pitanja na koje stavljamo veliki akcenat, jer je u stvari to kvorum u kojem tri socijalna partnera, vlasti, sindikati i poslodavci rješavaju, da kažem, najsloženija međusobna pitanja i odnose.
5: Republikanska zastupnica u zastupničkom domu Američkog kongresa Claudia Tenney danas će posjetiti Bosnu i Hercegovinu. Sastaće se s ministrom vanjskih poslova BiH Elmedinom Konakovićem, a nije poznato je li planirano još sastanaka tokom njene posjete našoj zemlji.
0: Rano jutros pokrenuta je velika akcija na Kotigo.

0: Nefilmske manifestacije koja pod nefilmske priče iz cijeloga svijeta donosi na obalu Bosne i Hercegovine. U ovogodišnjoj selekciji 37 filmova iz brojnih zemalja, među kojima su Japan, Južna Koreja, Kanada i Meksiko, Portugal i drugi. Julijana Milković-Jurković, izvršna producentica.
1: 30, gdje će vidjeti prvi dio filmova iz službene selekcije o kojim ovih dana odlučuje međunarodni žiri i naravno naredne večeri. Nastavljamo s projekcijama u petak, gdje će biti svečana dodjela nagrada. Ono što je možda posebno zanimljivo svim ljudima koji su iz cijelog svijeta sutra, preko sutra i u subotu u Neumu, da osim festivalskog programa imamo na večer i stand-up show Mirande Lončar, glazbeni program, i da je naš program za sve posjetitelje u potpunosti besplatan, znači za svu publiku.
0: Sutra će u parku na Trgu heroja u Saraju s početkom u 20 sati biti otvoreno peto izdanje specijalnog programa Narodnog pozorišta Sarajevo Kultura na ulice.
2: Prvi program ovogodišnjeg izdanja je koncert Kord Aria Dua koji čine Azmir Halilović na harmonici i Džanin Zeković na gitari. Njihov repertoar spaja klasičnu i filmsku muziku, tango, sevdah i popularne kompozicije izvedene u originalnim i autorskim aranžmanima za harmoniku i gitaru.
3: Sport. Bosansko-hercegovačka reprezentativka u streljaštvu Zakira Pušina osvojila je zlatnu medalju na mediteranskim igrama u Tarantu. Pušina je nakon petog mjesta u kvalifikacijama briljirala u finalu discipline 10 metara zračna puška, gdje je u veoma jakoj konkurenciji stigla do pobjede i zlatne medalje. Ovo je ujedno i prva zlatna medalja za Bosnu i Hercegovinu na ovogodišnjim mediteranskim igrama, a ukupno druga medalja nakon bronze koju je osvojila Ada Avdagić u tekvandou.
4: Ja sam Zakira Pušina, osvajač zlatne medalje na mediteranskim igrama. Ja sam kadetkinja koja je, ako vidite, Mercenjura osvojila prvo mjesto. Meni je čast držati ovu medalju trenutno u rukama. Naravno, radilo se vrlo puno na treninzima da dođemo do ovdje, ne samo za kvalifikacije, nego također i vježbala sam finale. Na kraju se isplatilo sve, sav rad se uvijek isplati.
3: Pušina je postavila i novi državni rekord u ovoj disciplini, a osvojila je prvu zlatnu medalju za Bosnu i Hercegovinu u streljaštvu u historiji mediteranskih igara. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine se u Tuzli priprema za naredni meč kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo koji igra protiv Italije. Naš nacionalni tim je prvi dio priprema obavio na Vlašiću, a zatim su odigrane kontrolne utakmice protiv reprezentacije Poljske i ekipe Bosna BH Telekom. Za meč protiv Italije, kao i onaj naredni protiv Litve, naš tim će biti posebno jak na centarskim pozicijama, gdje sada selektor Đerđa na raspolaganju ima dva NBA igrača, Jusufa Nurkića i Luku Garzu, ali i uvijek korisnog Kenana Kamenjaša.
5: Znamo da imamo kvalitet i dodatno smo jači za Jusufa Nurkića, koji je u ovaj prozor se priključio, u prethodnom nije bio, i sigurno da u Mejdanu pred našom publikom i pred uvijek užarenom atmosferom znamo koliko posjedimo kvalitet i znamo da možemo tražiti svoju pobjedu i svoju šansu.
3: Duel između Bosne i Hercegovine i Italije se igra u petak u Mejdanu sa početkom u 20 sati, a 1. septembra naš nacionalni tim gostuje kod Litvanije u Vilnusu. Višestruke prvakinje Bosne i Hercegovine i nogometašice SFK 2000 poražene su u prvoj utakmici polufinala kvalifikacija za plasmanu Evropski kup od češke ekipe Slovan Liberec sa 3-2. Gošće su poveli u 13. minuti golom Krejcirove, a onda su na početku drugog dijela postigle još dva gola preko Vidhove u 47. i Skalove u 57. minuti. Težak poraz naših prvakinja su spriječile golovima Dajana Spasojević i Alma Kamerić, tako da SFK 2000 sa nešto povoljnijim rezultatom putuje na revanš u Liberec koji se igra u utorak. Odigrane su preostale 4 revanš utakmice play-offa nogometne lige prvaka, nakon kojih smo saznali svih 36 učesnika ligaškog dijela elitnog klubskog takmičenja. U derbiju večeri je Fenerbahče kao gost pobjedio Lyon sa 2-1 i prošao je dalje nakon 1-1 u Istanbulu. Zagrebački Dinamo će se morati zadovoljiti Evropskom ligom, jer su na gostovanju kod Vikinga poraženi sa 3-1, što je nakon 2-2 u Zagrebu norveškog prvaka odvelo u Ligu prvaka. Stjepan Radeljić i Smail Prevljak nisu igrali za Dinamo. AEK je sa ubjedljivih 4-0 pobjedio bugarski Levski, pa će i grčki prvak u elitno takmičenje, kao i prvak slovačke Slovan.

Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Reklame.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

emisija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.

Dobar vam dan, 27. august i do početka serijala kojeg obožavaju ljubitelji komedije Sam u kući dijeli nas još samo 126 dana. Za ljubitelje tragikomedije termin čekanja je mnogo manji jer od zvanične predizborne kampanje u Bosni i Hercegovini koja počinje 4. septembra dijeli nas još samo 7 dana. Dan se odaziva na ime četvrtak i u današnjem izdanju emisije u fokusu Federalnog radija na rasporedu su Almir Hadžimović i Zoka Ćatić. Zajednički sadržalac i za ovaj period koji preovladava, jeli, novogodišnji štih mnogo šarenila, konfeta i slatkastih stvari od filmova, muzike preko kolača, kao i ovog predizbornog koji je također u fazonu šarenila, pamfleta umjesto konfeta, ali i slatkastih obećanja, šarenih laža i nadam se ne slatkastih partijskih himnije, svakako nešto što je sadržano u pozdravnoj muzičkoj numeri za danas, a koja je objavljena upravo na današnji dan u godini mog rođenja. Nagradno pitanje za vas kaže, u koje možete ne osvojiti apsolutno ništa, za koga ćete glasati na predstojećim izborima i zašto i o kojoj godini Zokinog rođenja se radi.

i malo napor ovo kad se stalno potrla babalan, trla babalan i kao stalno kada hojde pa on završi, viš, će li prestati kad ta baba sa trljanjem tog lana ili šta već. A to vam je otprilike isto kao i ono što ćemo slušati narednih mjesec dana. Trla babalan, trla babalan. Dakle, neću reći ništa novo ili što već niste čuli, a i sami uvidjeli ako kažem da je ovaj svijet puko, kako se to kaže u žargonu. Ali upravo mi je taj izraz pao na pamet jučer kad sam vidio snimke iz Nepala i Tibeta. Zajedno sa snimcima iz Gaze koje gledamo godinama, ovo je nešto definitivno najpotresnije što sam vidio. Prema posljednjim informacijama, stotine do sada potvrđenih mrtvih, a više od 1500 osoba se još uvijek vodi nestalim. Ono što ćemo slušati narednih dana do neke sljedeće katastrofe jeste kako je priroda nepredvidiva, moćna, surova i slične formulacije. Ali pitanje koje bi valjda trebali postaviti, šta je sve ljudska rasa za ovo vrijeme svog postojanja učinila i još uvijek čini, pa nam se dešavaju ovakvi apokaliptični prizori kojim nam priroda samo odgovara na naš odnos prema njoj. Naravno, iz ove perspektive Nepal, Tibet čini nam se daleko i divlje, ali primjera prirodocida i u našoj prekrasnoj Bosni i Hercegovini koliko hoćete. I u medijima jako malo priča o ljudima i rijetkim udruženjima i organizacijama koji vode borbe na brojnim lokacijama na kojima se rudari, zagađuje, pregrađuje, mijenjaju tokovi rijekama, uništava, o požarima i posljedicama da i ne govorim. Evo, jutros gledam naslovnice i udarne vijesti i ne mogu da se ne čudim. Dakle, ništa od ovog pomenutog nema. Znam da je predizborno vrijeme i da je važno stvoriti privid da se nešto radi, ne bi li se privukli glasači, da budu baš njihovi glasači. Ali kad mi stave imena u naslovu uhapšenih, kao da su kakvi naučnici, istraživači, akademici i kao da se podrazumijeva da ja treba da ih znam, hoće mi nešto biti. Mislim, jasno je meni da su oni od ranije poznati organima gonjenja, ali ja nisam organ, niti šta gonim. A iskreno, da mogu i da se pitam, gonio bi i ja. Samo se to baš i ne bi svidjelo mnogima, pa bi me zvali diktatorom.

i nesreta. Mislim, otok jako sličan jednom kakav je postojao, samo što bi ga ja prilagodio ovim evropskim normama, jel? U kojem se sva ova sila jutros uhapšenih i pritvorenih pravilno po evropskim adetima nazivaju lica lišena slobode. Dakle, isto uhapšeni razbojnici, kriminalci, nego lica lišena slobode ili ti skraćenica LLS. Dobro, možda ne bi išao tako daleko kao ove naše demokrate, pa izdvajao desetine hiljada maraka za kreatin da mogu bildati pumpace dok su u zatvoru, lišeni slobode, nego bi više mislio o njihovom zdravlju, a omogućio im da se nabildavaju. Recimo tako što bi za vrijeme služenje kazne, makolika je, recimo kopali i gradili ovaj nesretni koridor 5C. Ili bi, ne znam, čistili korita rijeka, što ima veze sa onom maloprijašnjom pričom o zaštiti naše okoline. Em bi bili na čistom zraku, radom sebi izbijali gluposti koje su ih dovele u zatvor, u lišila slobode, a usput bi i nabijali mišićnu masu. Ovako im demokratskim putem i sredstvima sjede, naprđuju po cijeli dan i o našem trošku imaju 3 obroka dnevno. Mislim, nije da nisam ja na nekim mjestima ozbiljno predlagao nešto slično, ali su mi stručni i nadležni rekli da to sve ne bi bilo u duhu demokratije i ljudskih prava i dalje ih nisam slušao. Jer nam se poimanje tih i drugih prava razilaze. Evo, jučerašnja, recimo, informacija koju je kao i mnoge druge tretiramo u predizborne svrhe, kaže: službenici federalne uprave i policije nastavljaju intenzivnu istragu u predmetu Donja Jablanica, koji se odnosi na okolnosti tragedije u kojoj je u oktobru 2024. godine na području Jablanice stradalo 19 osoba. I tu odmah stanem i kažem sebi, kako će nešto biti intenzivno ako se tragedija desila 2024. a sada je 2026. Za svaki slučaj provjerim još jednom godinu i potvrdim, nisi pukao, 2026. Čitam dalje. Po naredbi posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, a pod nadzorom federalnog tužioca posebnog odjela federalnog tužilaštva, policija trenutno provodi istražne aktivnosti na području 4 kantona: Hercegovačko-neretvanskog, Zeničko-dobojskog, Tuzlanskog i kantona Sarajevo. Iz federalnog MUP-a je saopšteno da na terenu učestvuje veći broj policijskih službenika. U okviru akcije policija izuzima dokumentaciju na lokacijama na kojima posluje 9 privrednih subjekata. Tu opet stanem. 2 godine kasnije se izuzima dokumentacija i radi eventualnih dokaza koji mogu upućivati

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
2: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom

0: Ulica!
1: Pomno nadzireš pješački prelaz, uradit ćemo je. Primjećuješ dvije skromne studentice iz provincije. One te prepoznaju jer iz istog ste sela. No ti...
2: Hiniš!
1: Da vidiš ih prvi put. I kamčiš

E sad, prostom matematikom sa kojom baš i nisam na ti, jer sam pao na popravnom i propustio maturu koja se ona mračna doba gluho bilo zala crveni karanfil, i kad zbrojim sa 2 i 2, mojom logikom dobili bismo 4. Ali da vam ne pričam da me je slična logika i odvela na popravni. Tako da i danas bi teško došli do istog rezultata. Sve ono čemu se priča i pričat će se u predizbornim kampanjama i ovo što je već krenulo da nam se podmeće u medijima, nema li baš nikakve veze sa onom što bi, s onim što bi nam trebalo biti bitno i što ima veze sa našom golom egzistencijom. A došli smo na nivo gole, ne egzistencije, nego preživljavanja. Upitaju li mediji u svim tim predizbornim emisijama koje se spremaju za neku od tema tipa rudarenje, zagađenje rijeka, sječe šuma, ne do Bog zakona o šumama i vodama koji se razvlači decenijama i kojeg usput budi rečeno nemamo? Pitaju li građani, recimo, na predizbornim skupovima kandidate, ne znam, zašto po našim zakonima počinilac porodičnog nasilja ostaje u svojoj, a žrtva mora u sigurnu kuću, ili u slučaju nedavnog femicida, kako to zaštitar sa privremenom mjerom zabrane prilaska i evidentirani nasilnik i dalje radi i nosi službeno oružje kojim na kraju i počini ubistvo? Zašto su, ne znam, regresi državnih službenika na nivou države najmanje penzije i slične stvari? Baš kao što me je ista logika i odvela na popravni i zbog čega sam propustio crveni karanfil na kojem su te godine svirali đavoli. A vidiš, sad mi pada na pamet. Mogao bi ja napraviti varijantu da sam namjerno, ne slažući se sa onom ideologijom te i takve Jugoslavije, ono, disidentski namjerno pao na popravni kako bi propustio nešto što se zvalo crveni, pa još karanfil. Pa to bi mi bila idealna ulaznica u ovaj demokratski poredak i mogao bih izrasti u kakvog novog lidera, kandidata na izborima, zašto ne i budućeg člana predsjedništva. Oh.

slučeni kao glumci, opet prijete sa ekrana jaganjcima stari muci. U trenu smo vjerovali, novo vrijeme, novi puti, ali dalje vuk se žali da mu janje vodu muti. Gotovo je sa snovima, na kozliće opet hajka, vuk im stoji pred vratima, tvrdi ja sam vaša majka. Oni nikad neće pasti, nove face, stari znanci, bilo tko da je na vlasti, na kraju se

0: Pa šta? A, evo upravo iz režije javljaju da su im se javili ovi iz recepcije da su neke čike s nekim čudnim šljemovima na glavama i uniformama dole i da pitaju za mene. Srećom ovdje postoji procedura da se za ulazak mora dostaviti dopis prepisa odobrenje ovjereno i potpisano. Pa dok ja vidim gdje će se naći to odobrenje, vi poslušajte prilog čija najava kaže da su proteklih godina divlje životinje nanijele velike štete poljoprivrednim proizvođačima u Sanskom mostu. Kako bi im izašli u susret, zajednički projekat su realizovali Sanska općina i lovačko društvo Sana. O čemu je riječ, opširnije informiše Senudin Safić.
1: Poljoprivrednim proizvođačima općine Sanski most su podijeljeni električni čobani, a projekat je to lovačkog društva Sana i općine Sanski most. Divlje životinje već godinama nanose veliku štetu lokalnim farmerima, uništavajući prinose i zasijane parcele, a najviše su na udaru polja sa žitaricama i kukuruzom, kao i pčelarska društva. U posljednje vrijeme dolazilo je i do većih nerazumijevanja između farmera i lovaca, kod ovog pitanja i prebacivanja odgovornosti, tako da se kroz ovaj projekat nastojalo zajednički djelovati, odnosno rješavati probleme na obostrano zadovoljstvo. Ukupno je nabavljeno i podijeljeno 20 električnih čobana, a u njihovoj nabavci sudjelovala je i općina Sanski most. I Sanske općine poručuju da je riječ o značajnom projektu pokrenutom prije nekoliko godina koji je pokazao dobre rezultate i s kojim će se nastaviti i u narednom periodu. Slične poruke šalje i predsjednik lovačkog društva Sana, Senad Kjajić.
2: Lovci su čuvari prirode, fine riječi i jednostavno pomažu na neki način i divljači, a i dobrim stvarima.

0: koje se kreću u našem gradu. Prema tome, mi ćemo ovo nastaviti, mi ćemo razvijati, da kažem, dobre prijateljske odnose, jer prije svega lov nije samo ostrel, ostrel je neka faza tamo, lov je prije svega druženje, upoznavanje novih prijateljstava, novih ljudi.
1: Poljoprivredni proizvođači koji su imali razumijevanje lovačkog društva Sana i Sanske općine posjeduju parcele koje su redovno na udaru divljači, najčešće divljih svinja, ali u posljednje vrijeme i medvjeda. Podjela električnih čobana je prvi korak kada je riječ o rješavanju problema koji je posljednjih godina veoma aktuelan na području Sanske općine. Za Federalni radio iz Sanskog mosta,

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Gledajte u programu Federalne televizije.
2: Putujemo vozom do Ploča. Penjemo se na najviši vrh Pelješca. Prikazujemo vanzemaljske pejzaže Paga. Otkrivamo urbane tajne Zagreba. Udobno se smjestite i krenite sa nama u još jednu avanturu.

0: Šta? Opet zovu s recepcije. O Bože, bit će da sam im opet upao u frekvenciju. Malo prije su me uvezali u ovu akciju catering, koja li je sad akcija? Šta da ti ponesem nešto iz neka za pojest kad sam već kod cateringa? Okej, hajde ti pusti prilog Azre Bajrić kojem se kaže da je značajna podrška razvoju poduzetništva u Cazi novih dana dobila novu potvrdu. Potpisani su ugovori o pokretanju 22 nova biznica čiji su vlasnici pripadnici marginaliziranih grupa. Vrijednost ugovora je oko 150.000 maraka, a ja odo da vidim mogu li regulsati i ponijeći nešto iz neka.
1: Na javni poziv u okviru programa sufinansiranja biznisa pripadnika marginaliziranih grupa stiglo je 25 prijava, od kojih su 22 zadovoljile sve kriterije. Sam Rabdegić odlučila je otvoriti biro za knjigovodstvene, računovodstvene i revizorske usluge.
2: Ja sam aplicirala za javni poziv marginalizirane žene 2026 i sama administracija u grad Cazin bile puna podrške, puna susretljivosti, objašnjavali su sve, znači kroz cijeli sistem aplikacije kako doći do informacija i da se završi taj proces. Jako je bitno za lokalnu zajednicu da nas podrži i mi to jako cijenimo i poštujemo. Kroz naše poduzetništvo mi ćemo pokušati da održimo to naše poduzetništvo.
1: Fata Begić se 10 godina bavi poljoprivredom. Zahvaljujući sredstvima iz ovog programa, planira otvoriti obrt uzgoja muznih krava.
3: Bavim se poljoprivredom od 2016. godine, ja i muž. Sad sam ja odlučila da otvorim sebi poljoprivredni obrt. Uzgoj muznih krava funkcionira za sad dobro. Imamo mehanizaciju, još dodatno sam se prijavila da dobijem još nešto. Dobro će nam tačno doći uz ovo sve. Sad su nam trenutno malo cijenu tog mlijeka smanjili, ali ja nadam se da to neće tako ostati, da će biti bolje, da će se to promijeniti, ali za sad funkcionira još dobro.
1: Različite su ideje kojima su Cazinjani aplicirali, kaže Zuhad Porčić, pomoćnik gradonačelnika za privredu i poljoprivredu.
4: U ovih 22 imamo razne djelatnosti, imamo automehančarske usluge, imamo poljoprivredne djelatnosti, imamo tu i autolakere i ostale djelatnosti, pranje tepija, a sve one biznise koji su stvarno i neophodni na području grada Cazina.
1: Nermino Krešović, gradonačelnik Cazina, kaže kako je interes bio veći od

0: očekivanog i planiranog.
1: Ako prvi biznis ne uspije, ne mora značiti da ne treba ići u drugi. Grad će opet podržati. Jer u svijetu statistika govori naravno da nekad prva, druga ideja ne bude uspješna, a proradi treća. Bitno je da oni imaju poduzetničkog duha, da oni žele da rade, naravno mi to prepoznajemo i meni je bitno samo da oni hoće, a grad će naći sredstva i podržati.
0: Vrijednost potpisanih ugovora sa vlasnicima novih biznisa iznosi 150.000 maraka. Za Radio Federacije Azra Bajrić.

kružni tok šerifom Barack Olson. Može li to tako? Kažu jutro se otvoren kružni tok na Grbavici, pa je to prohodno, a od dobrih vijesti, nemojte ih dovoditi sa predizbornim, Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine saopćile od 31. augusta do kraja godine po prvi put, ali nakon 13 godina, saobraćat će redovni lokalni putnički voz na relaciji Bihać-Bosanska Otoka-Bihać. Eto lijepih vijesti i sad bi se mi trebali obradovati što nam je proradilo nešto malo željeznice, ali ne znam koliko znate taj kraj, ta recimo željeznica prelazi jedno 6 puta preko magistralne ceste Bosanska Krupa-Bihać. I to vam je, a taka je konfiguracija da ono prije nek što pređete tu bacite grah, hoće li me opalit voz ili me neće opalit voz, ali šta da vam kažem, naučili smo se da se zadovoljavamo malim stvarima. Za neke 4 minute nakon što slušamo jednu veselu francusku pjesmicu nastupa Sara koja kaže da i kod nje u vijestima ima cateringa, pa da zamezimo.

0: odnosu na javni i jačanje socijalnog dijaloga između poslodavaca, sindikata i institucija vlasti. Rano jutros pokrenuta je velika akcija na koti Golo Brdo prema selu Pokrečići kod Trebinja kako bi se spriječilo širenje vatre prema gradu. Djelovao je i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine i u jutarnjim satima na požarište za 2 sata leta izbacio 20 tona vode. Bruto proizvodnja električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine prošlog mjeseca iznosila je 508 gigavat sati, dok je u istom mjesecu lani bila veća za 25 gigavat sati. Podaci su Zavoda za statistiku Federacije BiH. U proizvodnji električne energije hidroelektrane su učestvovale sa 31,1, termoelektrane sa 60,6, a vjetroelektrane sa 8,3%. Proizvodnja mrkog uglja u julu iznosila je 211.000 tona, a u istom mjesecu prošle godine 301.000 tona. Lignita je proizvedeno približno 113.000, a lani 140.000 tona. Prošlog mjeseca nije bilo proizvodnje koksa. Američki predsjednik Donald Trump proglasio je vanrednu situaciju u zemlji radi zaštite elektroenergetske mreže od vanjskih prijetnji. On je potpisao izvršnu naredbu kojom se proglašava vanredna situacija na nivou države i zabranjuje upotrebe određene opreme stranog porijekla u elektroenergetskoj mreži, a koja, kako se navodi, predstavlja rizik od sabotaže i kibernetičkih napada, saopštila je Bijela kuća. Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine saopštile su da će od 31. augusta do kraja godine, nakon 13 godina, saobraćati redovni lokalni putnički voz na relaciji Bihać-Bosanska Otoka-Bihać. Ta linija dužine 46 km obuhvatit će svakodnevne polaske od ponedjeljka do petka ujutro i poslje podne. Uz redovne, uvedeni su i posebni linijski vozovi dodatno prilagođeni potrebama učenika, studenata i radnika. Uspostavljanjem ove linije nastavljaju se intenzivne aktivnosti na revitalizaciji putničkog željezničkog saobraćaja u Unsko-sanskom kantonu, čime se pruža direktna podrška u unapređenju mobilnosti stanovništva, naveli su iz Željeznica Federacije.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, temperatura od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Leila Hodžić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

Kako se zvala da je mis kaskada ritmova, a? Zaz, pa informativa, pa Ibrahim Lof. U pravom smislu te riječi. Nastavljamo dalje sa emisijom U fokusu. Za vas koji ste nešto kasnije uključili, ovo je federalni radio, emisija U fokusu. I da idemo dalje, jel, s tim da ću sad probati malo s informacijama o kulturnim umjetničkim dešavanjima, jer nešto kontam, možda im se takve stvari neće petljati u frekvenciju. Hoću reći da posljednjih godina obnašalci dužnosti nisu na istim frekvencijama sa radnicima iz kulture, umjetnosti i tako tih stvari, pa čak i kad su na funkcijama koje su za to predviđene. Mislim, negdje ih i razumijem jer imaju preča posla, privatna. Valja se naganjati po sudovima što za sebe, što za familiju, podgovarati na tužbe, ići na ročišta i slično. Da ne govorim da na državnom nivou i nema kulture. Ma ne mislim u tom smislu da oni nisu, ne, stvarno ste bezobrazni, nego ono kao nema ni državnog ministarstva kulture. Opet me navlačite na recepciju i da me zovu čike dole. E, a kad smo kod poziva jednog zanimljivog, a održava se večeras u Sara

Bosne i Hercegovine koji počeo 23. traje do 30. augusta i okuplja mlade muzičare iz Bosne i Hercegovine i cijelog svijeta. Ovogodišnje izdanje festivala okuplja 50 mladih muzičara koji tokom 7 festivalskih dana prolaze kroz zajedničko muziciranje, radionice i razmjenu tradicionalne muzike. Uče jedni od drugih i stvaraju potpuno novi muzički repertoar. Centralno mjesto ovogodišnjeg festivala je kuća Plamena Mira. Znate gdje je to? Popnite se u stepen. To je zapravo trebala biti austrijska nekadašnja kuća u parku Kemije Montena. Ali su nešto krenuli ovdje muljati i Austrijanci kažu hvala, doviđenja, prijatno, odu i naprave istu takvu kuću, jeli, u Tuzli. Dakle, to je centralno mjesto gdje se održavati svakodnevno radionice, probe, aktivnosti učesnika. Posebnost etnog koncepta jeste u tome što mladi muzičari ne dolaze sa unaprijed pripremljenim programom, već kroz međusobnu razmjenu tradicionalnih pjesama i melodija zajedno grade repertoar koji će na kraju festivala predstaviti publici. Almire, ti si muzičar, to zove session, jao. To je sad kao moderno session, jam session, jao. Ne znam, ja od džema volim ova čipka i bez ti, naravno. Tokom prethodnih godina etno Bosne i Hercegovine izrastao u jedno od važnijih mjesta međunarodne muzičke razmjene mladih u Bosni i Hercegovini. Bravo! Završni koncert festivala bit će održan u petak 28. augusta u gradskom parku Tuzla. Eto, uživajte Tuzlaci, a vi u Sarajevu, Brusa bez ista, večeras u 20. U to ime idemo sa jednom koja nema veze sa predizbornim programima i svim onim što se trenutno dešava u Bosni i Hercegovini, iako tekstualno bi mogla imati veze. Ajde, Amira,

ni koristiti moje prijatelje. Evo, kao treba mi to, to, to, i oni tu kažu, a ti otići popi kafu, sad ćemo mi to sve, i oni prosrpaju, nađu sve što treba. Onda su mi ispričali, sad ću vas lagati, davna je to priča, u nekoj skandinavskoj zemlji je neka institucija pronalazila nešto najnovije u svijetu. Potrošili su 2 godine rada, istraživanja, pravljenja od toga, naravno sve to bilo u tajnosti, potrošili su milione. Na završnoj prezentaciji, prije nego što će to predstaviti svijetu i javnosti i napraviti bum, slučajno su pozvali jednog od bibliotekara iz te institucije. I kad su krenuli to da pričaju, bibliotekar je digao ruku i ovi su rekli kao, šta je ti, reci. On rekao, ali to je već izmišljeno. Kao, kako misliš izmišljeno? To postoji i sad ću vam ja dati link za to. E, to su vam bibliotekari. E sad, 3 and...

0: U ovim trenutcima upravo stiže jedna informacija, pa ću se poslužiti jednom formulacijom koju je rekao jedan kubanski radio. Umro je onaj koji nije trebao ni da se rodi. I to je sve što ću reći o tome. Šta kažeš, opet zovu s recepcije. Ma ne mogu više majke ganjati ove iz administrativne službe. To da dostaviš dopis za nečiji ulazak se mora najmanje dan ranije. Pa ne mogu ja više maltretirati ljude. Hajde ti pusti prilog Muhameda Čabrića u kojem se kaže da na području općine Doboj Jug za sportske kolektive i udruženje građana dolaze bolji dan. Barem kad je riječ o infrastrukturi. Naime, ovdje se gradi savremeni sportski centar vrijedan 4 miliona maraka, a u planu je izgradnja zatvorenog bazena od 2 miliona i osnivanje prvog plivačkog kluba u ovom dijelu naše zemlje.
1: Obnovljen je Dom kulture u Mravićima, a sa 130.000 maraka pristiglih iz kantona i federacije modernizirana je velika sala u kojoj se održavaju sve važnije manifestacije u ovoj lokalnoj zajednici. Početak izgradnje savremenog sportskog centra vrijednog 4 miliona maraka, oko 300 sportista je dočekalo s oduševljenjem. Među njima i kickbokser i sportista godine za općinu Doboj Jug za 2025. godinu Belmin Tukić.
2: Trenirao sam po šumama, u domovima, zimi bude hladno, nema grijanja, vani treniramo, poligonima, snalazimo se kako stignemo.
3: Evo sad stiže novi centar.
2: Pa znači ćemo.

0: to puno, bit ćemo mnogo spremniji i veće rezultate ćemo donositi u ovu našu općinu.
1: Za realizaciju prve i druge faze resorno kantonalno ministarstvo je osiguralo 800.000, a federalno ministarstvo kulture i sporta 400.000 maraka, ističe načelnik općine Dobu Jug Mirne Stukić.
2: 1.200.000 obezbijeđeno. Prve dvije faze se izvode na terenu i evo treću ćemo raspisati ubrzo. Dakle, u sportskom centru će se moći izvoditi sva profesionalna takmičenja na bazi EU standarda.
1: Provjerili smo i stanje na gradilištu.
3: Izolacija, repetici.
4: Tako idu rade, vidio sve po planu.
3: Sve za sad je po planu.
1: U improviziranom bazenu u plasteniku se u zavičaju svojih roditelja prije nekoliko godina u vremenu koronavirusa pripremala za natjecanja i reprezentativka Bosne i Hercegovine u plivanju Iman Avdić. Te scene svakako su prošlost jer u Dobu Jugu, gdje već dvije decenije organiziraju školu plivanja za najmlađe, planiraju graditi savremeni zatvoreni bazen vrijedan 2 miliona maraka. Kenan Kurbašić, predsjednik Sportskog saveza u općini Dobu Jug.
5: S obzirom na to sve, mislim da ćemo dosta kvalitetnije organizovati školu plivanja, a nakon toga uključiti neke grupe u rekreativno plivanje, ako Bog da u budućnosti osnovati plivački klub, ovdje prvi plivački klub na našim područjima ovdje.
1: Uz teren sa umjetnom travom izgrađen prije nekoliko godina izgradnjom pomenutih kapaciteta, u Dobu Jugu se stvaraju uvjeti u kojima će stasavati kvalitetni sportski kolektivi i pojedinci. Za Federalni radio iz Dobu Juga, Muhamed Čabrić.

E sad, glede unatoč ovoga što je umro, a nije trebao da se rodi, sad ćete vidjeti svu silu budalaština bosansko-hercegovačkih, ali boga mi regionalnih medija, koji će se raspisati, davati nam njegove biografije, spisak svih zlozdjela i silnih stvari, a da se ja pitam, kao što se ne pitam, umro, tačka, kraj. A nije trebao ni da se rodi. Zato hajmo mi na vremensku prognozu, to nam je bitnije. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo domireno oblačnost. Sutra se očekuje sunčano i veoma vruće vrijeme uz malo domireno oblačnost, već nas prepadaju nekakvim crvenim alarmima, a temperature, kažu, iznosit će od 34 do 40. Subota donosi nešto nestabilnije vrijeme, a tome se nadamo, ne zato što smo poželjeli kišu i ne možemo trpiti vrućinu, nego znate već priču da pogasi ovo požara, jer ovi ne padaju na pamet da bilo šta po tom pitanju rade. Prevladavajuća umjerena oblačnost, a širom zemlje mogući su prolazni pljuskovi, grmljavine. Pljuskovi lokalno mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najviše dnevne temperature za subotu od 30 do 35, na jugu do 38, a u nedjelju opet sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost, a u drugom dijelu dana slabi lokalni pljuskovi, najizgledniji na području Hercegovine te u centralnim istočnim dijelovima Bosne. Temperature su slične, idu do 30, a nisu, oj, 37 stepeni, pa to će bombora, džemperak neki nauč, pa jel. Dobro, čekamo kišu, koze je bilo sunce.

bio da Vlatko Stefanovski, lebi sol i naša želja je da padne ta kiša konačno pogasi ove požare, pa onda možemo nastaviti dalje sa crvenim alarmima i vrućinama. Da ponovimo još jednom najbitnija vijest u ovom trenutku, Kylie Jenner razmišlja o novom povećanju grudi i kaže da želi da one ostave dojam prije njenog ulaska u prostoriju, pa poželimo Kylie da joj se i ispune želja, ali to danas bar nije bona problem, odeš to, a ti bi još jednom, au, dobro. Šta imamo još na repertoaru? 51. Mostarski teatarski festival, festival autora.

Srpske poetike koji počinje sutra u 20 sati u pozorištu Lutaka Mostar. Festival vam donosi 8 predstava, otvara ga Mahalokalipsa, Youth Art udruženja Teatra za odrasle Sarajevo, prema tekstu Emine Kovačević-Podgorčević, u režiji Adnana Gore, Armetanović i Emine Kovačević-Podgorčević. Na otvaranju će biti dodijeljene i nagrade za umjetničku hrabrost Amra Prutina, te nagrada Svjetlost Mostara. Tokom festivala dodjeljuju se i 4 ravnopravne nagrade Mravac za izražen autorski stav, kao i nagrada za dramaturgiju Ljubica Ostojić, koja je nazvana po našoj velikoj dramaturginji Ljubici Ostojić. 12 minuta je do 15 sati, upravo toliko nas dijeli od rastanka u kojem ćemo se izljubiti do pasa i svako svojim put. A tebi smjeno do 6. A šta da ti radi? Pusti muziku.

Elementarni, nama treba nešto glasno, ali u smislu glasno, ovako energično, motivirajuće da nas digne, da razmišljamo u pozitivnom smislu, ali ne daju nam, ne daju nam. Rekoh, veste svjedoci, jel, da je sve živo sad preplavilo, a taman su bili fino krenuli sa snimcima ovih lica lišenih slobode. E, ne znam šta mi je gluplje. Kad mi daju, kada vidiš kako ga je privelo i onda ti pusti onaj snimak, on izlazi iz one marice i kao malo je pognut, opće stavio onu neku kesu ili nešto preko glave, ima lisice i uvede ga. I kao sad ja to treba da gledam, to je nešto kao zanimljivo, to je nešto kao bitno. Pa, ali dobro, bitnije je od ovoga što je krepo. Pa, definitivno. Hajde da vas odvedem.

nešto puno pametnije. Isto je ono na ulicama, isto se nešto pametno dešava. Kultura na ulice, festival Narodnog pozorišta, donosi niz atraktivnih muzičkih, dramskih, baletnih, opernih i poetskih sadržaja namijenjenim svim generacijama. Ulice, trgovi, drugi javni prostori grada tokom dva mjeseca postaće otvorene scene na kojima će umjetnici, ljubitelji kulture predstaviti vrhunske umjetničke programe i ajde da se kladimo da to mediji neće stavljati u ove rilsove da vidimo kao njih na ulici, a ne ove koje privode ili ne do Bog ovog delegata. Peto izdanje programa bit će otvoreno sutra u 20 sati na lokaciji parka na Trgu heroja nastupom Kordarija Dua koje čine Azmir Halilović i Zanin Berbić, a već u nedjelju 30. augusta sa početkom u 20 sati program se seli u Svrzinu kuću gdje je isto bio jedan sjajan naslov, a da vidite ovu Džilu, o Bože kako se preziva, sad sam zaboravio, Ramović, hvala ti, i Tarka Filipovića, nešto su snimali, kao, što bi ja to gledao. Dakle, u Svrzinoj kući, gdje će biti upriličen koncert Sevdah World Reconnected, u izvedbi Mone Muratović i Vedrana Vujce, ovo moglo biti jako zanimljivo. U ponedjeljak 31. augusta u 18 sati je rezervisan za najmlađe u publiku i predstavu za djecu Karius i Baktus u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju Safet Zajko. Nakon prvog programskog vikenda Kultura na ulice nastavlja svoj bogat repertoar i u septembru 7. u 20. u Velikoj avli Laura Papo Bohoreti bit će upriličan poetski performans Sarajevo s ljubavlju u izvedbi članova dramskog ansambla Narodnog pozorišta Sarajevo. 8. pozorišni Trg Suzan Zontag, publici predstaviti Benin Mujkić kvartet, e ovo vam je podobavezno. Poseban spoj dramske i muzičke umjetnosti donosi program 9. septembra kad će opet na pozorišnom trgu biti izvedena predstava Tri boje cvekle Sarajevskog ratnog teatra. Koji je to dan? 9. A ne mogu sad to tražiti. Nisam gledao ovu predstavu. Već naredne večeri 10. septembra u 20 sati isti prostor bit će mjesto spektakularnog umjetničkog programa koji će za građane i građanke Sarajeva kao i brojne goste grada izvesti umjetnici Narodnog pozorišta Sarajevo. Balet Narodnog pozorišta predstavit će kultni bolero. Ba bravo, svaka čast. I program 5. izdanja bit će zaokružen u Svrzinoj kući gdje će 12. septembra u 20 biti održan koncert solista i hora opera Narodnog pozorišta Sarajevo. Bravo, svaka čast. Ulaz na sve programe, što je najbitnije, u produkciji specijalnog programa Narodnog pozorišta Sarajevo Kulture za ulice je besplatan, ali ne i džaba, dodao bih ja. To bi bilo sve i je li to kraj? Yes. Pa ja, taman. To bilo sve za današnje izdanje emisije U fokus Federalnog radija. Almir i ja vas pozdravljamo i prepuštamo šta će ovi pripremat sad glede i unatoč ovoga bolje mi je da ne znam. Idemo sa pozdravnom muzičkom numerom za kraj. Čujemo se ponovo sutra sa vama Amel Baftić u posljednjem izdanju prije njegovog odlaska na godišnji odmor. Bye.

0: marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Najveći dobici su u Loto specijalu. Posljednja subota u mjesecu donosi najveće dobitke jer kompletan fond specijal kola dijelimo svim sretnim dobitnicima. Ali to nije sve. Pošalji SMS i u emisiji uživo zavrti kolo sreće i osvoji novčane dobitke do 5000 km. Završi mjesec osmijehom. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.
0: Marketing Federalnog radija.

0: uslijed klimatskih promjena, uzrokovali su udar koji je imao snagu 15 atomskih bombi. Spasilačke ekipe tragaju za preživjelima nakon katastrofalnog razaranja. Najmanje 1500 osoba smatra se nestalim. Stručnjaci upozoravaju na novu katastrofu u Nepalu te mogućnost na drugi i treći val. Trenutno nema obilnih padavina, ali bi novo klizište moglo pokrenuti dodatne probleme. Požar koji je iz Bosne i Hercegovine prešao na područje Konavoskih brda pod nadzorom je, pa je broj vatrogasaca na intervenciji smanjen, izjavio je županijski vatrogasni komandant Stjepan Simović. Međutim, na području Trebinja traju aktivnosti na sprečavanju širenja požara prema gradu i naseljima. Od ranih jutarnjih sati djelovao je helikopter oružanih snaga i krenula je velika akcija na koti Golo brdo prema selu Pokrajičići kod Trebinja. Dejan Kašiković, komandir vatrogasne jedinice, i Stevan Bekan, načelnik štaba za vanredne situacije grada Trebinje.
1: Vatrogasno-spasovačka jedinica sa dobrovoljnim društvima i ekologijom i bezbjednosti i dobrovoljcima nastoji da što više i što brže sanira požarišne linije koja ugrožava i koja može ugroziti urbani dio grada sa poteza Strač i prema Gučini. Ovim putem zahvaljujem se svim koji nas razumiju, jer ne možemo uvijek stići na sva mjesta gdje je požarište, jer linija je duga preko 25 km.
2: Razmišljamo i strateški, ako se ikakvi uslovi stvore da se ovaj odugački front, ne znamo da li je više 20 km, negdje prekine. Imali smo razgovor i sa komandantom štaba, tako da ljudi se iscrpljuju, kuće se brane, ali trpimo veliku štetu u gubitku drvne mase, a da ne pričamo o ekološkoj.
0: Uoči opštih izbora u Bosni i Hercegovini, Udruženje poslodavaca Federacije BiH predstavilo je dokument Šta poslodavci očekuju od vlasti, u kojem su sadržani prioriteti i reformski zahtjevi poslovne zajednice upućeni političkim strankama koje učestvuju na izborima. Među ključnim zahtjevima poslodavaca su fiskalno rasterećenje privrede, smanjenje administrativnih barijera, suzbijanje sive ekonomije, povećanje zaposlenosti, ravnopravan tretman realnog sektora u odnosu na javni i jačanje socijalnog dijaloga između poslodavaca, sindikata i institucija vlasti. Predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH Nihadim Širović, potpredsjednik Mujo Hasić i direktor Mario Nenadić.
3: Udruženje poslodavaca od vlasti traži stvaranje kvalitetnog poslovnog ambijenta, operativnu regulativu i sistem, međunarodne i regionalnu saradnju na puno većem nivou nego što je to do sad, a razvoj i jačanje infrastrukture i logistike i digitalizaciju administracije. Udruženje poslodavaca i poslodavci stavljaju na raspolaganje sve svoje resurse i mislim da možemo puno više doprinijeti u svemu ovome, samo svo to znanje treba znati iskoristiti, treba imati dobru volju na drugoj strani.
4: Preosobno mi očekujemo nastavak reforme sistema PDV-a. Prvo, to se odnosi znači na produžavanje roka plaćanja obaveza PDV-a sa 10. u mjesecu na kraj mjeseca za prethodni mjesec i to postupno. Ne mora to biti odjednom, znači sa 10. na kraju zadnji dan u mjesecu, nego to sa 10. na 15., 20., 25. i tako dalje, iz razloga toga što budžeti moraju biti stabilni, moraju se puniti na vrijeme.
5: Svažan socijalni dijalog koji međunarodne direktive i konvencije nameću kroz propise iz oblasti dualnog obrazovanja, tako da zaista ovo je jedno od pitanja na koje stavljamo veliki akcenat, jer je u stvari to kvorum u kojem tri socijalna partnera, vlasti, sindikati i poslodavci rješavaju, da kažem, najsloženija međusobna pitanja i odnose.
0: U Sarajevu je predstavljena analiza pod nazivom Lokalna regulacija online prostora u Bosni i Hercegovini između zaštite javnog reda i ograničenja slobode izražavanja. Podaci govore da je od 2021. do 2025. više od 200 građana prekršajno kažnjeno zbog objava na društvenim mrežama i portalima. Izostanak državnog zakonskog uređenja digitalne sfere doveo je do toga da niži nivoji vlasti pokušavaju regulisati oblast za koju nisu nadležni. Autorica analize Mirna Stanković-Luković i ombudsman za ljudska prava u BiH Jasminka Džumhur.
6: U Unsko-sanskom kantonu je napravljen nacrt zakona o medijima, o informisanju, pardon, koji nikad nije povučen, a čiji sadržaj predviđa uvođenje inspektora za medije i predviđa nešto što ja mislim da nije ni u Sjevernoj Koreji usvojeno, a to je da po nalogu inspektora

0: za medije ili medijske slobode, kako će se već zvati, mogu tražiti banovanje web stranice ukoliko određeni medij ne skine u roku od 24 sata vijest koju je inspektor proglasio lažnom.
1: Ko je povrijeđen u tome govoru mržnje i ostalo? Ko je povrijeđen? Ona je prema, neko može biti da usmjeren prema pojedincu. Znači, dignitet tog pojedinca je povrijeđen. Pravo tog pojedinca, i evo iz ovih primjera smo vidjeli u Posavskom kantonu, najčešće se obraćaju javni zvaničnici, što navodi na zaključak da u stvari neuređivanje ovoga prostora ostvarilo je prostor da se na nižim nivoima vlasti propisuje kako bi se zaštitili zvaničnici, a koji po presudama Evropskog suda i po svemu uživaju manji stepen zaštite i moraju trpiti veću izloženost mišljenju javnosti.
2: Admirar Nautović Šmrk uz pojačano policijsko osiguranje danas je sproveden u prostorije MUP-a kantona Sarajevo nakon što je uhapšen u okviru velike policijske akcije kodnog naziva Catering. Prema dosadašnjim informacijama u akciji je uhapšeno 9 osoba. Policija nastavlja pretrese objekata i provodi druge aktivnosti na području više sarajevskih opština kao i srednjebosanskog kantona gdje su privedeni Mithat Asotić i njegov sin Hamza Asotić. Podsjetimo, sud BiH ovog mjeseca potvrdio je optužnicu u predmetu protiv Arnautovića i Adnana Maglića, koja optužene tereti da su počinili krivično djelo organizovani kriminal, neovlašteni promet opojnim drogama, oružjem, vojnom opremom, pranje novca te krivično djelo nanošenje teških tjelesnih ozljeda. Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je u Banjoj Luci da policija tog BH entiteta nije primijenila silu tokom akcije u ugostiteljskom objektu na Palama, u kojem je bio i ambasador Srbije Ivan Todorov. Informacija koju imamo od ministra unutrašnjih poslova Željka Budimira jeste da je odmah nakon identifikacije ambasadora prekinuta bilo kakva observacija bez bilo kakvih fizičkih kontakata, rekao je Minić. MUP Republike Srpske nije se oglašavao o tom incidentu kao ni ambasada Srbije u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u Beogradu izrazio zahvalnost Sjedinjenim Američkim Državama na donaciji od 5,1 milion dolara za uništavanje zaostalog naoružanja i ocijenio da je vrijeme za uspostavljanje novih odnosa dvije zemlje. Poslije prezentacije rada deminera u inovaciono-edukativnom parku Centra za razminiranje Srbije, Vučić je među ostalim rekao da mu se čini da bi u septembru mogli završiti priču oko naftne industrije Srbije. Ukazao je i na veliki značaj nedavno započetog strateškog dijaloga sa Sjedinjenim Državama, koji je opisao kao prekretnicu i važnu stvar za Srbiju.
3: Svijet.
2: Rusija je tokom noći izvela masovni napad na Ukrajinu koristeći balističke i hipersonične rakete te borbene dronove, objavio je jutros ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha na društvenoj mreži X. Prema njegovim riječima, među metama su bile luke, skladišta, žitarica, energetski objekti, industrija i druga ključna infrastruktura. Upozorio je da su napadi na infrastrukturu, luke i pomorske rute posebno štetni ne samo za Ukrajinu nego i za 400 miliona ljudi širom svijeta, te pozvao na hitno djelovanje kako bi se ublažile posljedice ruskih napada na ukrajinski izvoz žitarica. Američki predsjednik Donald Trump proglasio je vanrednu situaciju u zemlji radi zaštite elektroenergetske mreže od vanjskih prijetnji. On je potpisao izvršnu naredbu u kojom se proglašava vanredna situacija na nivou države i zabranjuje upotreba određene opreme stranog porijekla u elektroenergetskoj mreži, a koja, kako se navodi, predstavlja rizik od sabotaže i kibernetičkih napada, saopštila je Bijela kuća. Željeznice Federacije BiH saopštile su da će od 31. augusta do kraja godine, nakon 13 godina, saobraćati redovni lokalni putnički voz na relaciji Bihać-Bosanska Otoka-Bihać. Ta linija dužine 46 km obuhvata će svakodnevne polaske od ponedjeljka do petka ujutro i poslje podne. Uz redovne uvedeni su i posebni linijski vozovi dodatno prilagođeni potrebama učenika, studenata i radnika. Uspostavljanjem ove linije nastavljaju se intenzivne aktivnosti na revitalizaciji putničkog željezničkog saobraćaja u Unsko-sanskom kantonu, čime se pruža direktna podrška unapređenju mobilnosti stanovništva, naveli su iz Željeznica Federacije BiH.
3: Kultura.
2: Neum je od danas do 29. augusta domaćin međunarodne filmske manifestacije koja podvodne filmske priče iz cijelog svijeta donosi na obalu Jadranskog

Jadranskog mora Bosne i Hercegovine. U ovogodišnjoj selekciji nalazi se 37 filmova iz brojnih zemalja, među kojima su Japan, Južna Koreja, Kanada, Meksiko, Italija, Njemačka, Španija, Hrvatska, Slovenija, Turska, Portugal. Govori Julijana Mikulić-Jurković, izvršna producentica festivala.

0: možda posebno zanimljivo svim ljudima koji su iz cijelog svijeta sutra, preko sutra i u subotu u Neumu, da osim festivalskog programa imamo na večer i stand-up show Mirande Lončar, glazbeni program, i da je naš program za sve posjetitelje u potpunosti besplatan, znači za svu publiku.
1: Sport. Bosansko-hercegovačka reprezentativka u streljaštvu Zakira Pušina osvojila je zlatnu medalju na mediteranskim igrama u Tarantu. Pušina je nakon petog mjesta u kvalifikacijama briljirala u finalu discipline 10 metara zračna puška, gdje je u veoma jakoj konkurenciji stigla do pobjede i zlatne medalje. Ovo je ujedno i prva zlatna medalja za Bosnu i Hercegovinu na ovogodišnjim mediteranskim igrama, a ukupno druga medalja nakon bronze koju je osvojila Ada Avdagić u tekvandou.
2: Ja sam Zakira Pušina, osvajač zlatne medalje na mediteranskim igrama. Ja sam kadetkinja koja je, ako vidite, Mercenjura osvojila prvo mjesto. Meni je čast držati ovu medalju trenutno u rukama. Naravno, radilo se vrlo puno na treninzima da dođemo do ovdje, ne samo za kvalifikacije, nego također i vježbala sam finale. Na kraju se isplatilo sve, sav rad se uvijek isplati.
1: Pušina je postavila i novi državni rekord u ovoj disciplini, a osvojila je prvu zlatnu medalju za Bosnu i Hercegovinu u streljaštvu u historiji mediteranskih igara. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine se u Tuzli priprema za naredni meč kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo koji igra protiv Italije. Naš nacionalni tim je prvi dio priprema obavio na Vlašiću, a zatim su odigrane kontrolne utakmice protiv reprezentacije Poljske i ekipe Bosna BH Telekom. Za meč protiv Italije, kao i onaj naredni protiv Litve, naš tim će biti posebno jak na centarskim pozicijama, gdje sada selektor Đerđa na raspolaganju ima dva NBA igrača, Jusufa Nurkića i Luku Garzu, ali i uvijek korisnog Kenana Kamenjaša.
3: Znamo da imamo kvalitet i dodatno smo jači za Jusufa Nurkića, koji je u ovaj prozor se priključio, u prethodnom nije bio, i sigurno da u Mejdanu pred našom publikom i pred uvijek užarenom atmosferom znamo koliko posjedimo kvalitet i znamo da možemo tražiti svoju pobjedu i svoju šansu.
1: Duel između Bosne i Hercegovine i Italije se igra u petak u Mejdanu sa početkom u 20 sati, a 1. septembra naš nacionalni tim gostuje kod Litvanije u Vilnusu. Višestruke prvakinje Bosne i Hercegovine i nogometašice SFK 2000 poražene su u prvoj utakmici polufinala kvalifikacija za plasmanu Evropski kup od češke ekipe Slovan Liberec sa 3-2. Gošće su poveli u 13. minuti golom Krejcirove, a onda su na početku drugog dijela postigle još dva gola preko Vidhove u 47. i Skalove u 57. minuti. Težak poraz naših prvakinja su spriječile golovima Dajana Spasojević i Alma Kamerić. Tako da SFK 2000 sa nešto povoljnijim rezultatom putuje na revanš u Liberec, koji se igra u utorak. Odigrane su preostale 4 revanš utakmice play-offa nogometne lige prvaka, nakon kojih smo saznali svih 36 učesnika ligaškog dijela elitnog klubskog takmičenja. U derbiju večeri je Fenerbahče kao gost pobjedio Lyon sa 2-1 i prošao je dalje nakon 1-1 u Istanbulu. Zagrebački Dinamo će se morati zadovoljiti Evropskom ligom, jer su na gostovanju kod Vikinga poraženi sa 3-1, što je nakon 2-2 u Zagrebu norveškog prvaka odvelo u Ligu prvaka. Stjepan Radeljić i Smail Prevljak nisu igrali za Dinamo. Ajek je sa ubjedljivih 4-0 pobjedio bugarski Levski, pa će i grčki prvak u elitno takmičenje, kao i prvak slovačke Slovan, koji je nakon produžetaka savladao Celje. Jedini naš preostali predstavnik na evropskoj sceni banjalučki Borac večeras dočekuje Vikingur u revanš meču play-offa konferencijske lige nakon pobjede 3-1 u gostima, pa očekujemo da naš prvak izbori ligaški dio ovog takmičenja. Dodajmo nogometnim vijestima i da je naš reprezentativac Amar Dedić upisao 2 asistencije u pobjedi njegovog Newcastle nad West Bromwich Albionom sa 3-2 u engleskom Liga kupu. Moje ime je Dario Božić.
4: Putevi. Pojačan je promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Savjetujemo izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete, pravite česte pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjerena

0: Na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablunica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izarčić i Kostajnica, a na graničnom prelazu Klobuk na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Hum, Deleuša i Zupci duge su kolone vozila u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano i veoma toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 34 do 40 stepeni. Zbog visokih dnevnih temperatura na snazi je crveni meteo alarm, te je neophodno smanjiti aktivnosti na otvorenom od 11 do 17 sati. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Lela Hođić.
2: Vi slušate popodnevni program Radio Gradašca. Vaše popodnevno putovanje oko svijeta. Popodnevni program Radio Gradašca.

U dan prema najavama meteorologa sutra nas očekuje još veća vrućina. Temperature bi mogle dosegnuti do 38 stepeni u našem gradu, ali u nastavku čućemo detalje o vremenskim prilikama, kada će biti to najtoplije i hoće li nas ovako visoke temperature potrajati i narednih dana. Nakon vremenske prognoze donosimo i najnovije informacije sa bosansko-hercegovačkih puteva. Pihamk je pripremio redovni izvještaj o stanju u saobraćaju, pa ćemo čuti gdje su moguća usporavanja i zastoji, na kojim dionicama treba biti posebno oprezan, općenito kakva je situacija na putevima širom Bosne i Hercegovine. A dok mi govorimo o svakodnevnim stvarima koje nam određuju tempo dana, u nastavku popodnevnog programa otvorit ćemo i neke mnogo ozbiljnije teme. Naime, od 16 sati slijedi emisija Aktuelno, gdje izdvajamo najvažnije aktuelnosti, ali uz poseban osvrt na ranjive grupe u našem društvu i izazove sa kojima se svakodnevno suočavaju. U 17 prenosimo informativni pregled federalnog radija uz najvažnije događaje iz Bosne i Hercegovine i svijeta koji su obilježili ovaj dan, a do 19 sati, koliko smo sa vama, ostajemo zajedno uz još zanimljivosti, neku najavu i dobru muziku. Izbor muzike i večeras je i na vama, tako da ako imate dobru pjesmu koju biste voljeli čuti, pošaljite nam svoju muzičku želju na Viber broj 061-26-49. Sa vama su ovog popodneva Samira Hamzić i Maida Pezerović. Dobro nam došli i ne mijenjajte frekvenciju.

0: sa pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
1: Dobro, došli u moj slatki dom.
2: Wow!
1: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
3: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak, 28. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: vremenska i biometeorološka prognoza.
1: U Gradačcu trenutno oko 35 stepeni uz umjerenu na oblaku, iako se evo kraj augusta približava, ljeto očigledno još ne popušta i danas imamo sunčano i veoma toplo vrijeme, a prema najavama meteorologa pred nama je još jedan i to vrlo vruć petak. U Gradačcu će naime sutra biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, puhat će slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar, jutarnja temperatura bit će oko 20 stepeni, a tokom danas slijedi novi porast temperature pa bi najviša dnevna mogla dosegnuti oko 38 stepeni Celzijusa. U cijeloj zemlji federalni meteorolozi za sutra najavljuju sunčano i vruće u vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, nije jutarnje temperature zraka u rasponu od 17 do 23 na jugu do 26, a maksimalne dnevne temperature od 34 do 40 stepeni Celzijusa. Međutim, ovaj petak mogao bi biti vrhunac četvrtog toplotnog talasa koji ove godine zahvatio našu zemlju prema prognozi Nedima Sladića. Temperature će u većem dijelu Bosne i Hercegovine sutra biti između 36 i 42 stepena, a u centralnoj, istočnoj i sjeveroistočnoj Bosni, kako najavljuje, i najviše vrijednosti zabilježene tokom ove godine. Zbog ekstremnih temperatura za sutra na snazi je i crveno upozorenje, a Hidrometeorološki zavod upozorava

i na izrazito nepovoljne biometeorološke prilike. Ovako vrijeme posebno će teško podnijeti hronični bolesnici, starije osobe, djeca i meteoropate. Moguće su i glavobolje, iscrpljenost, malaksalost i pad koncentracije, zbog čega se preporučuje izbjegavanje boravka na otvorenom i većih fizičkih napora u najtoplijem dijelu dana. Preporuke bioprognostičara su i da unosite dovoljno tečnosti i da se zaštitite od direktnog sunca. U skladu sa tim, evo, vrijedi planirati i sutrašnje aktivnosti, a posebno u periodu najjače vrućine.

0: Fastprom DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Fastprom Modriča, inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode, IQ2 auto za 418,90 maraka.
2: Fastprom Modriča 065 826 641.

0: stanje na putevima.
1: Nastavljamo dakle informacijama o stanju na putevima. Bihamke trenutno bilježi pojačan promet u većem dijelu Bosne i Hercegovine, pa vozačima savjetuju da ukoliko mogu izbjegavaju vožnju u najtoplijem dijelu dana, a ako ipak krećete na put, pravite češće pauze, odmorite i osvježite se, a za volanom budite i posebno oprezni i poštujte saobraćajne propise. Na autocesti A1 na dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila teža od 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Kada su u pitanju granični prelazi, duge kolone putničkih vozila su trenutno na izlazu iz Bosne i Hercegovine na Velikoj Kladuši, Izačiću i Kostajnici. Na graničnom prelazu Hum duže se čeka na ulazu u našu zemlju, dok su na Deleuši i Zupcima kolone vozila u oba smjera. Na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duža zadržavanja na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja, čeka se između 10 i 30 minuta. I još informacija za vozače. Najavljene su i radarske kontrole koje se nastavljaju i u popodnevnim satima u našem gradu. Jedna radarska kontrola upravo je u toku u Mionici 3, a treće do 16 sati i 40 minuta. Nakon toga 19 sati i 40 minuta do 20 sati i 40 minuta radarska kontrola bit će na magistralnom putu M19 u ulici Šahitluci, a zatim večeras od 22 sata i 30 minuta do 23 sata i 30 minuta. Kontrola je najavljena na magistralnom putu M19 u Ledenicama Donjim. Brzinu, dakle, prilagodite uslovima na putu kako biste zaštitili i sebe i druge učesnike u saobraćaju, ali i izbjegli eventualne novčane kazne. Sretan vam put!

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm

0: Spider-Man.
1: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovešće ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 27. avgusta u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Marketing.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta.

0: udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilidža Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

Hercegovine danas predstavilo je dokument pod nazivom Šta poslodavci očekuju od vlasti. Među zahtjevima su nastavak fiskalnih reformi, smanjenje doprinosa i drugih obaveza, dodatno smanjenje cijene rada, nastavak fiskalizacije, ali i reforma radnog zakonodavstva. Dokument je dostavljen političkim strankama koje učestvuju na općim izborima u Federaciji Bosne i Hercegovine uz poziv da zahtjeve poslovne zajednice uvrste u svoje programe i nakon izbora u konkretne zakone i mjere. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je kaznila nekoliko političkih stranaka zbog preuranjene kampanje i drugih kršenja izbornog zakona. SNSD je kažnjen sa ukupno 12.500 konvertibilnih maraka, koalicija NES BiH PDA Naprijed za Evropsku Bosnu i Hercegovinu zajedno sa 3.000 maraka, Narodna partija Srpske sa 6, a Bosansko-Hercegovačka inicijativa sa 4.000 maraka. Zbog plaćene kampanje sa po 3.000 konvertibilnih maraka, kažene su i stranke Život i volja naroda Srpske. U teškim mukama u Hagu danas je umro ratni zločinac Ratko Mladić. Međunarodni sud u Hagu 8. juna 2021. godine, podsjećamo, osudio je Ratka Mladića na doživotni zatvor zbog genocida i zločina protiv čovječnosti u periodu od 1992. do 1995. godine. Kriv je za genocid u Srebrenici, ubijanje više od 8.000 bošnjačkih muškaraca i dječaka u ovom gradu, te za teror i napade na civile u Sarajevu tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Osim toga, osuđen je za progon, istrebljavanje, zločin protiv čovječnosti, kršenje zakona i običaja ratovanja, deportaciju, prisilno premještanje, terorisanje, napad na civile i uzimanje taoca. Riječ o sportu, Zvijezda Gradačac nastavlja takmičenje u prvoj ligi Federacije BiH u trećem kolu u subotu 29. augusta na gradskom stadionu u Srebreniku dočekuju Radnik iz Hadžića. Utakmica počinje u 16 sati i 30 minuta. A prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano i vruće vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, dnevni maksimalci od 34 do 40 stepeni Celzijusa. Slušali ste kratak pregled vijesti dana, u nastavku donosimo još aktuelnosti. Ostanite sa nama. Thank you.

A nakon pregleda vijesti dana vraćamo se na situaciju u domu penzionera u Tuzli. Nove informacije odnose se na rješenje kantonalne uprave za inspekcijske poslove koju je ovoj ustanovi privremeno zabranjeno obavljanje djelatnosti iz oblasti socijalne zaštite. Rješenje je naime domu penzionera uručeno prošle sedmice nakon završenog inspekcijskog pregleda. U zapisniku je navedeno da subjekt nadzora ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite. U obrazloženju rješenja navedeno je i da je Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona svojim rješenjem utvrdio da ova javna ustanova nije ispunila uslove potrebne za rad. Od nadležnog ministarstva zatraženi su odgovori na pitanje koji konkretno uslovi nisu ispunjeni. Ministar je za BHRT odgovorio pisanim putem navodeći da konstantno rade sa gradskim vlastima i menadžmentom doma na pronalasku rješenja. Međutim, iz doma penzionera za sada nema informacija. Ranije je saopćeno da ova ustanova smanjuje broj štićenika, odgovori izostaju i na pitanja o mogućem iseljavanju, trenutnom stanju i uslovima u domu, kao i o prostorijama koje je zahvatio požar krajem prošle godine. U međuvremenu još nije održana ni sjednica Gradskog vijeća Tuzle posvećena situaciji u domu penzionera. Predsjedavajuća Gradskog vijeća kazala je da će 31. augusta biti održan kolegi na kojem će se razmatrati i datum održavanja sjednice. Podsjetimo, u požaru koji je prošle godine izbio u domu penzionera smrtno je stradalo 17 korisnika. Od tada su uslijedile analize i odluke koje se odnose na uslove rada ove ustanove.

Nastavljamo aktuelne teme, a koliko je ono što je mladima zakonom zagarantovano zaista se provodi u praksi, o tome se govorilo i na forumu pod nazivom Koga briga za mlade, održanom u okviru Dana otvorenih vrata Centra za demokratiju i društvene inovacije. Predstavnici Neme vijeća mladih i lokalnih institucija razgovarali su o položaju mladih, njihovom učešću u društvu, ali i o tome koliko institucije prepoznaju i provode mjere namijenjene mladima. Forum je organizovan na osnovu rezultata analize koju je Fondacija Tuzlanske zajednice provodila protekle 4 godine kroz projekat pod nazivom Jačanje demokratske kulture u Tuzlanskom kantonu, a praćena je provedba zakonom propisanih mjera prema mladima u lokalnim zajednicama, ali i mogućnosti za njihovo organizovanje, djelovanje i društveni angažman. Jedna od tema bila je i odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine. Prema procjenama Svjetske banke i Ujedinjenih nacija, broj stanovnika Bosne i Hercegovine od posljednjeg popisa smanjen je za oko 500.000. U Tuzlanskom kantonu posebno zabrinjava podatak o broju studenata. Sa 13.896 studenata 2009. godine, broj upisanih studenata smanjen je na 7.557 u 2026. godini. Kako je rečeno na forumu, razlozi odlaska mladih nisu samo egzistencionalne prirode. Danas je mladima prema ocjeni učesnika lakše pronaći posao u Bosni i Hercegovini nego ranije. Govorilo se i o društvenom angažmanu mladih koji je, kako je istaknuto, sve slabiji. Sa druge strane, broj omladinskih organizacija koje rade sa mladima također se smanjuje, između ostalog i zbog nedostatka redovnog finansiranja. Zakonska obaveza institucija je podrška organizovanjem djelovanju mladih, ali je na forumu navedeno da više od 15 godina nakon usvajanja zakona o mladima Federacije BiH, samo 3 lokalne zajednice u Tuzlanskom kantonu u potpunosti provode propisane mjere. Kao primjer dobre prakse izdvojena je Tuzla koja već 10 godina provodi sve zakonske mjere i prati realizaciju svoje strategije za mlade. Značajan napredak posljednjih godina napravile su i Lukavac i Kalesija. Lukavac je, kako je navedeno, sada ispunjava i sve propisane uslove, dok Kalesija gotovo sve. Na forumu je bilo riječi o strategijama za mlade iz Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona. Potvrđeno je da je u toku izrada nove strategije za mlade, čije se usvajanje očekuje do kraja godine. Grad Tuzla će naredne godine započeti izradu nove strategije, jer važeća ističe ove godine, dok je općina Kalesija već usvojila strategiju za mlade za period od 2026. do 2031. godine. Učesnici su istakli potrebu za redovnim praćenjem provedbe ovih

dokumenata, kao i boljom saradnjom institucija i mladih. Forum Koga briga za mlade bio je i prvi forum održan u novoizgrađenom Centru za demokratiju i društvene inovacije koji je zamišljen kao prostor za razgovor o temama od javnog i društvenog interesa za građane Tuzle, Tuzlanskog kantona, ali i Bosne i Hercegovine.

će zbog bolesnog djeteta. Naime, nakon izmjena pravila u RS-u otvoreno je pitanje kakva prava u takvim situacijama imaju roditelji u Federaciji Bosne i Hercegovine. Portal Radio Sarajevo provjerio je važeće propise i prema odgovorima nadležnih zavoda u federaciji roditelj može koristiti do 4 mjeseca bolovanja u jednoj kalendarskoj godini za njegu djeteta do 15 godina. Za dijete mlađe od 7 godina koje boluje od cerebralne paralize ili druge teške urođene bolesti predviđeno je do 6 mjeseci. U izuzetnim slučajevima bolovanje se može i produžiti, ali o tome odlučuje ljekarska komisija na osnovu prijedloga konzilija odgovarajućih specijalista. Kada je riječ o hospitalizaciji djeteta ili liječenju u inostranstvu, nema automatskog prava na bolovanje za cijelo vrijeme liječenja. Potreba za njegom i trajanje bolovanja utvrđuje se u svakom konkretnom slučaju. Prema podacima koji su objavljeni uz ovu temu, u kantonu Sarajevo je tokom prošle godine evidentirano više od 21.000 slučajeva bolovanja zbog njege člana porodice u ukupnom trajanju od 134.000 dana. Na nivou federacije evidentirano je više od 152.000 dana bolovanja po istom osnovu, ali nema podataka koji se tačno odnosi na njegu djece. Kada je riječ o naknadi plate, zakonski minimum tokom bolovanja iznosi 80% osnovice, dok u određenim slučajevima može biti isplaćeno i 100%. I time mi završavamo današnji pregled tema u aktuelnom. Ako ste propustili dio emisije ili želite još jednom čuti današnje teme, reprizu možete poslušati večeras od 22 sata. Hvala vam na pažnju.

0: obavještenja i oglasi.
1: Sviti DOO, društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035 822 604.
2: Voker DOO Gradačac objavljuje oglas za prijem radnika u radni odnos na puno radno vrijeme. Traži se jedan izvršilac za radno mjesto spremačica kuharica, kao jedan izvršilac za radno mjesto radnik u skladištu. Mjesto rada je centrala Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave se mogu dostaviti lično, poslati na mail adresu voker@bih.net.ba ili putem telefona na broj 035 868 220.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 27. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
1: Budi dio žuto-crne porodice. Rukometni klub Gradačac spreman je za novu sezonu, nove izazove i nove pobjede. Podrži naše rukometaše kupovinom godišnje karte za sezonu 2026-27 godina. Za samo 150 maraka budi uz rukometni klub Gradačac na svim domaćim utakmicama tokom cijele sezone. Tvoja karta nije samo ulaznica, to je podrška klubu, igračima i gradačačkom rukometu. Godišnja karta 150 maraka. Informacije o preuzimanju na broj telefona 062-107-301. Jedna karta, cijela sezona, jedan klub, jedna porodica. Rukometni klub Gradačac.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik. Umro haški osuđenik Ratko Mladić, odgovoran za genocid u Srebrenici i ratne zločine diljem Bosne i Hercegovine. Udruge žrtava rata u Bosni i Hercegovini poručuju da sjećanje na žrtve mora naživjeti i njega i svaku politiku koja je pokušavala opravdati ili relativizirati ono što su međunarodni sudovi utvrdili kao činjenice. Raste broj poginulih i nestalih u Nepalu. Prijeti opasnost od novih klizišta. Sutra crveno upozorenje na visoke temperature.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spiker Harise Temi.
2: Dobar dan. U Hagu je umro Ratko Mladić, haški osuđenik za ratne zločine i genocid u Srebrenici. Međunarodni sud u lipnju 2021. godine osudio ga je kao glavnog zapovjednika Vojske Republike Srpske na doživotni zatvor zbog ratnih zločina u periodu od 1992. do 1995. Najteža osuda odnosila se na genocid u Srebrenici, odnosno ubijanje više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka u tom gradu.
3: Prvostepenom presudom 22. novembra 2017. pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju osuđen je na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina počinjenih tokom rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Žalbeno vijeće potvrdilo je ovu presudu 8. juna 2021. čime je postala pravomoćna.
4: Potvrđuje. U suprotno mišljenje sudije Nijambe, kaznu doživotnog zatvora koju je gospodinu Mladiću izreklo pretresno veće, odlučuje da se kazna koju izrekne žalbeno veće izvrši odmah u skladu s pravilom 145a i pravilnika.
3: Mladić je proglašen krivim za 10 od 11 tačaka optužnice, uključujući genocid u Srebrenici, progon, istrebljenje, ubistva, deportacije, prisilno premještanje, teroriziranje civilnog stanovništva Sarajeva te uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce. Oslobođen je krivnje za genocid u 6 drugih općina u Bosni i Hercegovini: Foča, Vlasenica, Ključ, Sanski most, Kotor Varoš i Prijedor. Pod Mladićevom komandom vojska bosanskih Srba širila je strah i smrt. Sarajevo je granatirano više od 3 godine, a gradovi poput Foče, Prijedora i Višegrada očišćeni su od Bošnjaka. Vojne kampanje nikada nije vodio u tajnosti, a često je dopuštao televizijskim kamerama da ga snimaju kako šeta po visovima iznad Sarajeva tokom opsade grada. Pamte se njegove riječi o granatiranju Velešića te o razvlačenju pameti žitelja Sarajeva.
5: Direktnim pogodcima držite pod vatrom predsjedništvo i skupštinu. Velešiće su uti i poslani će tuti, tamo nema srpkoga življa mnogo. Idi na teritko smatranje da ne mogu da spavaju, da razlučimo pamet njihovu.
3: U julu 1995. Mladićeve snage zauzele su Srebrenicu na istoku zemlje, koju je UN 2 godine ranije proglasio zaštićenom zonom. U Srebrenicu je stigao sa osmijehom na licu, čestitajući vojnicima koji su ga dočekali na ulicama napuštenog grada. Kamere su snimale generalovo kretanje,

0: Televizija bosanskih Srba izvještavala je o oslobađanju grada iz kojeg su bježali deseci hiljada Bošnjaka.
1: Evo nas 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. Uoči još jednog velikog praznika srpskoga, poklanjamo srpskom narodu ovaj grad i napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru.
0: Uslijedilo je masovno ubijanje hiljada muškaraca i dječaka, koje su kasnije optužnice i presude međunarodnih i bosanskih sudova klasificirale kao genocid. Rat u Bosni i Hercegovini završio je novembra 1995. Dejtonskim mirovnim sporazumom. 4 mjeseca ranije Međunarodni sud za bivšu Jugoslaviju je već optužio Mladića, iako je potjernica izdana godinu dana kasnije. Mladić se 1996. preselio u Srbiju, gdje ga je do 2003. štitio srbijanski državni i vojni aparat. 26. maja 2011. godine policijske specijalne snage otišle su u srbijansko selo Lazarevo da bi pretresle kuću u vlasništvu Mladićevog rođaka i tu su pronašle te uhapsile Ratka Mladića. Prvi put se pojavio u sudnici Istija u Hagu u ljeto 2011. Tokom 9-godišnjeg suđenja često je provocirao žrtve koje su bile na raspravama i odbijao se pridržavati naloga sudija te osporavao sud. Imao je nekoliko ozbiljnih medicinskih problema dok je bio u pritvoru u Nizozemskoj, a pretrpio je 2 moždana i 1 srčani udar. Njegova porodica i ljekari upozoravali su na teško zdravstveno stanje i tražili da bude pušten na slobodu radi liječenja, no nadležna tijela u Hagu odbila su sve takve zahtjeve. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Srebrenička majka Fadila Efendić kaže da u trenutku kada je čula da je Mladić preminuo nije osjetila gotovo ništa. Ni radost, ni tugu, ni olakšanje. Samo bolna sjećanja na stradanja Bošnjaka u Srebrenici i počinjeni genocid.
3: Nisam iznenađena, nije mi žao, nije mi ni drago. I da je još bio, i da je još živio, i kad je umro, i koliko je dugo živio, za mene je veoma bilo bitno presuda, da je on osuđen doživotno. A koliko će on živjeti u zatvoru, to je Božja volja, nije više. Govorim vam ovo iz sred duše svoje, inako kako osjećam. Nisam ja, ne pavim se ja politikom da ja sad pričam nešto da li kako kome odgovara, nego ja pričam iz svoje duše šta ja osjećam, šta ja mislim. Za mene je veoma bilo bitno da je on osuđen doživotno, jer šta je radio i koliko je zla nanio i koliko je djece, omladine, šta smo sve propatili, ubijeno, prekinut život i mi koji smo ostali živi, majke, pogotovo majke, i dan danas, ne znam i kako smo žive, koja nema nas puno malo, sve je to njegovim, što se kaže u našem narodu, sevefom bilo.
4: A evo i drugih reakcija.
5: U saopćenju udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa i udruženja žrtava i svjedoka genocida ističu da smrt ne umanjuje odgovornost za počinjene zločine, niti može promijeniti sudski utvrđene činjenice. Naprotiv, ime Ratka Mladića ostaće trajno zapisano u međunarodnoj historiji kao ime jednog od najvećih ratnih zločinaca svijeta s kraja 20. stoljeća.
4: Njegovo nasljeđe su žrtve, masovne grobnice, logori, protjerani ljudi, razoreni životi i presude međunarodnih sudova. Vrijeme ne mijenja karakter zločina. Smrt počinioca ne mijenja sudsku presudu. A historija, makoliko je neki pokušavali prekrajati, neće izbrisati ni Srebrenicu, ni Sarajevo, ni hiljade drugih mjesta stradanja. Dužnost naše generacije nije da mrtvima daje posljednju riječ. Naša je dužnost da posljednju riječ daju žrtve, njihovo dostojanstvo, njihovo pravo na istinu i pravo budućih generacija da znaju šta se dogodilo. Ratko Mladić je umro. Zločini za koje je osuđen nisu umrli s njim. Sjećanje na žrtve mora nadživjeti i njega i svaku politiku koja je pokušavala opravdati ili relativizirati ono što su međunarodni sudovi utvrdili kao činjenice.
5: Mnogi mediji iz RS-a i Srbije ističu da je Mladić umro zbog nedostatka zdravstvene njege koji je zahtijevao da mu bude pružena u Srbiji. Govoreći za N1, Nevenka Tromp, bivša saradnica u Međunarodnom sudu za bivšu Jugoslaviju, govorila je o tome kakvu zdravstvenu njegu je imao.
6: On je u stvari medicinski vrlo bio se oporavio upravo zbog toga što su standardi

0: liječenja u Hagu na najvišem nivou, jer naravno svako ko je bio zatvorenik u toj jedinici u Scheveningenu pod kontrolom Ujedinjenih naroda je dobivao najbolju medicinsku njegu. Tako da je ovih posljednjih 15 godina koje je on proveo u Scheveningenu na neki način bilo za njega iz tog humanitarnog medicinskog stanovišta vrlo dobar razvoj događaja.
1: Nakon Mladićeve smrti fokus mora ostati na propagiranju istine i izgradnju budućnosti, smatra potpredsjednik RS-a Čamil Duraković.
2: Ono što mi danas možemo raditi jeste da stvaramo te preduslove našim budućim generacijama da ako ništa, bar imaju sigurnu budućnost. I to je ključ svega ovoga. Dakle, mi ne ponavljamo priče iz prošlosti radi prošlosti. Mi znamo da smrt Mladića ne može vratiti naše umrle i zato ne trebamo da, mislim, šta slavimo ovdje. Čovjek od 85 godina dočekao duboku starost, umro i idemo dalje. On je i dalje ratni zločinac. On je i mrtav ratni zločinac. Dakle, tu činjenicu ne može niko promijeniti. Ali šta nam donosi to što je neko doživio duboku starost, prekinuo na desetine hiljada mladosti, to ništa neće promijeniti.
1: Amerisa Omanović iz Udruženja civilnih žrtava rata kantona Sarajevo ističe da Mladićeva smrt predstavlja mali dio pravde za sve zločine koje je uradio.
3: Danas smo dobili vijest da je Ringo Ratko Mladić. Činjenica je da nismo bili previše iznenađeni njegovom smrću jer se je očekivalo to. Ono što možemo reći je da je jedan dio, jedan mali dijelić, samo sekundica jedna pravde dočekana samim tim što ga nisu otpustili u vremenu kad tražu da ga pusti na slobodu. Umro je u zatvoru onda gdje mu je mjesto i mislim da idemo ka tome da i ostali presuđeni ratni zločinci završe upravo ovako kako je on završio.
1: Svjetski mediji izvještavaju o smrti presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, gdje ga nazivaju mesarom iz Bosne i podsjećaju na sudske ocjene o nezamislivoj okrutnosti njegovih krvavih vojnih operacija, uključujući opsadu Sarajeva i genocid u Srebrenici. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
4: Za Federalni radio govorio je i predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović. Razgovarao je Sanjin Bećekić.
5: Kako ste reagovali, gospodine Tahirović, kad ste čuli za vijest da je ratni zločinac Ratko Mladić umro?
6: Ja sam očekivao tu vijest, s obzirom da sam u kontaktu sa Haškim tribunalom, sa kontaktom sa rezidualnim mehanizmom, odnosno sa kabinetom predsjednice, dakle znali smo da, kako je navedeno u toj posljednjoj odluci suda, da se njegov život približava kraju, dakle, očekivali smo to, tako da ništa posebno nismo niti pozitivno, niti negativno, jednostavno biologija uradila svoje, ono što smo mi i na čemu smo mi insistirali, što nam je drago da je predsjednica ostala pri tome, a to je da doživotno odsluži svoju kaznu, dakle do posljednjeg momenta je ostao u pritvorskoj jedinici, to je to, ostala je biologija.
5: Da, upravo to sam htio da vas pitam, dakle, sud je ipak, kako komentarišete takav čvrst rad suda koji istraje u odluci da on ostane iz rešetaka do samog kraja osuđenja kazne?
6: Jeste, pritisak je zaista bio ogroman i meni je zaista drago da je predsjednica ostala dosljedna svojoj prvobitnoj odluci, da nije poklekla ogromnim pritiscima koji su dolazili i iz Srbije, ali i iz drugih zemalja poput Rusije, dakle, ustrajala na tome, bila je čvrsta i hvala im na tome, svakako, jer to je pozitivno za sve nas, ali ipak zahvaljujući i nama i našoj upornosti i našim zahtjevima koji su od 2017. da niti jedan presuđeni ratni zločinac ne može biti pušten na slobodu iz razloga što se to zloupotrebljava. Mi imamo i danas takvo stanje, pa i samim Ratkom Mladićem.
5: Smatrate li da su žrtve time dočekali punu pravnu satisfakciju danas?
6: Pa potpuna pravna satisfakcija ne postoji, nažalost, ali jeste svakako činjenica da je sud ostao na strani žrtava, da nije dozvolio puštaj na slobodu. To jeste velika satisfakcija za sviju nas i na neki način pokazatelj da bez obzira o kome se radi, da presude se mora izvršavati i da treba samo biti dosljedan u primjeni međunarodnog prava i to je to. Tako da zahvalni smo i dalje, kažem, sudu, zahvalni smo naravno i tužiocima koji su vodili cijeli ovaj proces na čelu sa pokojnim Markom Harmonom, koji su posvetili svoj život istirivanju pravde i zajedno sa nama maltene godinama i godinama radili na tome.
5: Mladić je danas preminuo u Republici Srpskoj i mnogo ranije, jel? Vidjeli smo glorifikaciju njegovog lika kroz murale, nazive čak i ulica i političke govore. Kako spriječiti da to

0: i pred drugim sudovima, što jeste svakako obaveza države, ustrajati na tome, i to je jedini put. Nažalost, činjenica je da će tih murala biti, da će vjerovatno u entitetu RS uskoro izaći sa danom žalosti povodu smrti ratnog zločinca, ali to je naša stvarnost protiv koje moramo suprotstaviti, protiv koje moramo izaći sa činjenicama i protiv koje se moramo boriti u budućnosti.
1: Želite mi reći, evo, na kraju ovog razgovora, da njegova smrt neće umanjiti političke tenzije u regionu, pa i u Bosni i Hercegovini, jel, prije svega, već poslužiti zapravo za još veće podgrijavanje možda političke situacije?
0: Pa neće. Mislim da političke tenzije i zloupotreba, pa i ratnih zločinaca, pa i samih žrtava je naša svakodnevnica, nažalost, to su činjenice, tako da će ona se nastaviti sa i bez ratnog zločinca Mladića, tako da je to nešto na čemu se dobijaju, odnosno gube izbori u Bosni i Hercegovini, i ona je na neki način zlatna koka koja se zloupotrebljava, a sa druge strane ništa se ne čini kako bi dali vrlo jasno sliku o tome šta se dešavalo na ovim prostorima, kako bi presude međunarodnih sudova bile u fokusu. Nama su u fokusu, nažalost, ratni zločinci, veličanje njihovog imena, što jeste porazna činjenica. S tim ne možemo napred, ali očito mogu oni koji na tim laboratima i žive, i kojima će očito i živjeti u budućnosti.
2: Admirar Nautovića Šmrk uz pojačano policijsko osiguranje sproveden je u prostorije MUP-a kantona Sarajevo nakon što je uhapšen u okviru velike policijske akcije kodnog naziva Catering. U akciji je uhićeno 9 osoba. Policija nastavlja pretrese objekata i provodi druge aktivnosti na području više sarajevskih općina kao i srednje bosanskog kantona. Sud BiH ovog mjeseca potvrdio je optužnicu u predmetu protiv Arnautovića i Adnana Maglića, koja optužene tereti da su počinili krivično djelo organiziranog kriminala, neovlašteni promet opojnim drogama, oružjem, vojnom opremom, pranje novca te krivično djelo nanošenje teških tjelesnih ozljeda. Požar koji je iz Bosne i Hercegovine prešao na područje Konavolskih brda pod nadzorom je, pa je broj vatrogasaca na intervenciji smanjen, izjavio je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Međutim, na području Trebinja traju aktivnosti na sprečavanju širenja požara prema gradu i naseljima. Od ranih jutarnjih sati djelovao je helikopter oružanih snaga i krenula je velika akcija na koti Golo brdo prema selu Pokrajčići kod Trebinja. Dejan Kašiković, zapovjednik vatrogasne jedinice, i Stevan Bekan, načelnik stožera za izvanredne situacije grada Trebinje.
3: Vatrogasno-spasovačka jedinica sa dobrovoljnim društvima i ekologijom i bezbjednosti i dobrovoljcima nastoji da što više i što brže sanira požarišne linije koja ugrožava i koja može ugroziti urbani dio grada sa poteza Strač i prema Gučini. Ovim putem zahvaljujem se svim koji nas razumiju, jer ne možemo uvijek stići na sva mjesta gdje je požarište, jer linija je duga preko 25 km.
4: Razmišljamo i strateški, ako se ikakvi uslovi stvore da se ovaj dugački front, ne znamo da li je više 20 km, negdje prekine. Imali smo razgovor i sa komandantom štaba, tako da ljudi se iscrpljuju, kuće se brane, ali trpimo veliku štetu u gubitku drvne mase, a da ne pričamo o ekološkoj.
5: Svijet. 359 poginulih i više od 900 nestalih u Nepalu u bujičnoj poplavi koja je dan ranije zbrisala mnoga sela i naselja. Prve analize ukazuju na to da bi urušavanje dijela ledenjaka moglo biti okidač razorne katastrofe na granici Nepala i Kine. Spasilačke ekipe tragaju za preživjelima nakon katastrofalnog razaranja. Stručnjaci upozoravaju na novu katastrofu u Nepalu te mogućnost na drugi i treći val.
6: U Nepalu je poginulo najmanje 165 ljudi, a 826 osoba vodi se kao nestalo, dok su 3 osobe poginule, a 558 ih je nestalo u području Tibeta, saopćile su vlasti. Nepalski zvaničnici rekli su da su uništeni deseci mostova i oštećeno gotovo 40 km puteva, što komplikuje potragu. Vojska te azijske države u četvrtak ujutro helikopterima je spasila više od 100 ljudi iz područja pogođenih poplavama, rekao je glasnogovornik vojske brigadni general Raja Ram Basnet. Najmanje 8 stranih državljana prebačeno je helikopterom u glavni grad zemlje Katmandu, rekao je on, dodajući da su vojni timovi također evakuisali ljude zarobljene u objektima povezanim s projektom hidroelektrane.

0: Rišuli. Đalešvar Kumar Sahni, lokalni stanovnik, jedan je od onih koji su uspjeli pobjeći i govori o katastrofi.
1: Dobio sam telefonski poziv iz Rasuva Gadija oko 9 ujutro, kada su mi rekli da tuda teče mnogo vode, da napustimo svoje trgovine i da bježimo, da će sve biti uništeno. Sve je i bilo uništeno za 15 minuta, ništa nam nije ostalo.
0: U Tibetu je klizište koje se u srijedu dogodilo u blizini kopnenog graničnog prijelaza Girong ostavilo blato u okolnim područjima dublje od metar i pol, a na nekim dijelovima ceste dublje od 2 metra, objavila je kineska državna televizija CCTV. Američki geološki zavod prvi je prijavio zemljotres od 4,4 stepena prema Richterovoj skali u srijedu ujutro, 65 km sjeverno od Katmandua blizu granice. Kasnije je ispravio taj podatak i naveo da je potres bio od 5,2 stepena. O stanju na terenu govori izvještač agencije AP Niranjan Šrešta.
1: Stotine lokalnih stanovnika, seljana, turista i radnika i dalje se vode kao nestali. Spasilački timovi rade danonoćno, ali ruševine, oštećeni putevi i mostovi te razmjeri uništenja izuzetno otežavaju potragu i spašavanje. Zajednice su zatrpane pod blatom i ruševinama, dok porodice s nestrpljenjem čekaju vijesti o svojim voljenima.
0: Katastrofa u Nepalu i Tibetu nije izolirani slučaj. Sve nestabilniji himalajski ledeni sistem prijeti zajednicama, infrastrukturi i zalihama vode u jednoj od najgušće naseljenih regija svijeta. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Uoči općih izbora u Bosni i Hercegovini, Udruženje poslodavaca Federacije predstavilo je dokument u kojem su sadržani prioriteti i reformski zahtjevi poslovne zajednice upućeni političkim strankama. Među ključnim zahtjevima poslodavaca su fiskalno rasterećenje privrede, smanjenje administrativnih barijera, suzbijanje sive ekonomije, povećanje zaposlenosti, ravnopravan tretman realnog sektora u odnosu na javni te jačanje socijalnog dijaloga.
3: Niži nameti, manje administracije i predvidljivi uslovi poslovanja, to su uz nastavak fiskalnih reformi neki od ključnih zahtjeva Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Dokumentom šta poslodavci očekuju od vlasti, političkim strankama nude konkretne prijedloge, ali kako je kazao predsjednik tog udruženja Nihad Imširović, traže i odgovornost da prijedloge nakon izbora pretvore u zakone i javne politike.
4: Udruženje poslodavaca od vlasti traži stvaranje kvalitetnog poslovnog ambijenta, operativnu regulativu i sistem, međunarodne i regionalnu saradnju na puno većem nivou nego što je to do sad, razvoj i jačanje infrastrukture i logistike i digitalizaciju administracije. Udruženje poslodavaca i poslodavci stavljaju na raspolaganje sve svoje resurse i mislim da možemo puno više doprinijeti u svemu ovome, samo svo to znanje treba znati iskoristiti, treba imati dobru volju na drugoj strani.
3: Poseban dio zahtjeva odnosi se na tržište rada. Poslodavci traže modernizaciju radnog zakonodavstva, ali i novi sistem posredovanja pri zapošljavanju. Cilj je, kažu, jasnije razlikovati aktivne od pasivnih tražilaca posla i omogućiti efikasnije uključivanje poslodavaca u programe zapošljavanja. Direktor Udruženja poslodavaca Federacije BiH Mario Nenadić.
5: Posebno smo kroz dokument obradili, dali konkretne preporuke vezano za donošenje zakona iz oblasti rada i socijalne zaštite na nivou kantona, u dijelu nadležnosti kantona naravno. Tu su i zakoni o koncesijama. Očekujemo donošenje i unapređenje propisa kojima se regulira pitanje energetske efikasnosti pri ulaganju pravnih lica kompanija u obnovljive izvore energije.
3: Od buduće vlasti očekuju i stabilniji institucionalni okvir, niže troškove poslovanja i propise usklađene s evropskim standardima. Poručuju da će realizaciju zahtjeva pratiti i nakon izbora. Potpredsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH Mujo Hasić rekao je da je na listi prioriteta i reforma sistema PDV-a.
6: Preosobno mi očekujemo nastavak reforme sistema PDV-a. Prvo, to se odnosi znači na produžavanje roka plaćanja obaveza PDV-a sa 10. u mjesecu na kraj mjeseca za prethodni mjesec i to postupno. Ne mora to biti od jednog, znači sa 10. na kraju zadnjih dana u mjesecu, nego to sa 10. na 15., 20., 25. i tako dalje, iz razloga toga što budžeti moraju biti stavljeni.

0: bili moraju se puniti na vrijeme.
1: Poslodavci su pred političke stranke stavili konkretne zahtjeve, od fiskalnog i radnog zakonodavstva do reforme PDV-a. Očekuju da se o njima ne govori samo u izbornoj kampanji, nego da nakon izbora postanu dio konkretnih politika i zakona. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Koalicija nevladinih organizacija pod lupom počela je s praćenjem predizbornih aktivnosti u susret predstojećim općim izborima. U Tuzli je održan briefing za medije na kojim su predstavili sve vrste monitoringa koje rade i ukazali na dosadašnje nepravilnosti u izbornim procesima.
3: Predstojeći opšti izbori biće mnogo transparentniji i sigurniji u odnosu na prethodne, očekuju iz koalicije pod lupom. Velika očekivanja imaju od novih izbornih tehnologija jer smatraju da će smanjiti mogućnost izbornih prevara. Hasan Kamenjaković, portparol koalicije pod lupom, i Dario Jovanović, projektni menadžer koalicije pod lupom.
4: Konačno ćemo imati elektronsku identifikaciju birača i skenere glasačkih listića na biračkim mjestima koji će u potpunosti eliminisati izborne nepravilnosti na izborni dan.
5: Neće više biti moguće duplo glasati, glasati umjesto umrlih na biračkom spisku, glasati umjesto neizašlih na biračkom spisku, ali posebno važno, neće biti moguće iskoristiti prazne glasačke listiće, dopuniti ih i na taj način povećati i izlaznost i glasove za svoje političke favorite.
3: Dodaju da će sada glasači moći biti sigurni da će njihov glas otići tačno onome kome ga daju. Pozivaju građane da ne nasjedaju na dezinformacije koje se odnose na nove tehnologije. Hasan Kamenjaković, portparol koalicije pod lupom.
4: Mi vidimo da ih u zadnje vrijeme ima jako puno i znamo i od koga one dolaze. Najčešće od političkih subjekata koji su radili opstrukcije cijelog ovog procesa uvođenja novih izbornih tehnologija.
3: Nepravilnosti ipak očekuju periodu prije izbornog dana. Dario Jovanović, projektni menadžer koalicije pod lupom.
5: Nismo riješili problem perioda prije izbornog dana. Prije svega sistemske korupcije, zarobljene države, pritisaka na birače, uslovljavanje otkazima, nuđenje zaposlenja u zamjenu za glas, pritiska da se morate pojaviti na predzbornom skupu.
3: Koalicija pod lupom prilagodila je način i metodologiju posmatranja predstojećeg izbornog procesa. Očekuju da će se nepravilnosti na izborni dan preseliti iz biračkih prostora van, odnosno da se određeni ljudi pojavljuju u većim grupama ispred biračkih mjesta. Sve to pratit će oko 1000 posmatrača koalicije pod lupom i, kao do sada, prijavljivati potencijalne nepravilnosti. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
6: Sport. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine se u Tuzli priprema za naredni meč kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo koji igra protiv Italije. Naš nacionalni tim je prvi dio priprema obavio na Vlašiću, a zatim su odigrane kontrolne utakmice protiv reprezentacije Poljske i ekipe Bosna BH Telekom. Za meč protiv Italije, kao i onaj naredni protiv Litvanije, naš tim će biti posebno jak na centarskim pozicijama, gdje sada selektor Đerđa na raspolaganju ima dva NBA igrača, Jusufa Nurkića i Luku Garzu, ali i uvijek korisnog Kenana Kamenjaša.
7: Znamo da imamo kvalitet i dodatno smo jači za Jusufa Nurkića, koji je u ovaj prozor se priključio, u prethodnom nije bio, i sigurno da u Mejdanu pred našom publikom i pred uvijek užarenom atmosferom znamo koliko posjedimo kvalitet i znamo da možemo tražiti svoju pobjedu i svoju šansu.
6: Duel između Bosne i Hercegovine i Italije se igra u petak u Mejdanu sa početkom u 20 sati, a 1. septembra naš nacionalni tim gostuje kod Litvanije u Vilnusu. Odigrane su preostale 4 revanš utakmice play-offa nogometne lige prvaka, nakon kojih smo saznali svih 36 učesnika ligaškog dijela elitnog klubskog takmičenja. U derbiju večeri je Fenerbahče kao gost pobjedio Lyon sa 2-1 i prošao je dalje nakon 1-1 u Istanbulu. Zagrebački Dinamo će se morati zadovoljiti Evropskom ligom jer su na gostovanju kod Vikinga poraženi sa 3-1, što je nakon 2-2 u Zagrebu norveškog prvaka odvelo u Ligu prvaka. Stjepan Radeljić i Smail Prevljak nisu igrali za Dinamo. AEK je sa ubjedljivih 4-0 pobjedio bugarski Levski, pa će i grčki prvak u elitno takmičenje, kao i prvak slovačke Slovan, koji je nakon produžetaka savladao Celje. Jedini naš preostali predstavnik na evropskoj sceni banjalučki Borac večeras dočekuje Vikingur u revanš meču play-offa konferencijske lige nakon pobjede 3-1 u gostima, pa očekujemo da naš prvak izbori ligaški dio ovog takmičenja. Dodajmo nogometnim vijestima i da je naš reprezentativac Amar Dedić upisao 2 asistencije u pobjedi njegovog Newcastle nad West Bromwich Albionom sa 3-2 u engleskom Liga kupu. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.

0: I došli smo do kraja vijesti i još jednom vijesti dana.
1: Umro haški osuđenik Ratko Mladić, odgovoran za genocid u Srebrenici i ratne zločine diljem Bosne i Hercegovine. Udruge žrtava rata u Bosni i Hercegovini poručuju da sjećanje na žrtve mora naživjeti i njega i svaku politiku koja je pokušavala opravdati ili relativizirati ono što su međunarodni sudovi utvrdili kao činjenice. Raste broj poginulih i nestalih u Nepalu. Prijeti opasnost od novih klizišta. Sutra crveno upozorenje na visoke temperature.
2: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Almir Hadžimović, spiker Harise Temi, urednici emisije Damir Šimić i Leila Hođić.
3: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gredačac.
1: Sizife! Hej, Sizife!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo

0: mozaike i da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
2: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
3: Online prodaja namještaja Sinedo Komerc. Posjetite namještajkupi.com.

0: ponovo smo zajedno, dragi slušalci. Evo, nadam se da i ovaj dan privodite kraju onako kako ste i planirali, da ste sada možda negdje i malo predahnuli. Mi vam pravimo društvo do 19 sati, pa smo i u narednim minutama izdvojili nekoliko važnih informacija. Ručina nam, čini se, još uvijek ne ostavlja mnogo prostora za predah. U Gradačcu je trenutno oko 34-35 stepeni, a prema prognozi BH Meteo, vrhunac ovog toplotnog vala očekuje nas upravo sutra. Naime, u Bosni i Hercegovini sutra će biti pretežno sunčano i veoma toplo, uz temperature od 32 do 39 stepeni, lokalno i do 42 stepena. Na području Gradačca također se očekuje sunčano vrijeme uz maksimalnu temperaturu do 38 Celzijusa. Dakle, još jedan dan u kojem će se posebno u onom najtoplijem dijelu dana trebati skloniti od direktnog sunca i izbjegavati veći fizički napor. A uz temperature narednih dana, meteorolozi najavljuju da nam stiže i saharska prašina. Povećane koncentracije pijeska i prašine očekuju se u petak i u subotu, pa će nebo biti i zamućenije, a kvalitet zraka mjestimično i lošiji. Oprez se posebno preporučuje o osjetljivijim kategorijama stanovništva. Vikend nam donosi tek blagi pad temperature, bit će i dalje veoma toplo uz izraženiju sparinu. U subotu poslijepodne ponegdje je mogući kratkotrajan pljusak ili slaba kiša, ali bez većih količina padavina. Prema trenutnim prognozama, ozbiljnije osvježenje i obilnija kiša još nisu u najavi. A prije nego što nastavimo sa muzikom, još jedna informacija važna za oni koji će večeras biti za volanom. Biham upozorava na pojačan promet na putevima u većem dijelu Bosne i Hercegovine, pa svakako računajte i na nešto sporiju vožnju i pravite svakako pauze ako putujete. Na području Gradačca večeras su najavljene i radarske kontrole. Na magistralnom putu M19 ulici Šahitluci kontrola je planirana od 19 sati i 40 minuta do 20 sati i 40 minuta, a potom od 22 sata i 30 minuta do 23 sata i 30 minuta kontrola će biti u Ledenicama Donjim. Čuvajte se ove vrućine i ako ste na putu, svakako bez žurbi.
1: Postaje noći,

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 27. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

I dok polako, dragi slušaoci, privodimo i ovaj 27. augustovski dan kraju, još jedan i tema pokazuje koliko se ono što radimo na internetu može vrlo brzo pretvoriti u pitanje koje se rješava pred institucijama. Objaviti komentar, napisati nešto na društvenim mrežama ili portalu, za neke građane to je u posljednjih nekoliko godina završilo i prekršajnom kaznom. Naime, prema analizi udruženja BiH novinari, najmanje 203 osobe prekršajno su kažnjene od 2021. do 2025. godine zbog objava na društvenim mrežama i internet portalima. Podaci se odnose na Unsko-sanski, Posavski, Zapadno-hercegovački kanton, kao i područje općine Kakanj. Analiza pod nazivom Lokalna regulacija online prostora u Bosni i Hercegovini između zaštite javnog reda i ograničavanja slobode izražavanja pokazala je i da ovaj broj vjerovatno nije konačan. Autorica analize Mirna Stanković-Luković upozorava da pojedini kantoni ne vode posebne evidencije ili nisu dostavili podatke. Ono što je posebno zanimljivo jeste da građani Bosne i Hercegovine, zavisno od toga gdje žive, nemaju jednak tretman kada je riječ o objavama na internetu. Zbog sadržaja objavljenog na Facebooku, neko može biti kažnjen u jednoj lokalnoj sredini, dok se ista praksa u drugoj ne primjenjuje. Apsolutno je potrebno zaštititi građane i sačuvati slobodu izražavanja. Ta dva cilja nisu suprotstavljena i moraju se ostvarivati istovremeno, zaključila je Stanković-Luković. Analiza je otvorila i pitanje nadležnosti ombudsmanka za ljudska prava Bosne i Hercegovine Jasminka Džumpur ocijenila je da treba razjasniti može li se digitalni prostor tretirati kao javno mjesto u smislu zakona o javnom redu i miru. Prema njenim riječima, komunikacije su u nadležnosti države, dok su niži nivoi vlasti donijeli pravila za oblast za koju nisu nadležni. Upozorila je da takva praksa može dovesti do sužavanja prostora za slobodu izražavanja i različitog pravnog tretmana građana. Iz udruženja BiH novinari podsjetili su i na slučaj novinarke iz Kaknja, koja je prije godinu dana prekršajno procesuirana zbog kritičkog komentara na Facebooku. Iz BiH novinara poručuju da zaštita građana i sloboda izražavanja ne bi trebale biti suprotstavljene. Govor mržnje i lažne vijesti treba sankcionisati kada se njima ugrožavaju prava drugih, ali ograničenja slobode izražavanja moraju biti u skladu sa evropskim standardima i praksom Evropskog suda za ljudska prava. Sigurno ste nekada nešto i napisali na društvenim mrežama, možda se sa nekim malo i prepirali, upravo zato je zanimljivo koliko ono što napišemo na internetu ipak može imati i posljedice. Eto da i to znamo dok tipkamo i objavljujemo, a vi kao i uvijek možete pisati i nama, i nastavljamo mi uz narodnu muziku, pa ako vi imate neku pjesmu koju biste rado voljeli čuti, javite nam se, Viber broj je otvoren 061 26 4 9.

Teleska i Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka.

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Kaže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 27. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo Amus, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

Sviti d.o.o. Društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035 822 604.

Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

Dragi slušalci, evo polako smo stigli do kraja i današnjeg programa. Ovaj četvrtak ispraćamo uz još jednu toplu večer u Gradačicu. Trenutno su 33 stepena. Sutra nas očekuje još topliji dan i vrhunac ovog toplotnog vala, sunčan i veoma vruć, sa temperaturom koja bi u našem gradu mogla doseći oko 38 stepeni Celzijusa. Tako da ako sutra imate planove u gradu, posebno ako planirate tu na pijacu, možda je najbolje da planirate da poranite i završite sve obaveze dok je još ugodnije. Pazarni je dan, bit će od ranog jutra i živo i gužve u Gradačicu, a kasnije sa ovakvim temperaturama ipak je pametnije potražiti hlad i skloniti se od najveće vrućine. Na putevima je promet pojačan, podsjeća Bihamk, pa vozačima savjetujemo i malo više strpljenja. Na području Gradačica večera se nastavljaju najavljene radarske kontrole od 19 sati 40 minuta do 20 sati i 40 minuta u ulici Šahitluci, te od 22 sata i 30 minuta do 23 sata i 30 minuta radarska kontrola je u Ledenicama Donjim. Ako ste za volanom, sretan vam put, vozite oprezno. Ako ostajete uz nas, slijedi večernji program Radio Gradačica uz muziku i informacije. Informativne emisije Federalnog radija i BH Radija 1 repriziramo od 22 sata iza ponoći. A za one koji nisu bili uz nas ili žele još jednom poslušati današnje izdanje naše tematske emisije Aktuelno, u reprizi je večeras od 22 sata. U sva su danas bili ekipa u sastavu Sead Osmičić, Meliha Kavazović-Hećimović, Esad Dino Kukuruzović, Samira Hamzić i Maida Pezerović. Hvala vam što ste bili uz Radio Gradačac. Sutra poranite, ako imate posla po gradu, čuvajte se vrućine, a mi se ponovo družimo i kroz program Radio Gradačca. Ugodan vam večer i svakog

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet

0: vaših usluga. 035 852 300. Cijenite vaše zdravlje. Vanja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
1: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Ima najteža situacija trenutno je na Trebeviću, gdje je vatra gori u visokoj borovoj šumi te na području Trebinja. Posebno je kritično na Debelom brdu na Trebeviću, gdje vatrogasci ulažu nad ljudske napore kako bi spriječili dalje širenje vatre prema gradu. Oko Trebinja su angažovane sve raspoložive snage, uključujući vatrogasce, helikoptere i pripadnike drugih službi koje učestvuju u gašenju. Govore komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković i gradonačelnik Trebinja Mirko Đurić.
1: Upravo imamo na ovome brdu jednu situaciju koju smo pokrenuli da gasimo u jutarnjim časovima u 5 sati. Sve vatrogasno spasilačka jedinica sa svim dobrovoljnim društvima, ekologijom, bezbjednosti i dobrovoljcima ulaže maksimalne napore da odbrani prilazne puteve prema gradu sa ovog brda. Što se tiče drugog poteza, to jeste tamo prema Praveniku i tamo imamo veliku vatrenu sihnju koja nadire prema Ubljima. Na putnu komunikaciju upravljamo maksimalno sa svim položenim sredstvima i ljudstvom. U ovom momentu vrlo složena situacija i dosta je kritičnog.
2: Upravo smo uputili zahtjev prema oružanim snagama Bosne i Hercegovine da dođe 30 pripadnika oružanih snaga, da i njih rasporedimo na određene lokacije jer ljudi su poprilično iscrpljeni. Materijalno-tehnička sredstva su upravo na tom terenu, nešto što se troši, što svaki dan ima sve više i više problema.
3: Slušate dnevnik BH Radija 1. Na opštim izborima u Bosni i Hercegovini koji će biti održani u oktobru, pravo glasa imaće ukupno 3.408.517 birača. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je na sjednici donijela odluku o zaključivanju centralnog biračkog spiska.
0: Na istoj sjednici CIK je izrekao novčane kazne političkim subjektima i pojedincima zbog kršenja izbornog zakona, među kojima su preuranjena izborna kampanja, zloupotreba javnih sredstava i plaćena kampanja. Izrečene kazne kreću se od 3.000 do 7.500 maraka, a sankcionisanima je naloženo i uklanjanje spornih sadržaja sa društvenih mreža. Nekoliko prigovora je odbijeno kao neosnovano. Među sankcionisanima su članovi koalicije NES BiH, PDA i Naprijed za Evropsku Bosnu i Hercegovinu, kandidat Šamsudin Mehmedović, DNS, Stranka Život, kandidat Bogdan Jovanović, Volja naroda Srpske i dr. Vlado Đajić, te koalicija Draško Stanivuković, pokret Sigurna Srpska i kandidat Branislav Borenović. Govori šef sektora za pravne poslove i upravno rješavanje u sekretarijatu CIK-a Mišo Krstović.
4: DNS opštinski odbor Sokolac je na Instagram profilu objavio informaciju, jedno obavještenje o organizovanju akcije šminkanja za matursko veče. Pritom je objavljen slika poklon bona sa logom političke stranke. Odluka kojom se politički subjekt Demokratski narodni savez zbog vođenja preuranjene izborne kampanje kazni novčanom kaznom od 3000 konvertibilnih maraka. Amir Đić Srđan i Goran Maričić, kandidat dati političkog subjekta SNSD, su objavama na društvenim mrežama infrastrukturne radove lokalnog karaktera u Banja Luci prikazivali kao uspjeh SNSD-a. U tom smislu da se donese odluka kojom se politička stranka Savez nezavisnih socijaldemokrata zbog vođenja preuranjene izborne kampanje kazni novčanom kaznom od 7.500 konvertibilnih maraka, a kandidati ove političke stranke koji su inače načinili prekršaj, dakle Amidžić i Maričić, kazne novčanim iznosima od 3.000 konvertibilnih maraka. S obzirom da je u pitanju nosilac mandata i da je imenovan i koristio poziciju rukovodioca institucije za vođenje preuranjene izborne kampanje i zloupotrebe resurse, u tom smislu odluka kojom se politička stranka Narodna partija Srpske Darko Banjac zbog vođenja preuranjene izborne kampanje i zloupotrebe resursa kazni novčanom kaznom u iznosu od 6.000 konvertibilnih maraka, odluka kojom se politička stranka Bosansko-Hercegovačka inicijativa Kasmović Fuad kazni zbog vođenja preuranjene kampanje i zloupotrebe resursa novčanom kaznom u iznosu od 4.000 konvertibilnih maraka. Istovremeno, Fuad Kasumović, nosilac mandata, odnosno nosilac izvršne funkcije, koji je, dakle, vodio izbornu kampanju i zloupotrijebio resurse, također se kažnjava novčanom kaznom u iznosu od 4.000 konvertibilnih maraka.
0: Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine predstavilo je danas u Sarajevu dokument Šta poslodavci očekuju od vlasti, koji je upućen svim strankama ovjerenim za učešće na oktobarskim izborima. Dokument sadrži stavove, prioritete i konkretne prijedloge poslovne zajednice za unapređenje poslovnog ambijenta i jačanje konkurentnosti privrede. Selma Boračić-Mrš. Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine očekuje od svih političkih

0: taktira stabilno poslovno okruženje, operativnu regulativu i administraciju, regionalnu i međunarodnu povezanost, jačanje infrastrukture i digitalizaciju sistema. Predsjednik udruženja Nihad Imširović kaže kako ovo nije spisak želja, već realna potreba poslovnog svijeta.
1: Privredi nisu potrebna nova obećanja, već regulatorni okvir, konkurentno porezno opterećenje, kvalitetno tržište rada, snažnije investicije, efikasnije institucije i ubrzani put europskih integracija. Ključ za Bosnu i Hercegovinu nije jedna velika reforma, nego niz usklađenih aktivnosti koje će voditi ka smanjenju ovisnosti o uvoza, povećanju efikasnosti i otpornosti sistema i skraćenju vremena reakcije.
0: Jedan od najvažnijih prioriteta je nastavak fiskalnih reformi kroz izmjene i dopune zakona o doprinosima i dodatno rasterećenje cijena rada. To podrazumijeva smanjenje doprinosa i drugih obaveza poslodavaca, usklađivanje porezne politike i propisa o minimalnoj plati. Potpredsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine Mujo Hasić kaže da je neophodan nastavak reformi forme sistema PDV-a, ali i ukidanje akciza na gorivo.
2: Ono što je potrebno još poslodavcima u Federaciji Bosne i Hercegovine, to je uvođenje nulte stope carina na sve one robe, rezervne dijelove i repromaterijale koje se ne proizvode u Bosni i Hercegovini.
0: Među prioritetima su i donošenje zakona o ekonomsko-socijalnom vijeću, javno-privatnom partnerstvu, koncesijama i šumama, kao i formiranje specijaliziranih privrednih sudova. Za BH Radio 1, Selma Boračić-Mršo.
3: Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović poručio je nakon sastanka sa vršiocem dužnosti visokog predstavnika u BiH Luisom Krišokom da nakon opštih izbora treba bez odlaganja formirati stabilne institucije i postići politički dogovor o ključnim reformama. Čović i Krišok razgovarali su o aktuelnoj političkoj situaciji, predstojećim izborima i reformskom procesu uz naglasak na politički dijalog i ubrzanje evropskog puta BiH.
4: Radio televizija Bosne i Hercegovine saopštila je danas da je najnovijom odlukom Vrhovnog suda Republike Srpske još jednom potvrđen pravni osnov potraživanja BHRT-a prema radioteleviziji Republike Srpske po osnovu RTV takse.
3: Riječ je o rješavanju Vrhovnog suda Republike Srpske od 24. jula ove godine, kojim je usvojena revizija BHRT-a, ukinute presude Okružnog privrednog suda u Banja Luci i Višeg privrednog suda u Banja Luci, te predmet vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje. Predmet se odnosi na neuplaćenu taksu BHRT-u u 2023. godini u iznosu od 7 milijona i 75.000 maraka sa zakonskim zateznim kamatama. Vlada Republike Srpske odobrila je 6 prioritetnih projekata vrijednih ukupno 27,7 miliona maraka, a sredstva su namijenjena za projekte u Ljubinju, Šamcu i Ham Pjesku. Pored ostalog, vlada je usvojila i smjernice za zaštitu djece i mladih od rizičnih online pojava, te pokrenula aktivnosti na izradi programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period od 2027. do 2029. godine. Penzioneri u Republici Srpskoj danas je odobrena jednokratna novčana pomoć. Nova će dobiti više od 295.000 penzionera, za što je obezbijeđeno 31 milijun maraka. Po 120 maraka bit će isplaćeno penzionerima čija je penzija manja od 698 maraka, dok će oni čija je penzija iznad prosjeka dobiti po 80 maraka, saopšteno je iz resornog ministarstva.
4: 16 je sati i 17 minuta. Slušate dnevnik BH Radija 1. Nakon vijesti iz svijeta to objavljujemo. Više od 17 milijuna maraka izvojeno za sufinansiranje 47 privatnih predškolskih ustanova u kantonu Sarajevo. U Mostaru bez rješenja za 22 otpuštena radnika javnog preduzeća Komunalno. Radnici najavljuju naredne korake ukoliko rješenje ne bude pronađeno. Nakon razornih bujičnih poplava

0: Pripadnici Nepala i Kine spasioci su počeli potragu za preživjelima nakon katastrofalne bujične poplave uz dostavljanje hitne pomoći hiljadama ljudi koji su odsječeni u nepristupačnoj planinskoj regiji između glavnog nepalskog grada Katmandua i kineske Lase na Tibetu. Radi se o području u kojoj se u ovo doba godine sliju hiljade planinara i hodočasnika, zbog čega je među nestalima najviše stranih državljana. Procjenjuje se da ih je oko 800, najviše iz Indije, te SAD-a, Malezije, Ukrajine i Australije. Među nestalima je i jedan državljanin Srbije. Broj do sada pronađenih tijela žrtava, strahuje nepalska policija, neće biti konačan.
1: Broj će rasti jer smo nastavili potragu i očekuje se da će biti pronađeno još tijela.
0: Kineske vlasti saopštile su da spašavanje na njihovoj teritoriji dodatno otežavaju kiša i izrazito nepristupačan teren, kao i blato koje je dužinom prekrilo više od 2 km pogođenog područja. U Nepalu su u spašavanje uključene hiljade vojnika koji povrijeđene prevoze u bolnice. Sve se odvija sporo zbog nepristupačnog planinskog terena na koje helikopteri ne mogu da slete, a na drugi način se do preživjelih ne može doći. Direktor jedne od bolnica, Gopal Sedain.
2: Zaista je strašno. 4 okruga su potpuno odsječeni. Svi mostovi su odneseni. Ima puno žrtava. Do sada smo primili nekoliko desetina ranjenih. Imali bismo ih i više, ali su putevi odneseni.
0: U najteže pogođene oblasti počelo je dopremanje međunarodne humanitarne pomoći. Stigli su i prvi međunarodni spasioci. Sve koordinišu Ujedinjene nacije. Portparol Stefan Dižerik.
2: Osoblje Svjetske zdravstvene organizacije već je na licu mjesta sa dovoljno medicinskih kompleta za oko 10.000 ljudi u naredna 3 mjeseca, kao i šatorima i logističkom podrškom. Svjetski program za hranu i UNICEF također raspoređuju osoblje i kamione sa pomoći, a humanitarna zajednica priprema se da pruži dodatnu podršku kada potrebe budu jasnije. Također pomažemo u procjeni razmjera katastrofe.
0: U međuvremenu utvrđen je uzrok katastrofe. Bujicu nanosa izazvalo je urušavanje leda i stijena sa glečera, toliko masivnih da su stvorili seizmičku energiju 4,4 stepena po Richteru, zbog čega se u prvi mah mislilo da se radi o zemljotresu. Istovremeno, Međunarodni centar za integrisani razvoj planinskih područja upozorio je da veliki odron blokira dijelove rijeke Trišuli, stvarajući branu čije bi pucanje moglo da izazove novi snažan poplavni talas. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
3: A u Sjevernoj Makedoniji zabilježen je 6. smrtni slučaj od groznice zapadnog Nila. Potvrđeno je sa klinike za infektivne bolesti. Preminuo je 72-godišnji pacijent iz Skoplja koji je zbog teške kliničke slike i ozbiljnih pridruženih oboljenja bio hospitalizovan 15 dana. Na klinici je trenutno 18 pacijenata, dok je od ukupno 51 hospitalizovanog njih 27 izliječeno i otpušteno.
4: Nakon što nadzorni odbor javnog preduzeća Komunalno Mostar nije u zakonskom roku donio odluku po žalbi grupe otpuštenih radnika, na današnjem sastanku kojem su prisustvovala 22 radnika, dogovoreno je da pravni zastupnici radnika i preduzeća pokušaju pronaći rješenje koje bi potom razmatrao nadzorni odbor. Prema navodima radnika, rok za dogovor istekao je 24. ovog mjeseca, dok je mandat članova nadzornog odbora istekao jučer. Predsjednik sindikata Fikret Dedović najavio je naredne korake ukoliko problem ne bude riješen.
5: Radnici su se nadali da će nadzorni odbor razmotriti njihove prigovore, kao i nalaz kantonalne inspekcije rada koja je utvrdila nepravilnosti i privođenju ovoga samog disciplinskog postupka. Nažalost, nadzorni odbor nije uradio ništa po tom pitanju, čak nije ni potvrdio otkaze koji su dati radnicima. Tako da je dalje radnicima predstoji dalja pravna borba, što će uraditi putem svog pravnog zastupnika i će dalje tražiti svoja zakonska prava.
3: Ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo Naida Hota Muminović potpisala je sporazum o sufinansiranju rada 47 privatnih predškolskih ustanova za tekuću i narednu godinu. Za ovu namjenu iz budžeta kantona Sarajevo ove godine bit će izdvojeno više od 17 miliona maraka. Iz ministarstva poručuju da se na ovaj način nastavlja podrška porodicama i unapređenju predškolskog odgoja i obrazovanja.
4: U periodu od početka 2021. do kraja 2025. godine

0: Godine najmanje 203 građanina Bosne i Hercegovine prekršajno su kažnjena zbog objava na društvenim mrežama, komentara na portalima, a u pojedinim slučajevima i zbog širenja lažnih vijesti. Podaci su predstavljeni danas u Sarajevu u okviru analize udruženja BH Novinari. Istaknuto je i da Bosna i Hercegovina još nema zakon koji sistemski reguliše korištenje digitalnog prostora. Ipak i dalje nema zakona o regulisanju korištenja digitalnog prostora. Nina Hočić.
1: U Bosni i Hercegovini već dugo se vodi debata o tome na koji način se treba i može regulisati online prostor. Traže se novi zakon o regulisanju portala, intervencija nadležnih. Međutim, dosadašnji prijedlozi nisu u skladu s novim europskim zakonima, prije svega zakonom o elektroničkim i digitalnim uslugama i zakonu o medijima koji je usvojen u Europskom parlamentu. Predstavljena analiza obuhvata do sada prikupljene informacije o primjeni općinskih odluka i kantonalnih zakona o javnom redu i miru. Mirna Stanković-Luković iz Medija centra.
2: Fokus ove analize nije na osporavanju potrebe, ja neću reći regulacije online komunikacije, ali vraćanja neke elementarne ljudske pristojnosti u online komunikaciju kada govorimo o komentarima na Facebooku i na portalima. Uopšte nije upitno da li takva pristojnost treba da se vrati, ali jeste pitanje na koji način će se to raditi i da li je u redu da to opštine svaka na svoj način reguliše.
1: Važno je istaći, navodi Stanković-Luković, da općine imaju zakonski osnov da donesu takvu vrstu odluka, ali je crpe iza zakona o prekršajima Federacije Bosne i Hercegovine. Republika Srpska online prostor drugačije tretira, odnosno vodi se krivičnim zakonom.
2: Ne definiše se tačno šta je lažna vijest. I tu nastaje sad problem gdje u određenim opštinama internet se tretira kao javni prostor, u ostalim opštinama ne.
1: Analiza ukazuje na nekoliko pravnih pitanja, kaže ombudsmanka za ljudska prava Bosne i Hercegovine Jasminka Džumhur. Džumhur dalje navodi da je propust same države da uredi javni digitalni prostor jer nije donijela konkretan zakon o digitalnim medijima, čime se stvara prostor za pojedince i zloupotrebu tog prostora.
3: Propuštanje države da djeluje da uredi digitalnu sferu kao resurs, jer to je resurs, je dovela u situaciju da niži nivoji vlasti uređuju ovu oblast. Komunikacije su nadležnost države i nije nadležnost entiteta i kantona, a posebno ne općine.
1: Podaci nisu kompletni zbog, kako navode iz udruženja BH Novinari, zatvorenosti institucija, te činjenice da neke od javnih institucija nisu htjele dostaviti tražene informacije. Slijedi nastavak istraživanja, jer do sada prikupljeni podaci pokazuju ograničavanje prava na slobodu izražavanja putem društvenih mreža. Za BH Radio 1, Nina Hođić.
0: Večeras će u Banja Luci biti svečano otvoren 61. Kočićev zbor. Prvi sadržaj već su održani, a tokom 4 dana publiku očekuje bogat kulturno-umjetnički program, književne večeri, izložbe, pozorišni i muzički programi, radionice i drugi sadržaj posvećeni Kočićevom dijelu i nasljeđu. Sandra Eles.
4: Iako je svečano otvaranje 61. Kočićevog zbora planirano za večeras, prvi sadržaj počinju već u jutarnjim časovima. Sama svečanost otvaranja zamišljena je kao svojevrsni umjetnički susret različitih oblika stvaralaštva, književnosti, poezije, glume i muzike, kroz koji će publika biti uvedena u duh Kočićevog stvaralaštva i tradicije Kočićevog zbora, kaže direktor Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske Ljiljana Petrović-Zečić.
5: Da to mjesto koje zaista i pripada ovakvoj jednoj svečanosti, jer zapravo ova biblioteka je nosila ime Petra Kočića do 1999. godine. Ovdje ćemo kroz glumu, poeziju, književnost, pjesmu odati počast našem najvećem književniku, dakle vokalni sastav Istočnik, glumac Narodnog pozorišta Duško Mazalica, pjesnici Milan Rakulj i Goran Grgić će se predstaviti svako na svoj način.
4: Tradicionalno na svečanoj akademiji bit će uručena Kočićeva nagrada, jedno od najznačajnijih književnih priznanja koje se dodjeljuje za izuzetan doprinos srpskoj književnosti i očuvanju Kočićevog književnog i duhovnog nasljeđa, kao i nagrada Zmijanče namijenjena najuspješnijim mladim stvaraocima. Ovogodišnji dobitnik Kočićeve nagrade je Predrag Bjelošević za cjelokupno djelo, dok je nagrada Zmijanče pripala Ivoni Arsić, učenici 5. razreda osnovne škole Boško Buha iz Štrbaca za pjesmu Petru Kočiću. Član žirija, profesor Željka Pandžić.
6: Ono po čemu je Bjelošević itekako zavrijedio Kočićevu nagradu jeste što je ishodište, odnosno počelo njegove

0: njegove poetike utemeljeno u nacionalnoj književnoj tradiciji i istorijskom kontekstu i on time i potvrđuje i čuva kulturni nacionalni identitet. Istovremeno, on je stvaralac visoke intelektualne osviještenosti o pozivu i ulozi umjetnika u društvu i snažnog glasa hrabrog da iskaže to svoje kritičko mišljenje, a samim tim i Kočićevski dostojnog.
1: Petar Kočić ostavio je djela koja i danas podsjećaju na vrijednost slobode, dostojanstva i ljubavi prema zavičaju, a Kočićev zbor, manifestacija koja se održava u njegovu čast, osim u Banja Luci i Stričićima, bit će održana i u Jelićkoj kod Prijedora i u manastiru Gomionica, ali i u Beogradu. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
2: Fudbaleri Borca večeras imaju priliku ispisati još jednu važnu stranicu klubske historije. Šampion Bosne i Hercegovine na gradskom stadionu u Banja Luci dočekuje islandski Vikingur u revanš susretu play-offa konferencijske lige. Banja Lučani u večerašnji duel ulaze sa velikom prednošću nakon što su u prvom meču na Islandu slavili sa 3-1. Susret na gradskom stadionu počinje u 20 sati i 30 minuta.
3: Prema posljednjem mjerenju u Neumu je 31 stepen, Trebinju 32, Sarajevu 33, Banja Luci 34, Tuzli 35, Zenici 37 i Mostaru 39 stepeni.
2: U Bosni i Hercegovini sutra sunčano i veoma toplo vrijeme, uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 34 do 40 stepeni. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za cijelu u Bosnu i Hercegovinu zbog ekstremno visokih temperatura. Pojačan je promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine. Zbog radova je obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u Podmilačiju, a vozila se preusmjeravaju preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zatvorene su pod dionice Golubinja Nemila i Lašva Kakanj, dok je na dionici Sarajevo Zapad Lepenica saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Duge kolone zabilježene su na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Začić i Kostajnica, te na ulazu na graničnom prijelazu Hum. Na prijelazima Deleuša i Zupci gužve su u oba smjera. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
3: 16 je sati i 30 minuta. Na kraju emisije ponavljamo važnije vijesti. U Haškoj pritvorskoj jedinici preminuo bivši komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić, osuđen za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine.
2: Požari i dalje haraju našom zemljom. Vatrogasci se bore s vatrom na Trbeviću i kod Trebinja.
3: Nekoliko osoba uhapšeno u Sarajevu i Srednjobosanskom kantonu u policijskoj akciji Catering.
2: CIK Bosne i Hercegovine zaključio centralni birački spisak. 3,4 miliona građana ima pravo glasa. Izrečene kazne zbog kršenja izbornog zakona.
3: Broj žrtava bujice u Nepalu dostigao 335, traga se za više od 1000 ljudi.
2: Sutra zbog ekstremnih vrućina u cijeloj zemlji na snazi crveni meteoalarm. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonski realizator Mirza Omanović, spiker Aydin Koso, urednici emisije Mustafa Karahmet i Jemina Mujezinović.
4: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
5: Now, here comes the music.
6: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

potopi svijet. Na pola puta evo stoji, na pola puta ostavim.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Marketing Radio Gradačica 817-427 i 817-724.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
2: Fasprom, d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas-prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Fasprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
3: Fasprom Modriča, 065 826 641.

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine danas predstavilo je dokument pod nazivom Šta poslodavci očekuju od vlasti. Među zahtjevima su nastavak fiskalnih reformi, smanjenje doprinosa i drugih obaveza, dodatno smanjenje cijene rada, nastavak fiskalizacije, ali i reforma radnog zakonodavstva. Dokument je dostavljen političkim strankama koje učestvuju na općim izborima u Federaciji Bosne i Hercegovine uz poziv da zahtjeve poslovne zajednice uvrste u svoje programe i nakon izbora u konkretne zakone i mjere. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je kaznila nekoliko političkih stranaka zbog preuranjene kampanje i drugih kršenja izbornog zakona. SNSD je kažnjen sa ukupno 12.500 konvertibilnih maraka, koalicija NES BiH PDA Naprijed za Evropsku Bosnu i Hercegovinu zajedno sa 3.000 maraka, Narodna partija Srpske sa 6, a Bosansko-Hercegovačka inicijativa sa 4.000 maraka. Zbog plaćene kampanje sa po 3.000 konvertibilnih maraka, kažene su i stranke Život i volja naroda Srpske. U teškim mukama u Hagu danas je umro ratni zločinac Ratko Mladić. Međunarodni sud u Hagu 8. juna 2021. godine, podsjećamo, osudio je Ratka Mladića na doživotni zatvor zbog genocida i zločina protiv čovječnosti u periodu od 1992. do 1995. godine. Kriv je za genocid u Srebrenici, ubijanje više od 8.000 bošnjačkih muškaraca i dječaka u ovom gradu, te za teror i napade na civile u Sarajevu tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Osim toga, osuđen je za progon, istrebljavanje, zločin protiv čovječnosti, kršenje zakona i običaja ratovanja, deportaciju, prisilno premještanje, terorisanje, napad na civile i uzimanje taoca. Kada je riječ o sportu, Zvijezda Gradačac nastavlja takmičenje u prvoj ligi Federacije BiH u trećem kolu u subotu 29. augusta na gradskom stadionu u Srebreniku dočekuju Radnik iz Hadžića. Utakmica počinje u 16 sati i 30 minuta. A prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano i vruće vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, dnevni maksimalci od 34 do 40 stepeni Celzijusa. Slušali ste kratak pregled vijesti dana, u nastavku donosimo još aktuelnosti. Ostanite sa nama. Thank you.

A nakon pregleda vijesti dana vraćamo se na situaciju u domu penzionera u Tuzli. Nove informacije odnose se na rješenje kantonalne uprave za inspekcijske poslove koju je ovoj ustanovi privremeno zabranjeno obavljanje djelatnosti iz oblasti socijalne zaštite. Rješenje je naime domu penzionera uručeno prošle sedmice nakon završenog inspekcijskog pregleda. U zapisniku je navedeno da subjekt nadzora ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite. U obrazloženju rješenja navedeno je i da je Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona svojim rješenjem utvrdio da ova javna ustanova nije ispunila uslove potrebne za rad. Od nadležnog ministarstva zatraženi su odgovori na pitanje koji konkretno uslovi nisu ispunjeni. Ministar je za BHRT odgovorio pisanim putem navodeći da konstantno rade sa gradskim vlastima i menadžmentom doma za na pronalasku rješenja. Međutim, iz doma penzionera za sada nema informacija. Ranije je saopćeno da ova ustanova smanjuje broj štićenika, odgovori izostaju i na pitanja o mogućem iseljavanju, trenutnom stanju i uslovima u domu, kao i o prostorijama koje je zahvatio požar krajem prošle godine. U međuvremenu još nije održana ni sjednica Gradskog vijeća Tuzle posvećena situaciji u domu penzionera. Predsjedavajuća Gradskog vijeća kazala je da će 31. augusta biti održan kolegij na kojem će se razmatrati i datum održavanja sjednice. Podsjetimo, u požaru koji je prošle godine izbio u domu penzionera smrtno je stradalo 17 korisnika. Od tada su uslijedile analize i odluke koje se odnose na uslove rada ove ustanove.

Nastavljamo aktualne teme, a koliko je ono što je mladima zakonom zagarantovano zaista se provodi u praksi, o tome se govorilo i na forumu pod nazivom Koga briga za mlade, održanom u okviru Dana otvorenih vrata Centra za demokratiju i društvene inovacije. Predstavnici NEME vijeća mladih i lokalnih institucija razgovarali su o položaju mladih, njihovom učešću u društvu, ali i o tome koliko institucije prepoznaju i provode mjere namijenjene mladima. Forum je organizovan na osnovu rezultata analize koju je Fondacija Tuzlanske zajednice provodila protekle 4 godine kroz projekat pod nazivom Jačanje demokratske kulture u Tuzlanskom kantonu, a praćena je provedba zakonom propisanih mjera prema mladima u lokalnim zajednicama, ali i mogućnosti za njihovo organizovanje, djelovanje i društveni angažman. Jedna od tema bila je i odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine. Prema procjenama Svjetske banke i Ujedinjenih nacija, broj stanovnika Bosne i Hercegovine od posljednjeg popisa smanjen je za oko pola miliona. U Tuzlanskom kantonu posebno zabrinjava podatak o broju studenata. Sa 13.896 studenata 2009. godine, broj upisanih studenata smanjen je na 7.557 u 2026. godini. Kako je rečeno na forumu, razlozi odlaska mladih nisu samo egzistencionalne prirode. Danas je mladima prema ocjeni učesnika lakše pronaći posao u Bosni i Hercegovini nego ranije. Govorilo se i o društvenom angažmanu mladih koji je, kako je istaknuto, sve slabiji. Sa druge strane, broj omladinskih organizacija koje rade sa mladima također se smanjuje, između ostalog i zbog nedostatka redovnog finansiranja. Zakonska obaveza institucija je podrška organizovanju djelovanju mladih, ali je na forumu navedeno da više od 15 godina nakon usvajanja zakona o mladima Federacije BiH, samo 3 lokalne zajednice u Tuzlanskom kantonu u potpunosti provode propisane mjere. Kao primjer dobre prakse izdvojena je Tuzla koja već 10 godina provodi sve zakonske mjere i prati realizaciju svoje strategije za mlade. Značajan napredak posljednjih godina napravili su i Lukavac i Kalesija. Lukavac je, kako je navedeno, sada ispunjava i sve propisane uslove, dok Kalesija gotovo sve. Na forumu je bilo riječi i o strategijama za mlade iz Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona. Potvrđeno je da je u toku izrada nove strategije za mlade, čije se usvajanje očekuje do kraja godine. Grad Tuzla će naredne godine započeti izradu nove strategije, jer važeća ističe ove godine, dok je općina Kalesija već usvojila strategiju za mlade za period od 2026. do 2031. godine. Učesnici

Ti su istakli potrebu za redovnim praćenjem provedbe ovih dokumenata, kao i boljom saradnjom institucija i mladih. Forum Koga briga za mlade bio je i prvi forum održan u novoizgrađenom Centru za demokratiju i društvene inovacije, koji je zamišljen kao prostor za razgovor o temama od javnog i društvenog interesa za građane Tuzle, Tuzlanskog kantona, ali i Bosne i Hercegovine.

za roditelje koji se nađu u situaciji da moraju ostati kod kuće zbog bolesnog djeteta. Naime, nakon izmjena pravila u RS-u, otvoreno je pitanje kakva prava u takvim situacijama imaju roditelji u Federaciji Bosne i Hercegovine. Portal Radio Sarajevo provjerio je važeće propise i prema odgovorima nadležnih zavoda u federaciji roditelj može koristiti do 4 mjeseca bolovanja u jednoj kalendarskoj godini za njegu djeteta do 15 godina. Za dijete mlađe od 7 godina koje boluje od cerebralne paralize ili druge teške urođene bolesti predviđeno je do 6 mjeseci. Izuzetnim slučajevima bolovanje se može i produžiti, ali o tome odlučuje ljekarska komisija na osnovu prijedloga konzilija odgovarajućih specijalista. Kada je riječ o hospitalizaciji djeteta ili liječenju u inostranstvu, nema automatskog prava na bolovanje za cijelo vrijeme liječenja. Potreba za njegom i trajanje bolovanja utvrđuje se u svakom konkretnom slučaju. Prema podacima koji su objavljeni uz ovu temu, u kantonu Sarajevo je tokom prošle godine evidentirano više od 21.000 slučajeva bolovanja zbog njege člana porodice u ukupnom trajanju od 134.000 dana. Na nivou federacije evidentirano je više od 152.000 dana bolovanja po istom osnovu, ali nema podataka koji se tačno odnosi na njegu djece. Kada je riječ o naknadi plate, zakonski minimum tokom bolovanja iznosi 80% osnovice, dok u određenim slučajevima može biti isplaćeno i 100%. I time mi završavamo današnji pregled tema u aktuelnom. Ako ste propustili dio emisije ili želite još jednom čuti današnje teme, reprizu možete poslušati večeras od 22 sata. Hvala vam na pažnju.

Budi dio žuto-crne porodice. Rukometni klub Gradačac spreman je za novu sezonu, nove izazove i nove pobjede. Podrži naše rukometaše kupovinom godišnje karte za sezonu 2026-27 godina. Za samo 150 maraka budi uz rukometni klub Gradačac na svim domaćim utakmicama tokom cijele sezone. Tvoja karta nije samo ulaznica, to je podrška klubu, igračima

i gledačačkom rukometu. Godišnja karta 150 maraka. Informacije o preuzimanju na broj telefona 062 107 301. Jedna karta, cijela sezona, jedan klub, jedna porodica. Rukometni klub Gradačac.

0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
1: Šta hoćeš, bolan?
2: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo na...

0: Najkvalitetniji kamen granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
2: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna, 061-142-022.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavić.com.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.

0: Nude svi vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
2: Sto priroda. 100% efikasan. 100% domać. 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062 365 240 i 035 816 111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
0: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri, Gradačac, 062 365 240.

0: postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radije Gradačac. 035 817 425 i 817 427.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.
2: Udobnost počinje ovdje. Salon namještaja Sinedo Commerce.

0: će se.
1: Zbiva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
0: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
3: FM 98,3. Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Reprizni program Radio Gradašca.
1: Pratite program Radio Gradašca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
2: Informativni program Federalnog radija.
3: Dnevnik.
4: Umro haški osuđenik Ratko Mladić, odgovoran za genocid u Srebrenici i ratne zločine diljem Bosne i Hercegovine. Udruge žrtava rata u Bosni i Hercegovini poručuju da sjećanje na žrtve mora naživjeti i njega i svaku politiku koja je pokušavala opravdati ili relativizirati ono što su međunarodni sudovi utvrdili kao činjenice. Raste broj poginulih i nestalih u Nepalu. Prijeti opasnost od novih klizišta. Sutra crveno upozorenje na visoke temperature.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spiker Harise Temi.
4: Dobar dan. U Hagu je umro Ratko Mladić, haški osuđenik za ratne zločine i genocid u Srebrenici. Međunarodni sud u lipnju 2021. godine osudio ga je kao glavnog zapovjednika Vojske Republike Srpske na doživotni zatvor zbog ratnih zločina u periodu od 1992. do 1995. Najteža osuda odnosila se na genocid u Srebrenici, odnosno ubijanje više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka u tom gradu.
5: Prvostepenom presudom 22. novembra 2017. pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju osuđen je na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina počinjenih tokom rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Žalbeno vijeće potvrdilo je ovu presudu 8. juna 2021. čime je postala pravomoćna.
6: Potvrđuje. U suprotno mišljenje sudije Nijambe, kaznu doživotnog zatvora koju je gospodinu Mladiću izreklo pretresno veće, odlučuje da se kazna koju izrekne žalbeno veće izvrši odmah u skladu s pravilom 145a i pravilnika.
5: Mladić je proglašen krivim za 10 od 11 tačaka optužnice, uključujući genocid u Srebrenici, progon, istrebljenje, ubistva, deportacije, prisilno premještanje, teroriziranje civilnog stanovništva Sarajeva te uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce. Oslobođen je krivnje za genocid u 6 drugih općina u Bosni i Hercegovini: Foča, Vlasenica, Ključ, Sanski most, Kotor Varoš i Prijedor. Pod Mladićevom komandom vojska bosanskih Srba širila je strah i smrt. Sarajevo je granatirano više od 3 godine, a gradovi poput Foče, Prijedora i Višegrada očišćeni su od Bošnjaka. Vojne kampanje nikada nije vodio u tajnosti, a često je dopuštao televizijskim kamerama da ga snimaju kako šeta po visovima iznad Sarajeva tokom opsade grada. Pamte se njegove riječi o granatiranju Velešića te o razvlačenju pameti žitelja Sarajeva.
7: Direktnim pogodcima držite pod vatrom predsjedništvo i skupštinu. Velešić je suci i poslanić je suci, samo nema srpskoga življa mnogo. Idi na arterijsko smatranje da ne mogu da spavaju, da razlučimo pamet njihovu.
5: U julu 1995. Mladićeve snage zauzele su Srebrenicu na istoku zemlje, koju je UN 2 godine ranije proglasio zaštićenom zonom. U Srebrenicu je stigao sa osmijehom na licu, čestitajući vojnicima koji su ga dočekali na ulicama napuštenog grada. Kamere su snimale generalovo kretanje, a televizija bosanskih Srba izvještavala je o oslobađanju grada iz kojeg su bježali deseci hiljada Bošnjaka.
8: Evo nas 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. Uoči još jednog velikog praznika srpskoga, poklanjamo srpskom narodu ovaj grad. I napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru.
5: Uslijedilo je masovno ubijanje hiljada muškaraca i dječaka, koje su kasnije optužnice i presude međunarodnih i bosanskih sudova klasificirale kao genocid. Rat u Bosni i Hercegovini završio je novembra 1995. Dejtonskim mirovnim sporazumom. 4 mjeseca ranije Međunarodni sud za bivšu Jugoslaviju je već optužio Mladića, iako je potjernica izdana godinu dana kasnije. Mladić se 1996. preselio u Srbiju, gdje ga je do 2003. štitio srbijanski državni i vojni aparat. 26. maja 2011. godine policijske specijalne snage otišle su u srbijansko selo Lazarevo da bi pretresle kuću u vlasništvu Mladićevog rođaka i tu su pronašle te uhapsile Ratka Mladića.